0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.
2: Radio.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan.
1: Dobro jutro, pred nama je srijeda, 7. je oktobar i evo nas u novom danu.
0: I ovo jutro je kao i prethodna svježe, imamo minusa u mnogim krajevima, jedino je dvocifreno u Trebinju, na jugu. -4 najniža temperatura.
1: Tako je, -4 je na Sokolcu, -1 je u Gackoj Srebrenici kao i u Nevesinju, a 0 je ovog jutra u Zvorniku, na Palama, u Foči, Rogatici i Šamcu. 1 stepen je u Han Pjesku, 2 je u Višegradu, 3 u istočnom Sarajevu. 4 stepena je sada u Doboju, Brčko, Mrkonjić gradu, Modriči, Bijeljini i Šipovu. 5 stepeni je u Prijedoru, Novom gradu, Tesliću i Kozarskoj Dubici. 6 mjeri Banja Luka, Derventa, Gradiška, a 8 Bileća. Najviša temperatura je 12 stepeni u Trebinju.
0: I ovog jutra možda čak i malo nešto više magla nego što je to bilo prethodnih jutara, tako da i jutros počinjemo sa upozorenjem za vozače. Naravno, pozivi za sve vas je da nam se pridružite u razbudilniku porukama na 065-322-233, evo i o tome da li negdje ima guste magle, kako jutro kod vas, bilo što što bi nam pomoglo da ne servisni dio razbudilnika što bolje upotpunimo, ali naravno i vjerujemo da će biti dosta poruka i o temi.
1: Tako je, tema zanimljiva, aktuelna i danas pričamo o smještaju u domove za stara lica, o kapacitetima, o potrebama, o dugim listama čekanja, o visokim cijenama, ali također imat ćemo i gošću u studiju koja će nam pričati o tome kako uopšte teče život u domu starih lica.
0: Jeste, kako ti ljudi popunjavaju svoje vrijeme, kakvi su uslovi u domovima, kako sve, kao što rekao, vaša iskustva ili iskustva vaših bližnjih, to možete sa nama podijeliti u razbudilniku. Ako imate neka pitanja, možete ih postaviti na ovaj isti broj na 065-322-233.
1: Evo, svoja mišljenja, dakle, možete na taj način da realizujete i da mi to pročitamo u razbudilniku. A naravno i brojne su druge teme kojima ćemo se baviti ovog jutra, tako da vjerujemo da će vam biti zanimljivo sa nama u ovim prvim jutarnjim časovima. Ovog jutra sa vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković. Predrag Vulin je dežurni urednik u redakciji informativnog programa. On će nam se uskoro pridružiti sa prvim pregledom vijesti. Kada je riječ o izboru muzike, za to je ovog jutra zadužen Bratislav Božić, a kroz razbudilnik vas vode Draško Raković i Slavica Ličina.
0: Sada je 6 časova i 5,5 minuta. Dobro jutro vam želim.

0: kaže da je bezobrazluk da zemlje koje su odbacile te tehnologije drže predavanje Republici Srpskoj. Istovremeno blizu 400.000 nevažećih glasačkih listića baca sjenku na izbore. Stručnjaci iz izbornog zakonodavstva ističu da je ključni problem u nedovoljnoj obuci samih birača u glasanju s novom tehnologijom. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja kazne puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine. Učenici, nastavnici i roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske dok su demonstranti blokirali stotine škola. Organizatori tvrde da se okupilo više od 200.000 ljudi. Policija je suzavcem rastjerivala demonstrante. Vlasti su rasporedile jake policijske snage širom zemlje. Strahuju od širenja nemira jer su podršku učenicima koji protestuju zbog loših školskih objekata i nedostatka nastavnog kadra najavili najveći francuski sindikati. Sport, košarkaši i gokej poraženi su na startu FIBA Lige šampiona. Bilbao je u Laktašima pobjedio rezultatom 92-79. Lazar Stefanović bio je najefikasniji kod gokeja sa 17 poena, Aleksandar Lazić postigao je 13, a Haris Delalić 10. Gokeja naredni meč igra u subotu kada u ABA ligi dočekuje borac iz Čačka. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala Beđa, čekamo 7 i jutarnje novosti, a minus 4 stepena je najniža temperatura. Ovog jutra toliko je na Sokolcu, minus 1 je u Gacku, Srebrenici i Nevesinju. Nula je u Zvorniku, na Palama, u Foči, Rogatici i Šamcu. 1 stepen mjeri Han Pjesaka, 2 Višegrad, 3 Istočno Sarajevo. 4 stepena je u Doboju, Brčko, Mrkonjić gradu, Modrići, Bijeljini i Šipovu, a 5 u Prijedoru, Novom gradu, Tesliću, Kozarskoj Dubici. 6 stepeni je u Banja Luci, Derventi, Gradišci, 8 u Bileći, 12 je sada u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Hladnije jutro su u kotlinama ponegdje magla. Vjetar slab promjenjiv i sjeveroistočni popodne na zapadu i jugo, kasnije u pojačanju. Maksimalna temperatura od 19 do 28 stepeni Celzijusa. Sutra vjetrovito i toplo sa sunčanim periodima na zapadu i jugu povremeno slaba kiša. Uveče u južnim krajevima pljuskovi i grmljavina. U petak svježije s kišom u Hercegovini pljuskovi i grmljavina. Sa sjevera smanjenja oblačnosti. U subotu promjenjivo oblačno, mjestimično slaba kiša. Djelimično su povoljne biometeorološke prilike. Slabije tegobe moguće kod osjetljivih ljudi, izraženije u zapadnim područjima.

Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a minus 4 je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, minus 1 je u Gacku, Srebrenici i Nevesinju, 0 je u Zvorniku, na Palama, u Foči, Rogatici i Šamcu, 1 stepen u Han Pjesku, a 2 u Višegradu, 3 je u istočnom Sarajevu. 4 stepena ovog jutra mjeri Doboj, Brčko, Mrkonjić grad, Modriča, Bijeljina i Šipovo, 5 stepeni je u Prijedoru, Novom gradu, Tesliću, Kozarskoj Dubici, 6 je u Banja Luci, Derventi i Gradišci, 8 je u Bileći, 12 stepeni je u Trebinju. Mi bismo rekli jedno jesenje jutro, ali lijepo.
1: Jeste pravo svježe, često je i maglovito, posebno upozorenje zbog toga vozačima, kad ih već pominjemo, ove informacije za Automoto Saveza, da je obustavljen saobraćaj na putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina zbog uviđaja saobraćajne nesreće. Dakle, budite pažljivi i oprezni zbog i jutarnje magle u ovim ranim jutarnjim časovima, a kad govorimo o vremenu, pa imat ćemo nakon svježeg jutra i danas još jedan lijep dan. Biće sunčano uz nešto malo oblaka, tek posle podne na zapadu će početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Temperatura danas od 23 do 28, u Banja Luci oko 27 stepeni. Sutra vjetrovito, umjeren do jak, jugo i toplo. Na jugu i zapadu oblačno s povremenom kišom, u ostalim krajevima suvo sa sunčanim periodima. Večeras sutra navečer, odnosno u Hercegovini, ponegdje su mogući jači pljuskovi sa grmljevinom. Sutra ujutro od 5 stepeni na istoku do 15 na zapadu, a dnevna od 22 do 29. Petak donosi promjenu vremena, već u noći četvrtak na petak i u petak ujutro oblačno s kišom, na jugu i pljuskovima sa grmljevinom, a onda tokom dana djelimično razvedravanje sa sjevera pa će biti sunčanih perioda, ali i povremene kiše. Ujutro od 5 do 12, na jugu do 17, a dnevna temperatura u petak od 13 do 19, na jugu do 22. Subota promjenjivo do pretežno oblačno sa povremenom slabom kišom. Ujutro od 3 do 12, na jugu do 16, a dnevna temperatura u subotu od 16 do 24 stepena.

0: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru.
1: Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora nakon izdržavanja kazne puštene na slobodu 27. oktobra 2009.
0: Slušajte jutarnje novosti. Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora u BiH. Obrađeno je više od 96% glasova za sve nivoje vlasti. Novi predsjednik Republike Srpske Savo Minić povećao je prednost i ona sada iznosi nešto više od 57.000 glasova u odnosu na kandidata Srpske demokratske stranke Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema poslednjem presjeku ona je osvojila 55,6% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je Savez nezavisnih socijaldemokrata. U prilogu Darka Đurića.
2: Kako se povećava uzorak prebrojanih glasova, tako raste i prednost kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske Save Minića. Na osnovu 96,34% prebrojanih glasova, Minić je osvojio 281.640 glasova, odnosno 52,32%. SDS-ov Branko Blanuša 224.389 glasova ili 41,68%. Politikolog Dragana Vučković.
3: Gospodin Savo Minić nije pobjedio samo kao kandidat, već kao dio široke političke strukture koja je na ovim izborima uspjela da mobiliše značajan dio biračkog tijela i zadrži, pa možemo slobodno reći, dominantnu poziciju na svim nivoima vlasti. Rezultat od preko 50% svakako nosi snažan legitimitet, ali istovremeno stvara i visoka očekivanja samih građana.
2: Kada je riječ o potpredsjednicima iz reda bošnjačkog naroda, to će biti Rami Salkić ispred stranke Demokratske akcije, koji je ostvario bolji rezultat od nezavisnog kandidata Ćamila Durakovića. Najneizvjesnija trka je ko će u Palati Republike zastupati interese Hrvata. Tu će prema svemu sudeći odlučiti glasovi iz inostranstva. Za sada prednost ima Ivan Begić ispred SDP-a BiH, koji ima oko 400 glasova više u odnosu na Igora Balukčića iz HDZ-a 1990. U trci za srpskog člana predsjedništva tu je sve i više nego jasno. Na osnovu 96,34% prebrojanih glasova Željka Cvijanović osvojila je 297.947 glasova. Ostala dva protiv kandidata SDS-ov Marinko Božović i lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović zajedno su osvojili oko 238.000 glasova. Obrat Kesić, šef misije BiH u Evropskoj uniji.
4: Željka Cvijanović svih ovih godina je postala, izrasla u jednog od najozbiljnijih političkih lidera. Ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego bi rekao u celom regionu Zapadnog Balkana.
2: U Narodnoj skupštini Republike Srpske najviše poslanika imaće SNSD, čak 34. Najjači oponenti bit će im poslanici PSS-a, njih 12, i SDS-a, koji će imati 11 mandata u parlamentu. Po 5 predstavnika u poslaničkim klupama imaće koalicija DNS, NPS, SP Petar Đokić, Demos, NDP i Ujedinjena Srpska. Po 4 mandata osvojili su SPS i Lista za pravdu i red. Koalicija za državu imaće 2 poslanika, a Republička stranka Srpske jednog. Lučijano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.
5: SNSD jasno možete profilisati kao političku strukturu koja nudi politike, jasne politike prema međunarodnom planu, prema unutrašnjem planu, prema sportu, prema kulturi, prema bilo kojem političkom pravcu vi imate jasne i definisane strategije. To je u stvari doprinjelo na kraju da imate ovakav sastav u Narodnoj skupštini.
2: Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da je SNSD ostvario najbolji rezultat i kada je riječ o parlamentarnoj skupštini BiH za sada 6. Mandate su obezbijedili i PSS i SDS sa po 2 predstavnika. Jedan mandat imaće i koalicija DNS-NPS, Lista za pravdu i red, koalicija SP Demos kao i Ujedinjena Srpska.

0: Kada je u pitanju predstavnički dom, ponovo imamo 6 direktnih mandata iz sve 3 izborne jedinice. Ja sam se nadala da ćemo dobiti 7. kompenzacioni, kao što je to bilo 2006. godine, ali eto, nešto malo nam glasova fali za taj 7. kompenzacioni. Idemo u borbu za delegate u Domu naroda. Ja već sad mogu da najavim da će SNS da imati 4 delegata u Domu naroda.
1: Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da se na osnovu svega zaključak sam nameće. Apsolutni pobjednik izbora u Republici Srpskoj 2026. godine, kako ističe SNSD.
2: Kada se sad saberu svi mandati, kada se uzmu parlamenti, kada se uzmu sve, nijedna odluka u Bosni i Hercegovini se neće moći donijeti bez SNSD-a, bez Milorada Dodika, bez Željke Cvijanović i bez Save Minića.
1: Ostaje još samo da se završi brojanje glasova, zvanično potvrde rezultati i da vidimo što će od obećanog u predizbornoj kampanji zaista biti i realizovano.
3: Nakon zatvaranja biračkih mjesta na opštim izborima u BiH nepozvani su se oglasili ambasadori 9 zemalja, ističući značaj uvođenja novih tehnologija.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je bezobrazluk da zemlje koji su odbacile te tehnologije drže predavanje Republici Srpskoj. Istovremeno, skoro 400.000 nevažećih glasačkih listića baca sjenku na izbore. Stručnjaci iz izbornog zakonodavstva ističu da je ključni problem u nedovoljnoj obuci samih birača i glasanju s novom tehnologijom.
3: A iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini rečeno je da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj, koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva sa Ruskom federacijom.
4: Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu, navodi iz ovog diplomatskog predstavništva.
3: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Širom Srpske na studentskim domovima pojavili su se transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.
4: Na transparentima na studentskom domu u Palama ispisano je: naši generali nisu zločinci, Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Ovo je odgovor tamošnjih studenata koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju genocidnom i srpske generale zločinicima u matici Srbiji.
3: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci sinoć je bila osvjetljena u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom.
4: U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i svaka država ima pravo da brani svoje građane.
3: U nastavku svijet, sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga bit će održan na samitu APEC-a, koji će biti održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Shenzhenu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
4: Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina, Sija i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konačna odluka još nije donijeta.
3: Učenici, nastavnici i roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske, dok su demonstranti blokirali stotine škola.
4: Organizatori tvrde da se okupilo više od 200.000 ljudi. Policija je suzavcem rastjerivala demonstrante, a vlasti su rasporedile jake policijske snage širom zemlje, strahujući od širenja nemira, jer su podršku učenicima koji protestuju zbog loših školskih objekata i nedostatka nastavnog kadra najavili najveći francuski sindikati.
3: Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik svete prvomučenice Tekle.
4: U staroj pravoslavnoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Sarajevu čuva se dio svetih moštiju svete Tekle, njena desna ruka. Prema tradiciji, u ovoj crkvi u Sarajevu na taj dan osveštava se voda te obilazi litija oko hrama, tokom koje se nosi mošti svete Tekle.
3: A njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, otputovao je u kanonsku posjetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj.
4: U pratnji patrijarha su mitropoliti Timočki Ilarion i Niški Arsenije, te episkopi Bihačko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Patrijarh srpski boravit će u Melbourneu od 8. do 10. oktobra i osveštati hram svetog arhidijakona Stefana u Kizbori. Patrijarh će od 14. oktobra boraviti u Canberri, a zatim od 14. do 18. oktobra u Sidneju, gde će osveštati hram rođenja Hristovog na koleđu Sveti Sava u Varovilu i osveštati kamen temeljac na tom koleđu.
3: Novak Đoković je osvojio

0: Sada je 7:20. Pravo vrijeme da čujemo novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Danijela Nejerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, drugari. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Nažalost, ovo javljanje ćemo započeti malo lošijom informacijom. Teška saobraćena nezgoda u mjestu Crkvina na magistralnom putu Šamac-Modriča i na snazi obustava saobraćaja do završetka policijskog uviđaja. Na ostalim putevima saobraćaj se odvija redovno, osim na dionicama izvođenja radova, mjestimična magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž rijeka. A u gradskim zonama je uobičajeno i pojačana frekvencija vozila, pa se savjetuje i strpljenje i naravno tolerancija. Kada govorimo o pojačanoj frekvenciji vozila, naravno, izdvojit ćemo grad Banja Luka. Posebno na snazi je izmjena odvijanja saobraćaja zbog izgradnje kružnog toka, dakle na ukrštenju magistralnog puta M108, dionice Banja Luka 4 i Banja Luka 5 i ulice Bulevar Vojvode Živojina Mišića. Podsjećamo da izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. A od ostalih radova izdvajamo radove na proširenju

0: Mosta je izmijenjan režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu ovde vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, ostala vozila saobraćaju preko privremene obilaznice. Radovi su i na dijelu autoputa, dakle Gradiška, Banja Luka, Mahovljani, Glamočani i na magistralnim putevima Krupac, Bogatić i Crkvina, Modriča, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac, Slamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog sanacije zida na ulazu tunel Klopče, dakle na A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. I na dionici autoputa Kakanje Lašva, saobraćaj se preusmjerava dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Još jedan put apel svim vozačima, prilagodite brzinu, poštujte saobraćajne propise i da mi imamo, evo ova dnevna smjena koja je došla do večeras do 19 časova, imamo miran dan i naravno da vi uživate u svojoj vožnji. A vama lijep pozdrav i do slušanja.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo vam za ove informacije.
2: 7.23 minuta i zamolit ćemo vozača da bude oprezni u naseljenim mjestima u blizinama škola jer su ta djeca na putu do školskih dvorišta. Nemojte ni parkirati na trotoare da bezbjedno mogu doći do škole. Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Marketing. U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 29 beba rođeno je u protekla 24 časa u Srpskoj, 9 u Banja Luci, 3 djevojčice i 6 dječaka. 5 beba u Bijeljini, 1 djevojčica i 4 dječaka. 2 djevojčice i 2 dječaka rođene su u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. 3 bebe imamo u Doboju i to 3 djevojčice i 3 u Gradišci, ali 1 djevojčica i 2 dječaka. 2 dječaka rođena su u Zvorniku, kao i u Foči, a 1 u Trebinju. Dakle, 29 beba.
1: A iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske donijeli su odluku da privremeno obustave distribuciju i preporuče privremenu obustavu primjenu BCG vakcine bugarskog proizvođača u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz instituta, odluka je donesena u skladu s informacijom o obustavi distribucije i primjene ove BCG vakcine u Hrvatskoj, koju je donijela Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Navedena vakcina u Republici Srpskoj koristi se od 2020. a iz instituta ističu da im do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.
0: Podsjećamo, BCG vakcina daje se nakon rođenja i štiti od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i desemionu tuberkulozu. Iz instituta su pojasnili da se osteotitis i osteomielitis uzrokovan BCG vakcinom može javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, a u prosjeku oko godinu dana. Riječ je, kako navode, o bolesti koja sporo napreduje i najčešće nema izražene akutne simptome. Osnovni znaci bolesti su lokalizovan otok, bolna osjetljivost na dodir ili ograničenost pokreta, a simptomi se vremenom mogu pogoršati. Najčešće je zahvaćena jedna kost. Bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima,

0: Tita, toliko je u Rudom. Dva je u Višegradu, 4 stepena u Bijeljini, 5 u Bileći i Hampijesku, 6 je u Prijedoru i Ribniku, 7 je sada u Banja Luci i Doboju, 8 je u Mrkonjić gradu i na Čemernu, 9 je u Novom gradu, a 11 stepeni je u Trebinju.
1: Jutro je promjenjivo oblačno, još ponegdje ima magla, ali će danas ipak biti jedan lijep jesenji dan sa temperaturom od 23 do 28 stepeni, dakle i danas sunčano, pretežno sunčano i toplo. Poslije podne će na zapadu početi da duva jugo i on će jačati prema noći, će biti umjeren do jak i on najavljuje promjenu vremena. Sutra će biti vjetrovito sa umjerenom do jakom jugovinom, toplo. Na jugu i zapadu već će početi povremena kiša, u ostalim krajevima će biti suvo sa sunčanim periodima. Temperatura jutarnja od 5 na istoku do 15 na zapadu, a dnevna od 22 do 29. Uveče sutra u Hercegovini ponegdje jači pljuskovi sa grmljavinom, a u noći na petak i u petak ujutro oblačno sa kišom, u većini krajeva na jugu i pljuskovima sa grmljavinom. Neće to sve dugo trajati, već u petak tokom dana djelimično razvedravanje sa sjevera, pa će biti i sunčanih perioda, ali i povremene kiše. U petak ujutro od 5 do 12 na jugu do 17, dnevna od 13 do 19 na jugu do 22. Subota donosi promjenjivo do pretežno oblačno s povremeno slabom kišom, ujutro od 7 do 12 na jugu do 16 na planinama oko 3, a dnevna od 16 do 24 stepena, dakle opet se vraća toplo vrijeme.
0: Sada je već 12 minuta do 8 časova. Ostanite uz razbudilnik.
1: Dobro jutro.

0: Oktobar je mjesec starih, a starenje stanovništva je glavni globalni trend koji preoblikuje društva širom svijeta. Najnovije projekcije Ujedinjenih nacija pokazuju da se oko 250. godine predviđa da će broj osoba starijih od 65 godina širom svijeta biti više nego dvostruko veći od broja djece mlađe od 5 godina i približno isti kao i broj djece mlađe od 12 godina. Predviđa se da će do 2030. godine, a evo to je na pragu, starije osobe nadmašiti broj mladih na globalnom nivou, a ovo povećanje je najbrže u zemljama u razvoju. Šta čini to dostojanstveno starenje, pa između ostalog i dobri uslovi u domovima za stare lica?
1: Tako je, i dovoljno mjesta u domovima za stare lica. I to je tema o kojoj ćemo govoriti u Razbudniku u trećem satu, kada će nam u studiju biti i gost. A ako imate neka svoja razmišljanja i iskustva vama bližnjih ili vaša, možete nam slati poruke na 080 050 308.
0: I evo, kada govorimo o svim ovim pokazateljima, šta je to što definiše, da kažemo, staru osobu? Starija lica su od 60 do 75 godina. Stara lica su od 76 do 90 godina, a veoma stara su iznad 90 godina života. Eto. To je ovako, to su neke definicije, da kažem.
1: Pa, po definicijama.
0: Sad, s druge strane, kada kažeš da je starije lice od 60 godina u današnje vrijeme, to malo možda i čudno zvuči, jer nekako sve se to pomjerilo i ljudi od 60 godina danas se mnogo bolje izgledaju nego što su izgledali prije 20, 30 ili 50 godina.
1: Sposobni svi za rad i sigurno zdravstveno više.
0: Mnogo jeste bolje nego što je to nekad
1: bilo. Jeste. I zbog toga, naravno, taj, hajde da kažemo, osjećaj starosti i starenja je nešto drugačije nego što je nekada bio, ali kako god, da li to sad bilo 60, 65, 70 ili 80 godina, u jednom trenutku će doći i to da će nam trebati možda tuđa njega, da ćemo možda trebati nekome se obratiti za pomoć jer neće biti nikoga da nam pomogne, a zato su tu upravo ovi domovi o kojima pričamo jutros u Razbudniku.
0: Jeste, a u svim domovima za starija lica u Republici Srpskoj vlada veliko interesovanje za smještaj, gotovo da su svi kapaciteti popunjeni, a postoje i liste čekanja. Najveća potražnja je za smještajem nepokretnih osoba i korisnika oboljelih od demencije, za koje je dostupno najmanje mjesta. U pojedinim ustanovama najavljuju i novo povećanje cijena smještaja. Tako da evo, mi ćemo jutros govoriti o domovima za stare lice, ali iz jedne drugačije perspektive, s obzirom na to da nas interesuje kako to izgleda život u domu. Zato smo u goste pozvali i radnog terapeuta. Šta to u stvari znači i kakav je život ljudi u domovima, o tome ćemo pričati sa našom gošćom već tamo negdje oko 8:10.
1: Mi ćemo čuti vijesti nakon sljedeće pjesme. U studiju će biti Stanislav Ljubović, ostanite s nama.

0: Sada je 8 časova, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, zato je sa nama u studiju Stanislav Ljubojević. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja kazne puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine. CIK privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora u BiH. Obrađeno je više od 96% za sve nivoe. Novi predsjednik Republike Srpske Savo Minić povećao je prednost i ona sada iznosi nešto više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema posljednjem presjeku ona je osvojila 55,60% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je SNSD. Evropska komisija predložila je nova pravila za proširenje, a neka od njih su uskraćivanje evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, navela je komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti i mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata. Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju. Francuska vlada suočava se sa opasnošću da se protesti prosvjetnih radnika i učenika preliju u širi društveni sukob. Učenici, nastavnici i roditelji

0: Ima minusa sad već, iako u 7 časova mjerenja nisu to zabilježila. Na Sokocu je sada minus 1 stepen, 0 je u Kalinoviku, eto oko 0 je i u Gacku. Kada je riječ o ostalim mjerenjima, u Banja Luci je 7 sada stepeni, u Bijeljini je 5, u Višegradu oko 3 stepena, 6 stepeni u Driniću, na Mrakovici je 12 stepeni, na primjer, u Trebinju 11. Eto, to su neki ovako pokazatelji. Izvini, evo imamo još za Prijedor 6 stepeni temperatura, u Mrkonjić gradu 8, u Novom gradu 9, u Foči je sada 2 stepena i imamo Han Pjesak, interesantno, tamo je 6 stepeni, a eto na Sokocu minus 1 stepen. Tako da imamo te neke varijacije, ali nije to čudno s obzirom na to da su meteorolozi za danas najavili i taj južni vjetar. Možda je negdje već počeo pomalo da duva, jer oni će nam doniti oblake, ako se ne varam, i kišu.
1: Tako je. Jer taj vjetar će najaviti promjenu vremena kao i uvijek, pogotovo južni. Danas temperatura je ovog jutra nekih stepen možda razlike nego što je to bilo jutros kada smo počeli. I za sada bez padavina, kao što Slavis reče, najavljena je promjena vremena. Danas će još biti lijepo sunčano do 28 stepeni, u Banja Luci oko 27, a posle podne na zapadu počinje taj jugo i on će jačati prema noći. Sutra vjetrovito uz umjeren i jak jugo, ali i dalje toplo. Na jugo i zapadu će već sutra biti povremene kiše, u ostalim krajima su i sunčano. Temperatura jutarnja od 15 do 15 na zapadu, a dnevna od 22 do 29. Na jugu i zapadu, kao što rekoh, već tokom dana moguće da bude kiše, a uveče u Hercegovini ponegdje jačih pljuskova sa grmavinom, u noći na petak i u petak ujutro u većini krajeva će biti oblačno s kišom, na jugu pljuskovi i grmavina, ali to sve neće dugo trajati. Ta promjena, dakle, od četvrtka posle podne do petka, sredinom dana je već tokom dana u petak razvedravanje sa sjevera pa će biti i sunčanih perioda, ali dalje moguće povremene kiše. Ujutru u petak od 5 do 17, dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Subota promjenjivo do pretežno oblačno, još je moguća povremena slaba kiša, ali temperatura polako raste. Jutarnja će biti od 7 do 12, dnevna od 16 do 24 stepena.
0: E sada je već 8 časova 9 minuta, mi slušamo jednu pjesmu, nakon toga imamo i gošću u studiju i pričamo o temi jutra.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Oktobar je mjesec starih, a mnoga starija lica imaju potrebu smještaja u domovima za stare. O uslovima života koje nudi Gerontološki centar Banja Luka razgovaramo sa Mirjanom Janković, pedagogom i radnim terapeutom u ovoj ustanovi. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, bolje vas naš, dobro jutro vašim slušalcima.
3: Evo, ajde da krenemo od vašeg iskustva. Kako je vama raditi sa starim licima u Gerontološkom centru?
5: Pa znate kako, i lijepo i zahtjevno. Neću reći teško, ali zahtjevno svakako. Ima to svoj čar, svoju ljepotu, družiti se sa starijim licima, ipak su oni puni iskustva, dosta mi naučimo od njih, a nadam se da i mi njima pomognemo gore, vezano za njihove probleme, zbog čega su primarno i smješteni gore.
4: Sad, kako organizujete njima slobodno vrijeme, a sve im je slobodno vrijeme? Kako je...
3: Njihov problem je što imaju puno slobodnog vremena.
4: kako im popuniti to? Šta im organizujete?
5: Mi se trudimo da imaju malo manje slobodnog vremena. Šalim se, naravno. Pa pokušavamo da im organizujemo dan. Jer kao što ste sami rekli, dan je dug. Hajte nekako dok je lijepo vrijeme, dok je ljeto proljeće, pa oni šetaju i druže se, sad već dolazi hladno vrijeme i onako zima, oni su više koncentrisani na zatvoren prostor, a onda se mi trudimo da im organizujemo to slobodno vrijeme kroz razne igraonice, čitalačke grupe, radionice, imamo radnu terapiju, radnu sobu u kojoj korisnici svakodnevno dolaze, znači imamo 2 sata konstantnog rada, tu se korisnici bave aktivnostima kojim oni

0: je bolnica, to je jedan organizovani život. Međutim, vjerujemo da je jako teško i njima kada dođu da prihvate sve to i da im treba i vremena. I onda tu stručno osoblje dolazi do izražaja.
1: I da li dođu može sa tim predrasudama neki?
2: Pa definitivno dođu, da. Ali stručno osoblje jeste tu, mi imamo 4 socijalna radnika, psihologa, ja kao radni terapeut, naravno doktorica glavna, cijeli tim, doktorica glavna sestra i svi negdje radimo na adaptaciji. Ta adaptacija zavisi, traje od mjesec do dva, neki se doista nikad i ne pomire sa tim, ali velika većina, da kažem neki 90%, mislim ovako moja slobodna procjena, jel, u stvari prihvati život tamo i vidi da je to u stvari mjesto za njih.
0: Da.
1: Staraški dom, rekli ste i vi, to je, ajde, ćemo kolokvijalni izraz za dom za stara lica, gerontološki, ovako, onako, ali zanimljivo je da se tu na početku zvao Uboški dom.
2: Jeste.
1: I to je davno bilo.
2: Jeste, 1931. Malo prije smo i mi razgovarali, udaren je kamen temeljac i Bantisa je zajedno sa tri, da kažem, sveštenika u stvari, različite vjere postavio to i tad je to krenulo neke 31. Evo do dana današnjeg se razvijalo, znači 95 godina postoji naš centar.
1: U prilogu ovoj svoj priči jedno bogato iskustvo.
2: Jeste, jeste.
0: Da. I sigurno da ste jedan od najvećih domova u Republici Srpskoj u kojem su smještene lica starije
2: jeste,
0: životne dobi.
2: Jeste, mi brojimo sa današnjim danom, mislim, oko 320 korisnika. Smještajni kapacitet je 350, naravno sve to zavisi od zdravstvenog stanja korisnika na koji se odjel smješta, tako da smo uvijek puni, uvijek se traži neko mjesto, a mi se trudimo da zadovoljimo potrebe naših korisnika.
1: E sad da budemo objektivni, pa nećemo govoriti najbolje, ovako, onako, najbitno je, rekli ste koliko mjesta, ali koliko se dugo čeka? Jer znamo da je mnogo zahtjeva, ne samo za vaš dom, nego za sve domove.
2: Pa, nažalost, to sve zavisi od slobodnog mjesta.
1: Tako je.
2: Mi takvi kakvi jesmo, jesmo starački dom i prosto nešto mora da prođe da bi nešto novo došlo. Da tako kažem, čeka se, trudimo se da izađemo u susret apsolutno svima kojima možemo, jer kažem, mi smo ipak dom, nismo bolnica. Tako da se trudimo da imaju liste čekanja, svakako kogod je zainteresovan može pozvati centar, javiti se, objasniti situaciju, staviti se na listu čekanja.
1: Dobro, ja sam možda malo površno pitanje postavio, htio sam reći koliko je ljudi na listi čekanja, želim da pitam koliko bi zaista bila potreba za kapacitetima za jedan ovakav dom.
0: Za proširenje,
1: za proširenje. Koliko bi realno bilo da imate mjesta sad?
2: Pa sad tu realnu cifru vam ne bi mogla reći, ali potrebe su velike. Znate kako, stariji ljudi, da li zbog zdravstvenog stanja, da li zato što su im djeca otišla, da li svaku iz svojih potreba u stvari različitih stanja ima potrebu da se smjesti u dom. E sad, naša omladina, naravno, što kažu trbkom za kruhom, idu dalje, roditelji ostaju sami, to je iz dana u dan tako i tako i potreba za smještajanjem naših starijih sugrađana je svakim danom sve veća.
0: Mi smo malo čas imali jedan podatak Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da će do 2030. godine starije osobe nadmašiti broj mladih na globalnom nivou i to nas je ovako pomalo i zabrinulo s obzirom na to da će postojati veća potreba i za takvim smještenim objektima gdje će između ostalog imati sve što im je potrebno. I nije to samo hrana i piće o kojem vi ste malo čas govorili, tu je prvenstveno rad sa tim korisnicima i velika stručnost ljudi i posvećenost u tom poslu, jer zaista to je jedno humano zanimanje i svako, čini mi se, ko se posveti upravo radu u domu za stara lica, daje dio sebe.
2: Jeste, to je stvarno istina i gore može da radi samo onaj ko voli ljude i ko voli svoj posao i svoj poziv. Mislim, to je definitivno tako.
0: Hvala vam Mirjana mnogo za gostovanje, bilo je zaista prijatno i vaš osmijeh potvrđuje da vi upravo tako i radite svoj posao i da svako ko boravi u gerontološkom centru zaista ima ispunjeno vrijeme i malo slobodnog vremena. To je nekako najvažnije, čini mi se.
2: Pa nekako da, jeste.
0: Da. Hvala vam još jednom.
2: Hvala i vama.
0: Naša sagovornica u prethodnim minutima bila je Mirjana Janković, pedagog i radni terapeut u gerontološkom centru Banja Luka. 8:26 minuta.
1: Dobro jutro vam želim.

Nekad nije nimalo lako prelomiti i reći najprije sebi. Želim da se promijenim. Želim da se hranim zdravije, da živim zdravije i budem fizički aktivan. Uvijek su mi govorili

da je najteže napraviti prvi korak. Među nama rečeno, više puta sam ja taj prvi korak i napravio. Kako bih se hranio zdravije, skuvao sam brokoli i načinio taj presudni iskorak. Ali već kod drugog koraka sam posustao i vratio se roštilju i hladnom pivu. Napravio sam još jedan prvi korak ka zdravijem životu kada sam riješio da ranije liježem i da ranije ustajem. Da ujutru pijem toplu limunadu, a uveče surutku. Ali već drugog dana sam se vratio cjelovečernjem gledanju serija uz čvarke i špricer. Kad je riječ o fizičkoj aktivnosti, ne samo što sam napravio prvi korak, nego i prvi skok i prvi čučanj, ali poslije prvog skleka nisam mogao da se odignem s poda, nakon prvog čučnja također, a nakon prvog koraka brze rekreativne šetnje, vratio sam se iz predsoblja, legao na kauč i kukao čitavog dana. I zato se ne bih složio sa insistiranjem mojih prijatelja i ostalih stručnjaka da je prvi korak najvažniji. Napravio sam ih i haj, onoliko, ništa lakše. Kad sam ja u pitanju, problem su izgleda svi ostali.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja kazne puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine. CIK privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora u BiH. Obrađeno je više od 96% za sve nivoje. Novi predsjednik Republike Savo Minić povećao je prednost i ona sada iznosi nešto više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cijanovi za srpskog člana predsjedništva. Prema posljednjem presjeku ona je osvojila 55,60% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je SNSD. Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Rusije. Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da uskoro razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan i

0: Pobjedu u Ligi nacija. Španci su sinoć u Splitu savladali Hrvatsku sa 2-1, iako je tim Hrvatski imao prednost 1-0 nakon poluvremena. Golom Merina u 89. minutu Španci su došli do pobjede i nakon 4 kola vode na tabeli grupe 3 u diviziji A sa 12 bodova. Engleska, koja je sinoć savladala Češku sa 3-0, ima 9, a treća Hrvatska sa 3 boda. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije na gostovanju kod ekipe Škotske sa 2-1 u diviziji B. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su u novembru. U rukometnoj Ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Od mečeva u terminu 20:45 izdvajamo meč Paris Saint-Germain Celje, dok Partizan u Beogradu od 18:45 dočekuje mađarski Vesprem. Partizan je bez bodova poslije dva kola, dok Vesprem vodi na tabeli sa 4 boda. Igrač Partizana Aljoša Damjanović.
1: Znamo ko su, znamo šta su. Imali smo to, da kažem, dva gorka iskustva, prvo kući protiv Berlina, onda Portu gostima i sigurno da ćemo dati maksimum. Da kažemo da je Vesprem najkvalitetnija ekipa u našoj grupi i da se ne zna koja je veća zvezda kod njih u timu, ali imamo i mi šta da pokažemo i sigurno ćemo pokušati da te ljude koje će doći, navijače, da obradujemo sa nekom našom pozitivnom igrom i da damo maksimum. Iskreno moramo popraviti naše trčanje nazad i tehničke greške. Da kažemo da mi uvijek nađemo put do gola i sve, ali to vraćanje nazad i te neke tehničke, da kažem početničke greške su najveći problem. Da kažemo da možemo da igramo sa svima, ali da moramo da svedemo te greške i to neko neiskustvo naše na minimum.
0: A već u posljednjih 12 sati svjetska tema broj 1 na međunarodnoj sceni je Novak Đoković. Naime, Novak je jučer u poslijepodnevnim satima po našem vremenu osvojio prvu titulu u sezoni, 102. u karijeri, rekordnu 7. u Pekingu. Nakon sjajne sedmice u finalu je protiv Alexa De Minora dobio prvi set 7-6, da bi De Minor nakon prvog gema drugog seta zbog povrede predao meč. Evo šta je Đoković rekao poslije toga.
2: Malo je čudno. Mislim da mi se nikada u karijeri nije desilo da stignem do polufinala i finala, a da pritom ne završim mečeve. Istina, juče je u pitanju bila diskvalifikacija. Želim da slavim jer smatram da sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina, ali s druge strane Alex je predao meč pa mi se ne čini prikladnim da skačem od radosti.
0: Podsjećamo, prije ove pobjede protiv De Minora bio je bolji od Medvedeva u polufinalu, dok je u četvrtfinalu savladao Aleksandra Zvereva. Dakle, 34. triumf Đokovića u nizu u Pekingu, 21. takmičarska sezona u karijeri u kojoj je osvojio makar jednu titulu, po čemu je jedini u konkurenciji svih tenisera. Ovim triumfom Đoković se probio na 8. mjesto ATP liste, a s obzirom da je juče Jannik Sinner objavio da zbog povrede neće igrati do kraja sezone, Đoković sada ima sasvim dobre šanse da se plasira na završni turnir u Torino. Evo što je još rekao nakon meča.
2: Duboko u sebi sam veoma, veoma ponosan na ovo dostignuće. Mnogo puta sam se pitao da li želim da nastavim da igram na ovaj način. Znate da se tako osjećam na terenu, ali ova nedjelja me je još jednom razuvjerila i pružila mi ogroman podsticaj i samopouzdanje za nastavak sezone.
0: Govorimo o fudbalu. Legendarni argentinski igrač Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju. Oprostio se onako kako su i navijači priželjkivali, a sigurno i on, kao čovjek koji odlučuje. Pred 80.000 navijača na Monumentalu u Buenos Airesu Argentina je pobjedila afričku selekciju Benin sa 3-0. Messi je bio asistent Nikolasu Otamendiju za 1-0 u 48. Zatim je dodao i Nikolasu Pazu za gol u 61. minutu, a u 70. Realizuje penal za konačnih 3-0. Tako je Messi završio karijeru 126. golom za reprezentaciju u 208. nastupu za Argentinu. Inače, nastupio je na čak 6 svjetskih prvenstava, a u Kataru 2022. sa Argentincima osvojio i titulu, kao i 2 puta Copa Ameriku i još 2008. olimpijske igre u Pekingu. Inače, Messi ostaje još 2 godine na terenu, jer sa Inter Miami-em ima ugovor do kraja 2028. godine. Čelnici 13 klubova košarkaške Evrolige jednoglasno su sinoć u italijanskom Komu odbili ponudu rukovodstva NBA lige

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja kazne puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je hrabro i mudro liderstvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u borbi protiv terorizma donijelo Izraelcima poštovanje i poželio mu pobjedu u toj borbi i uspjeh u svim sferama njegove karijere. Dodik je u pismu Netanjahu izrazio solidarnost i saosjećajnost Republike Srpske sa narodom i institucijama Izraela povodom 3. godišnjice užasnog terorističkog napada Hamasa na Izrael. Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Rusije. Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da uskoro razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. U rukometnoj ligi šampiona na rasporedu su mečevi 3. kola. Partizan će igrati u Beogradu protiv mađarskog Vesprema u susretu grupe B od 18.45. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Paris Saint-Germain Celje koji počinje u 20.45. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, trenutno u Banja Luci 15 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7. oktobar jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji Broda. Opština ovaj dan obilježava kao dan opštine i dan oslobođenja uz prigodan program i podsjećanje na događaje koji su obilježili njenu prošlost. O programu obilježavanja, projektima čija je realizacija u toku, ali i planovima za naredni period, koleginica Biljana Đukić razgovarala je sa načelnikom Milanom Zečević.
1: Niz je manifestacija kojim je već obilježena dan opštine u prethodnom periodu, počele su oktobarske svečanosti.
2: Mi to kažemo oktobarske svečanosti slobode koje traju od 1. oktobra do 14. Naše 14. oktobra slavimo našu slavu i time završavamo čitav ovaj niz, ali ono što je najvažnije da kažemo na današnji dan, evo, Brod je oslobođen davne 1992. godine i mi svake godine tradicionalno održavamo to kroz obilježavanje svečane akademije, pomen Parastosa i na kraju jedan, da kažemo, cjelokupan događaj oko obilježavanja današnjeg dana, opštine dana oslobođenja našeg Broda.
1: U proteklom periodu šta je sve realizovano u Brodu?
2: Pa, čini mi se da smo nekoliko puta govorili na tu temu. Mi smo pokušali da uvedemo jedan sistematski pristup. Prošla godina nam je poslužila na, da kažemo, umanjenje javnog duga koji smo uspjeli, da kažemo, evo, sa današnjim danom uspjeli smo za preko 60% da umanjimo kratkoročne obaveze koje smo zatekli. Zatim riješili smo niz podzakonskih odluka i akata i drugih akata koje naša skupština donosi, čime smo stvorili pretpostavke za dalji razvoj Broda. Ono što nam je postao prioritet jeste ulaganje u privredni sektor, jačanje realnog sektora, jer jedino tako opština kroz jačanje realnog sektora može da ostvari realno povećanje svog budžeta, a sa povećanjem budžeta kroz prikupljanje komunalne naknade, poreza na nepokretnosti, drugih davanja, mi možemo vratiti taj novac nazad našim građanima. Ulagali smo mnogo u putnu infrastrukturu. Protekle dvije godine uložili smo u asfaltiranje oko 25 km putnih pravaca različitih. Paralelno smo se trudili da razvijamo sve mjesne zajednice zajedno. Evo, drago mi je što je u toku i započela rekonstrukcija trga Patrijarha Pavla, našeg glavnog trga, koja će biti okončana negdje na proljeće iduće godine, zavisno od vremenskih uslova, a također mi je posebno drago da smo zajedno sa kabinetom predsjednika Republike započeli proces izgradnje edukativnog centra za razvoj gaming industrije, što smatram da će Brodu dati jednu stratešku prednost, bar po pitanju novih tehnologija i specifičnih vidova informatičke obuke za naše mlade širom Republike.
1: Šta bi značilo uspostavljanje gaming centra u Brodu za ovu pograničnu opštinu?
2: Pa moramo da, ono što sam ja naučio, ja nisam programer, volim uvijek da naglasim, ali sam naučio jednu specifičnu stvar, da gaming industrija je jedna od najbrže rastućih industrija na svijetu i taj primjer je veoma uspješno zaživio u našoj komšijskoj na Srbiji i ovdje u Hrvatskoj. Vlada Republike Srpske je još krajem 24. godine odlučila da projekat edukativnog centra za razvoj gaming industrije upravo uspostavi negdje u Republici Srpskoj. I nakon, da kažemo, nakon i borbe, nakon i nagovora i pregovora, drago mi je i veoma sam ponosan i Brođani moji treba da budu ponosni na to što je Brod izabran da bude domaćin ovog centra. Šta to znači? Znači, centar će na svakih 6 mjeseci provoditi specifičnu obuku gdje će 44 omladinca širom naše Republike Srpske, nadam se većinom mojih Brođana, biti pozvano da kroz 8-časovno radno vrijeme, 5 dana u sedmici, dobiju vrlo specifičan set znanja. Ono što je veoma važno da se ovaj projekat realizuje zajedno uz podršku Zavoda za zapošljavanje, tako da će svaki polazni kurs dobiti vjerovatno još to tačnije peglama, ali mislim da će biti iznos minimalne plate za vrijeme trajanja kursa. E sad, to je jedan dio, vi ćete, znači, kroz 6 mjeseci steći vrlo specifična znanja, a ono čega će naši Brođani imati korist. U istom centru je osnovan i poslovni inkubator. Znači, za sve omladince koji prođu obuku, koji odluče da svoj startup osnuju u Brodu, oni će dobiti besplatno prostorije za naredni period da mogu dok svoj biznis ne razviju, a pronaćemo i način da obezbedimo dodatnu financijsku podršku za vrijeme trajanja prvih 12 mjeseci njihovog posla.
1: Vi ste imali promociju tog projekta. Kakva je povratna informacija? Koliko su mladi Brođani zainteresovani zapravo za realizaciju ove industrije ovdje u lokalnoj zajednici?
2: Mogu da potvrdim izuzetno visok stepen zainteresovanosti. Mislim da je ovaj projekat nešto što će pozitivno odjekuti širom.

0: Republike. Jer ovo je nešto što trenutno nema na tržištu cijele Bosne i Hercegovine. Tržište rada je veoma, da se tako izrazim, gladno za tim kadrovima, veoma veliki nedostatak radnika na ovom polju i mislim da je to nešto što će stvoriti jedan perspektivni pogled svih mladih ljudi na naš brod i što će u konačnici, nadamo se, rezultirati ostankom mladih ljudi, možda i povratkom i doseljavanjem neki drugi koji svoj ipak biznis iz ove oblasti odlučuju da zasnuju u brodu.
1: Ali ipak ono što je bilo u fokusu djelovanja lokalne zajednice, ali svakako i vlasti na republičkom nivou, ali i BiH nivou u proteklom periodu, jeste formiranje slobodne zone u opštini Brod. Konačno je taj posao završen.
0: Formiranje slobodne zone, mogu da kažem da je najveći kapitalni projekat koji su mi uradili. Slobodna zona je nešto što će generacijama Brođana da posluži. Mi već imamo i prve stanare zona. Naša zona je podijeljena u tri odvojene fizičke cjeline i ono što mi je posebno drago da će naš Brod biti ujedno i nosilac prve funkcionalne zone. Znači, mi očekujemo do kraja godine da ćemo zajedno sa komisijom koju imenovalo Ministarstvo spoljne trgovine, koje je sastavljeno od predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, Ministarstva privrede i drugih nadležnih institucija, izdati rešenje, jer mi smo postigli već sve preduslove koji su neophodni da zona počne da funkcioniše. Ono što uvijek koristim priliku kada govorimo o našoj bescarinskoj zoni, ali i pored toga i našoj dodatnoj poslovnoj zoni, pozivamo sve investitore, bilo domaće, bilo strane, da razmotre Brod kao opštinu koja trenutno ima najpovoljniji privredni ambijent, koji ima niz skupštinskih akata koji pozitivno promovišu i postiču ulaganje u privredu. I ono što je veoma, veoma važno, imamo dovoljnu količinu električne energije, znači imamo dovoljnu količinu energenta da napajamo i najzahtjevnije i najteže proizvodne pogone. Zahvaljujući strateškoj lokaciji Broda koji se nalazi na 300, kažemo, ta zona u našem Brodu nalazi se na 300 metara od graničnog mosta, smatram da da zasigurno ta lokalitet zaslužuje posebnu pažnju svih investitora koji razmišljaju o proširenju svog poslovanja.
1: A kakva je situacija, imali radne snage ovdje u Brodu?
0: Situacija sa radnom snagom u Brodu, čini mi se, da budem iskren, ista je kao i u većini drugih zajednica. Mi trenutno nemamo toliko slobodne radne snage, ali imamo 400 naših radnika koji svaki dan prelaze u Hrvatsku na raznorazne poslove. Imamo 370-80 naših radnika koji radi nam u susjednim komšinskim gradovima i oko 2000 naših momaka i djevojaka, muškaraca i žena radi na terenskom radu širom Europe. I mi znamo da postoji pozitivan trend povratka i znamo da bi se većina njih i vratila ovdje. Stoga provodimo jednu vrlo specifičnu aktivnost. Sa svima koji iskažu potencijalno razmišljanje o povratku, dostavljaju nam svoje kraće biografije da vidimo koja su znanja stekli. Mi od toga pravimo jednu jedinstvenu preglednu bazu podataka radne snage, tako da svaki investitor koji dođe ovdje, mi ćemo njima tu bazu stupiti, da mogu da pogledaju koji kadrovi im trebaju, te da mogu samo inicijativno da istraže tržište kroz razgovore sa našim brođanima širom svijeta.
1: Intenzivno radite i na tome da zadržite mlade ljude ovdje. Niz je mjera pronatalitetne politike, od onih najmlađih u vrtiću Beli Anđeo, preko osnovaca, srednjoškolaca, studenata, ali i do mladih bračnih parova.
0: Pa mogu da kažem, ako ne zadržimo mlade ljude i ne motivišemo mlade ljude ovdje da ostanu, stvarno nismo uspjeli u svom poslu. Ja smatram da je to najosnovniji zadatak svih načelnika, svih gradonačelnika, svih lokalnih uprava. Mi kada govorimo, evo, zahvaljujući podršci kabineta predsjednika Republike, rekonstruisali smo naš vrtić. To je prva rekonstrukcija od njegovog osnivanja proteklih 50 godina, gdje smo nešto preko milion maraka uložili u kompletnu sanaciju objekta. Krov, vanjska, unutrašnja stolarija, termoizolaciona fasada, uradili smo toplotne pumpe i niz drugih još stvari. Svakako da nastavit ćemo i tok iduće godine da ulažemo u našu javnu predškolsku ustanovu. Van toga, povećali smo osnovnu stipendiju protekle dvije godine. Stipendiju smo ove godine, to je za nas, možda nije to zahvalo, za nas uspjeli smo kompletnu stipendiju u komadu da isplatimo našim studentima, što smatramo da je svakako najefikasnije. Planiramo iduće godine povećanje osnovne stipendije, dodatno stipendiramo i studente iz boraške populacije ili nekih socijalnih kategorija. Imali smo sada tri veoma, da kažemo, pozitivne odluke što se tiču mladih ljudi. Prva je bila gdje smo upravo zatvoreni konkurs za mlade preduzetnike, gdje ćemo za određenim novčanim sredstvima podržati sve mlade preduzetnike koji su u proteklih 12 mjeseci registrovali svoju radnju ovdje, ispunjavaju uslove konkursa normalno. Zatim do kraja ovog mjeseca raspisat ćemo konkurs za dodjelu besplatnih placeva za mlade bračne parove koji žele, jeli, upravo ovdje da započnu svoju stambenu izgradnju. Zatim pomogli smo, ta odluka je završena prošli mjesec, proveli smo konkurs za financijsku podršku mladim ljudima na selu. I kada na to dodamo i povećan grant za poljoprivredu koji ima opet posebno bodovanje za ljude mlađe od 40 godina, smatramo da smo pokušali da stvorimo jedan sveobuhvatan paket mjera podrške mladim ljudima za koji se ja iskreno nadam da će uroditi plodom.
1: Šta će biti prioriteti djelovanja evo u narednih godinu dana do idućeg obilježavanja Dana opštine?
0: Pa imamo prioritet nad prioritetima kada govorimo o infrastrukturnim radovima, to je rekonstrukcija gradske vodovodne i kanalizacijone mreže. Taj posao je odgađan i zapušten poprilično proteklih 30 godina i to je nešto što planiramo zajedno sa vladom.

0: Republike Srpske, bar da uveliko započnemo ove godine. Također u toku, evo, još pre nekoliko mjeseci započeli smo proces rekonstrukcije glavnog kanalizacionog kolektora. Također, s pomoć vlade Republike Srpske, smatram da su to osnovni infrastrukturni projekti. Normalno, nastavit ćemo sa unapređenjem putne infrastrukture. U toku iduće godine će se završiti rekonstrukcija našeg gradskog trga, što smatram da će svakako biti jedna veoma, veoma lijepa stvar, ali i dalje, da kažem, osnovni fokus nam ostaje privreda. Evo, 23. oktobra imat ćemo sjednicu Skupštine opštine, na kojoj ćemo nakon, hvala Bogu, što smo 15 miliona kvadratnih metara upisali u vlasništvo opštine, riješili imovinsko-pravne odnose, imamo prvih 6 zainteresovanih investitora koji će da započnu ove godine izgradnju svojih proizvodnih pogona u našoj, da kažemo, toj preduzetničkoj zoni, i to je nešto što smatram da će ostati moj osnovni prioritet. Ulaganje u realni sektor generiše dodatni budžetski prihod. Budžetski prihod nam omogućava da jače podržimo i sport i kulturu, nevladin sektor i sve ostale djelatnosti koje, da kažemo, čine ovaj neposlovni dio života jedne zajednice.
1: Hvala.
0: Vi ste uvijek naš drag gost i hvala vam što ste nas posjetili danas.
2: Fond PIO Republike Srpske obustavio je isplatu penzije za ukupno 1855 korisnika, a kao razlog su naveli nedostavljanje potvrde o životu. Kako je rekao direktor fonda Mladen Milić, do kraja ove godine, a da bi isplata penzije u 27. tekla nesmetano, potvrdu o životu treba da dostave 6773 korisnika prava. S njim je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
3: Gospodine Miliću, koliko je trenutno penzionera kojima je obustavljena isplata penzija zbog toga što nisu dostavili na vrijeme potvrdu o životu?
4: Svi korisnici prava Fonda za penzije i invalidsko osiguranje koji žive van teritorija država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije i u državama sa kojima Republika Srpska, odnosno Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske, nema potpisan sporazum o elektronskoj razmjeni podataka, činjenice nastupa smrti, u obavezi su u skladu sa zakonom najkasnije do 31.12. tekuće godine za dostave urednu potvrdu o životu kako bi se isplata penzije redovno nastavila u narednoj godini. Zaključno sa 31.12. prošle godine oko 1400 penzionera nije pravovremeno dostavilo potvrdu o životu. Jedan dio njih je do kraja januara dostavio potvrdu o životu i mi smo ih već od naredne penzije uključili u isplatu. Za sada imamo negdje oko 900 do 1000 ukupno obustava za isplatu penzija po osnovu nedostavljene potvrde o životu. Ja podsjećam sve korisnike prava koji žive u inostranstvu, dakle van teritorije država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, da su u obavezi dostaviti urednu potvrdu o životu i da naknadna dostava potvrde o životu uključuje maksimalnu isplatu do 12 mjeseci retroaktivno, dakle unazad. Ukoliko nam neko dostavi potvrdu o životu, recimo sada u oktobru mjesecu ili u decembru za 2026. godinu, mi ćemo retroaktivno izvršiti isplatu svih penzija. Ali svaki onaj korisnik prava koji nam dostavi potvrdu u januaru, februaru ili martu naredne godine, a odnosi se na isplatu penzije za 2026. godinu, mi ćemo isplatiti samo retroaktivno 3 mjeseca unazad.
3: Kažete nam, šta konkretno penzioner treba da uradi ako mu je obustavljena penzija zato što nije dostavio potvrdu o životu? Da li je dovoljno naknadno samo dostaviti potvrdu i koliko se čeka na ponovnu uspostavu isplate?
4: Zapravo možemo sasvim slobodno reći da nije potrebno ništa drugo da uradi, izuzev da u skladu sa zakonom, a oni su upoznati, ne dostave potvrdu o životu. Ta potvrda o životu mora biti ovjerena kod nadležnog organa, bilo da se radi kod drugog ino nosioca osiguranja. Recimo, ajde da navedem primjer, ukoliko neko živi u Austriji ili u Njemačkoj, treba da dostavi potvrdu o životu, ovjeru te potvrde o životu može da izvrši kod austrijskog penzijskog fonda ili njemačkog penzijskog fonda u njihovim stručnim službama, jer mi imamo

0: takav međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju sa svim državama sa kojima je on na snazi, da ovjere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u lokalnoj administraciji, dakle gradu ili opštini, ili prosto kod notara. Tako da ovjerenu potvrdu o životu dostavljaju na adresu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Mi je zaprimamo i već od naredne isplate penzije redovno se uspostavlja isplata penzije po rješenju, odnosno u iznosu na koji rješenje glasi.
1: Gospodine Miliću, možemo li podsjetiti i ko je oslobođen obaveze dostavljanja ovih podataka, a zahvaljujući elektronskoj razmjeni podataka?
0: Pa vidite, prema posljednjem obračunu penzije oko 54 do 55 hiljada korisnika prava našeg fonda živi van teritorije Republike Srpske, od čega se oko 6300 odnosi da na one koji žive van teritorija država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Ja podsjećam da mi već godinama imamo potpisane sporazume o elektronskoj razmjeni podataka sa Slovenačkim penzijskim fondom, sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Federalnim zavodom MIO PIO, Republičkim fondom PIO Srbije, Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije i Fondom PIO Crne Gore. Dakle, za sada i od unazad nekoliko godina korisnici prava naših fonda koji žive na teritoriji Slovenije, Hrvatske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nisu u obavezi dostavljati uredno potvrdu o životu kako bi im se penzija isplaćivala i u narednoj godini. Što se tiče elektronske razmjene podataka, činjenice nastupa smrti sa Austrijskim penzijskim fondom PFA, mi već dvije godine imamo potpisan taj sporazum. Nažalost, kolege u Austriji imaju određenih tehničkih problema i evo, nadamo se da će do kraja ove godine u potpunosti profunkcionisati, jer još neka podešavanja oni rade. Zapravo njima najveći problem predstavlja razlikovanje Republike Srpske i Srbije, često miješaju, i onda kada radimo ta uparivanja, da tako kažem, po osnovu jedinstvenog matičnog broja naših korisnika prava koji žive na teritoriji Republike Austrije i obrnuto, oni često pogriješe, da tako kažem, i onda izvrše trijažu sa podacima koje dobiju iz Srbije. Također moram da podsjetim slušaoce radija Republike Srpske i svu javnost da Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske kao i Federalni zavod MIO PIO zajedno, dakle Republika Srpska i Federacija BiH preko BiH, imamo parafiran sporazum sa Australijom i Australijskim penzijskim fondom o elektronskoj razmjeni podataka, činjenice nastupa smrti, ali i o elektronskoj razmjeni podataka i cjelokupne dokumentacije koja se kreće na liniji Australija, Republika Srpska, Australija, Federacija, BiH i obrnuto. Dakle, potpuno bespapirno poslovanje. Međutim, moram da istaknem i da uputim ozbiljnu kritiku da za 4 godine kako smo mi završili taj posao i mi kolege u Federalnom zavodu u Ministarstvu civilnih poslova nisu našli za shodno da potpišu taj sporazum sa kolegama u Australiji kako bi on stupio na snagu. Dakle, prošao je cijeli mandat, a jedna tako banalna stvar je daleko otežala poslovanje i jednog i drugog fonda ovdje, Australijskog fonda, a naročito pravi probleme i otežava korisnicima prava i budućim korisnicima prava, dakle sadašnjim osiguranicima našim koji žive u Australiji i obrnuto iz Australije koji žive na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH, da moraju dostaviti svu papirnu dokumentaciju koja zaista nije mala.
1: Gospodine Miliću, kada bude u primjeni sporazum sa penzijskim osiguranjem Austrije, ali isto tako i njemačkim penzijskim fondom koji je u fazi usaglašavanja, vjerujemo da će dosta veliki broj penzionera biti obuhvaćen ovim sporazumima.

0: Vidite, ovim sporazuma, dakle, mi prema našim evidencijama u Republici Austriji živi oko 1500 korisnika prava našeg fonda, a u Njemačkoj oko 1700. Dakle, od ovih nekih 6300 praktično ćemo imati skoro pa prepolovljeno. Ostaje nam negdje oko 550, odnosno 580 u Švedskoj. Ja moram da istaknem da smo mi prošle godine u septembru, odnosno oktobru, na adrese svih zemalja članica Evropske unije sa kojima imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju poslali pismo namjere i prijedlog da započnemo pregovore i uvedemo elektronsku razmjenu podataka. Kolege iz Švedske su se javile, kolege iz Švajcarske, i već smo imali dva inicijalna sastanka elektronskim putem, dakle online, sa kolegama iz Švedskog penzijskog fonda. Ja se nadam da ćemo možda čak uspjeti, jer smo sve usaglasili, da potpišemo i taj sporazum do kraja ove godine, tako da će on sasvim sigurno, ako ne od ove godine, u funkciji biti već od naredne godine. Nažalost, moram da konstatujem da iz drugih zemalja članica Evropske unije nismo dobili nikakav odgovor već, evo, i nakon 13, odnosno punih 12 mjeseci. I evo, ovo je još jedna prilika da kaže i oni koji vjeruju da je u Europskoj uniji sve med i mlijeko, evo vidimo kako njihova administracija radi i funkcioniše, da mi iz jedne male Republike Srpske pokrećemo inicijativu, a da oni zapravo uopšte nisu ni zainteresovani, niti bilo šta odgovore. Tim da moram da napomenem da mi, recimo, iz Italije čekamo potvrde o stažu i po nekoliko godina. Iz Francuske također i po nekoliko godina, i evo, koristim se po ko zna koji put prilikom da pozovem sve osiguranike i građane Republike Srpske koji su jedan svoj period radnog vijeka proveli u zemljama Evropske unije u inostranstvu ili van teritorija današnje Republike Srpske i Federacije BiH, obrate se u najbližu poslovnicu i zatraže potvrdu staža, jer samo tako garantujemo da ćemo, ukoliko na vrijeme pokrenu taj zahtjev, odnosno podnesu zahtjev za potvrdu staža, onog trenutka kad navrše 65 godina života i ispune uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, po podnošenju zahtjeva mi ćemo taj zahtjev obraditi u svega nekoliko dana i dobit će rješenje o penzionisanju na kućnu adresu. U svakom drugom slučaju ne garantujemo ništa, ni u skladu sa zakonom, jer takva procedura zna da traje mjesecima, nažalost čak i godinama, i to sa državama Evropske unije od kojih ne bi uopšte, hajde da tako kažem, trebalo da bude tako.
1: Gospodine Miliću, spomenut ćemo još da je od septembra i 365 srednjoškolaca ostalo bez isplate porodičnih penzija, upravo jer i oni nisu dostavili potvrdu o redovnom školovanju. Pa evo još samo za njih informacije da nam kažete, mogu li oni sada naknadno dostaviti potvrdu i na taj način se vratiti u sistem isplate?
0: Naravno, mogu dostaviti. Mnogi od njih su već to i učinili i oni će, njima će penzija biti, isplata porodične penzije biti nastavljena već od isplate oktobarske penzije, to je početkom novembra ove godine. Također, pored srednjoškolaca, ono što je veoma bitno da navedem, jeste da pravo na porodičnu penziju ostvaruje i prema našim evidencijama, u matičnoj evidenciji korisnika prava, 1288 studenata, dakle, studentske uzrasne dobi, koji su također u obavezi da dostave potvrdu o redovnom studiranju najkasnije zaključno sa 24. oktobrom. Dakle, preostalo im je još nekih 20-ak dana i evo, koristim se prilikom da izjavim, odnosno kažem i upozorim sve studente korisnike prava na porodičnu penziju da uredno dostave svoju potvrdu o redovnom studiranju najkasnije do 24.10. a svi oni koji ne dostave potvrdu zaključno sa 24. oktobrom ove godine, privremeno će im biti obustavljena isplata penzije do dostavljanja potvrde o redovnom studiranju.
1: Hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vama.

0: počnu da žive. Ja moram reći, evo i u ovom prethodnom periodu, pa čak i u ovom vremenu izborne kampanje, nekako smo najmanje čuli o samim radnicima. A ti radnici su koji zarađuju i svih plata se finansiraju i boračke kategorije, i penzioneri, i nezaposleni, i socijalne kategorije, a o radnicima je bilo jako malo da se čuje. Vrijeme da krenemo i s ovim životnim pitanjima, svi mi, kažem, živimo od svoje plate, od svojih primanja i, kažem, na tom planu moramo puno učiniti da u Republici Srpskoj konačno krenemo da živimo pristojno, dostojanstveno i da radnici vide budućnost u Republici Srpskoj.
1: Da, negdje sam čula, da kažem, prosječna plata u Republici Srpskoj je 1683 marke, mislim da je ta negdje cifra otprilike. Proteklih mjeseci čula sam gospodina Dodika, predsjednika SNSD-a, da je rekao da je negdje cilj u narodnoj godini, do kraja godine, ta prosječna plata dostigne iznos 1000 evra. Jer i tada, ako ta cifra dostigne 1000 evra, možemo govoriti o toj dostojanstvenoj plati?
0: Pa evo, upravo po ovim našim preliminama istraživanja gdje smo mi htjeli da vidimo koji su to trendovi, kako razmišljaju, kažem, obični radnici, kažem, od onih radnika koji rade na crno, na određeno, na privremenim, povremenim poslovima, pa do onih koji rade na neodređeno. I upravo ta plata kod 94% ispitanika je bila da je ta plata od 2 do 3 hiljade konvertibilnih maraka plata koja bi, možemo reći, da bi bila u ovim uslovima
1: potrebe,
0: jeste, zadovoljilo osnovne potrebe i da, ono što je najvažnije, osjete određenu sigurnost i budućnost, kažem, da mogu i dalje da tu radi i da ostanu u Republici Srpskoj. Ali ja moram naglasiti, ne možemo samo gledati prosječne plate, moramo gledati plate svih radnika. Kažem vam sad, prosječna plata je tu blizu 1700 maraka, ali ništa mi nisam... Ali da, koje ima? Upravo to. Ako imamo 2/3 radnika koji ne mogu da ju dosegnu, onda znači da imamo određeni problem. Nažalost, iako ja sam na početku rekao, mi u Savjetu sindikata Republike Srpske ne želimo da pričamo samo o najnižim platama, ali to je jedini način i model kako da plate povećamo. Evo, sad kreću pregovori, ovo je zadnji kvartal ove godine, gdje mi trebamo da utvrdimo najniže plate u Republici Srpskoj. Mi smo napravili, kažemo, određene iskorake. Prvo smo uveli diferencirane iznose najnižih plata po stručnim spremama, NK, KV, srednja stručna sprema, viša i visoka, ali što je problem, ta plata koja se poveća, koja se ispregovara, dogovori, ona u većini preduzeća ostaje i maksimalna plata. Znači, nemamo tih nekih dodatnih povećanja plata po određenim preduzećima, po ustanovama, jer nije logično da u jednoj metalskoj industriji ili u jednom građevinarstvu budu plate na nivou najnižih plata i da imamo, recimo, u nekim, ajmo reći, koji su sad oblasti jako konkurentne i dobre, primjer radi trgovina, pa je i to građevinarstvo, da je prosječna plata manja za 250 do 300 maraka od prosječne plate u Republici Srpskoj. Nije moguće da, kažem, u trgovini plata bude prosječna 1300, a da je poslovna zajednica u oblasti trgovine zaradila preko 1 milijardu maraka dobiti. Znači, imamo jednu pogrešnu raspodjelu, ne želi se dio te dobiti da se prebasi na plate radnika i imamo situaciju ovakvu kakvu imamo. I ako se, kažem, nešto konkretno ne desi, mnoge stvari ćemo vidjeti da idu, nažalost, u krivom toku. Evo, mi smo svjedoci da će ovih dana, recimo, u oblast trgovine doći neki strani investitori. Sigurno će to prouzrokovati određene poremećaje na tržištu, jer ostaće ti poslodavci bez radnika i, nažalost, neće moći da obezbede svoje one osnovne potrebe, da imaju dovoljan broj radnika koji će raditi za te plate. A zato, kažem, nećete vi ništa učiniti da kažete, e, ja sam uspio, ove godine sam zadržao plate na istom nivou, a dobit će mi rast.
1: A to čujemo često od poslodavaca, to je njegovje glavna, da kažemo, njihova lična pohvala.
0: Jeste, upravo to. I vidjeli ste, kad god se pričaju o najnižim platu, uvijek je ista neka, ajmo reći, poruka. Nemojte povećavati najniže plate, mi to ne možemo izdržati, doći do gubitka radnih mjesta, doći do zatvaranja preduzeća, uništit ćete privredu.
1: To neka ucjena onda više.
0: A kad pogledamo samo, evo, da unazad 3-4 godine, najniža plata je bila 700, pa rasla na 900, pa 1000, pa smo došli do 1450 za visoku stručnu spremu. Ništa se nije desilo. Nije došlo do smanjenja broja radnika. Poslodavci normalno rade, funkcionišu. Naravno da tu ima primjera da plate smanjite, to preduzeće će, nažalost, propasti ili nestati. I ne možemo zbog pojedinačnih slučajeva da kočimo sve ostale. Jer, kažem, to nije, trend je takav da je nedostatak radne snage, da se plate moraju povećavati i onaj koji se ne prilagodi tom, on stvarno neće imati nekog uspjeha u budućnosti u Republici Srpskoj.

0: prethodnom periodu imali niz pregovora, dogovora, da neke stvari, ajmo reći, unaprijedimo i kroz ekonomsku i kroz poresku politiku. Na dobrom putu smo da ispregovaramo i dogovaramo i opšti kolektivni ugovor koji mnoge stvari riješio. Ali evo, nadam se, evo i situacija je politička sad stabilna, da ćemo što prije do tih stvari doći, da ćemo do kraja ove godine, kažem, potpisati sporazum koji smo dogovorili na relaciji sindikat, poslodavci, vlada, da ćemo zaključiti opšti kolektivni ugovor i da ta određena prava ujednačimo. Jer moram reći, poslije novog zakona o radu, kad smo mi izgubili sve kolektivne ugovore u privredi, situacija tada dolazi do te nejednakosti između radnika, posebno u javnom i privatnom sektoru. Jer zašto? Radnici u javnom sektoru i dalje imaju kolektivne ugovore, oni su kroz ovih 10 godina zaključili, ajmo reći, posle se kolektivni ugovor zaključuje na 3 godine, zaključili su već 3 ili 4 kolektivna ugovora, gdje uvijek taj nivo plate ide ka gore.
1: Da je tu situacija dobra.
0: Je, i to možemo reći da je dobra, a u privatnom sektoru, u privredi mi nemamo kolektivne ugovore i onda nema nikakvog poboljšanja. Mi u privredi nemamo ni uvećanja godišnjeg odmora, ako to nije riješeno, nemamo pitanja regresa i niz drugih prava. Pa evo, vidjeli ste i vi ste bili svjedoci, znam da ste kroz ove kolektivne ugovore što se recimo potpisuju u obrazovanju, upravi, policiji, pa se stvaraju neka nova prava, pa radnici kažu, a zašto mi to nemamo? E to su upravo ta prava koja se moraju regulisati za sve radnike. Evo sam na jednom primjeru, ako je recimo naknada za bolovanje za van tjelesnu oplodnju 100% recimo za radnike u upravi, zašto ona ne bi bila za sve žene i za sve radnike u Republici Srpskoj? To su neka prava koja su univerzalna i koje moraju se odnositi na sve radnike.
1: Da, evo pričamo generalno o situaciji u Republici Srpskoj. Pa ako pogledamo samo region, evo u Hrvatskoj prije nekoliko dana izašli su svi radni sindikati, imali su štrajk gdje su upravo nezadovoljni i visinom cijena osnovnih životnih namirnica i žalili su se na visinu gradskog javnog prevoza. Evo vidimo i u Francuskoj isto da će najveći francuski sindikat izaći i podržati sve radnike koji su nezadovoljni iz raznih oblasti. Šta onda možemo mi očekivati ako već vidimo tu kakva je situacija u našem bližem okruženju?
0: Upravo to. Sve ovo što sam ja i govorio prethodno, govori o tome da se neke stvari moramo stvarno postaviti na neki drugi nivu.
1: Evo, da ne bi došlo do ovog
0: što imamo. Da ne bi upravo došlo do. Jer kažem, i onako nas je malo. I onako je nedostatak radne snage. Ljudi, i nažalost, evo i po ovim našim podacima, preko 37% želi i dalje da napusti Republiku Srpsku jer je nezadovoljno uslovima rada. Ali što je pozitivna stvar gdje oni kažu u 90% slučajeva, ukoliko bi se povećale plate, ukoliko bi te plate bile dostojanstveno i ti uslovi rada bili bolji, da bi 90% njih i onda ostalo da radi u Republici Srpskoj. E mi te radnike, kažem, moramo na taj način zadržati. Nije normalno, evo, zašto Republika Srpska je jedina zemlja u kojoj nemamo nijedan posebno kolektivni ugovor u privredi? Mi imamo i u Federaciji, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, samo kod nas nema.
1: A zašto? Šta sprečava?
0: Pa zato što je takav bio odnos poslovne zajednice da oni smatraju da te kolektivni ugovor da su to relikt prošlosti, da ih ne treba zaključivati, ali evo, nadam se da i kod njih sazrela svijest da se jednostavno moramo ići u tom pravcu, jer jedino na taj način možemo postići. Kažem, ne možemo mi samo pričati o najnižim platama, pa nije normalno da najniža plata od 1000 maraka ili 1100 bude i u tekstilnoj i u metalskoj industriji koja je puno jača. Ne može se desiti u trgovini, da je u građevinarstvu. A u trgovini i građevinarstvu su plate najniže u prosjeku u odnosu na u cijeloj Republici Srpskoj. Znači, niže su do 250 do 300 maraka od prosječne plate u Republici Srpskoj. Zato, evo, i ova istraživanja se nama jako pomogla, kažem, da vidimo određene trendove. Stvarno, jedan značajan podatak da 40% radnika pored redovnog posla radi neki dodatni posao, upravo da bi, ajmo reći, ostvario taj neki minimum egzistencije, jer, kažem, od plate koju prime za redovno radno vrijeme, on ne može da podmiri osnovne životne potrebe, stanovanje, ishranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje. On mora da radi neki dodatni posao. Većina tih dodatnih poslova su opet u sivoj zoni, na crno, što naravno nije dobro. Evo, i prema ovim našim podacima, preko svaki peti radnik prima dio plati i na ruke.
1: Znači, to je pitanje koje nije riješeno.
0: Znači, mnogo pitanja koje nije riješeno i koje trebamo zajednički da rešavamo. Ovdje niko ne želi da ima štrajkove, proteste, nego što želimo, kažem, nas je toliko malo. Mene, evo, recimo, kad uvodimo u kontekst ovih političkih izbora koji su bili, pa kažu mali odziv, ja

0: mislim da nije mali odziv, nego malo nas ima ovdje koji smo, živimo u Republici Srpskoj. Pa hajde da tih, ako imamo negdje 290.000 radnika u Republici Srpskoj, koji, kažem, drže na svojim leđima celokupan sistem, celokupnu ekonomiju Republike Srpske, hajde da im posvetimo posebnu pažnju, da stvorimo njihove uslove, kažem, da normalno da rade, da ne može biti, evo, samo jedan primjer, realna, znači realna rast plata je u prethodnih 5 godina 23%, a dobiti 56%. Znači, više od oko 2,5 puta je ona veća nego što je plata. A da imamo tu isti negdje omjer, da isto rastu, tad bi došli i do ove dostojanstvene plate u Republici Srpskoj.
1: Da. Gospodine Stanković, hvala vam na izvjene vreme.
0: Hvala i vama.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je hrabro i mudro liderstvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u borbi protiv terorizma donijelo Izraelcima poštovanje i poželio mu pobjedu u toj borbi i uspjeh u svim sferama njegove karijere. Dodik je u pismu Netanjahu izrazio solidarnost i saosjećajnost Republike Srpske sa narodom i institucijama Izraela povodom treće godišnjice užasnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, istakavši da Srpska podržava pravo Izraela da se brani, te da je sve vrijeme politički podržavala narativ i sve globalne inicijative protiv terorizma. Republika Srpska je uz Izrael ne samo u sjećanju na 7. oktobar, nego u odbrani temeljnog prava jevrejskog naroda da živi slobodno, sigurno i svoj na svome, istakla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić. Srpski i jevrejski narod kroz istoriju su upoznali vrijeme u kojem čovjek nije morao učiniti ništa da bi bio određen za progon. Bilo je dovoljno njegovo ime i porijeklo. U istom fašističkom i nacističkom sistemu zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijani su i Srbi i Jevreji, istakla je Trišić-Babić. Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Ruske federacije. Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitke. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: kvalitetnu isporuku toplotne energije bez ovog uglja. Korisnicima je grad ponudio privilegovano rješenje od 50% subvencija za ugradnju toplotnih pumpi i besplatnu odjavu sa toplane.
1: Zajednica etažnih vlasnika koji su korisnici toplane da mogu aplicirati na javni poziv i da je iznos subvencije za ugradnju toplotne pumpe po ZEV-u do 75.000 konvertibilnih maraka.
0: Pozivu se u prvih nekoliko dana odazvao manji broj ZEV-ova. Većina kaže da im je skupo i da imaju druge prioritete u stambenim zgradama koje su uglavnom zidane prije 40 i više godina.
2: Postavila sam veću klimu, nemam stolarije, pa mi stolarija mnogo odlači toplote. Evo sad upravo mijenjam stolariju. Mi smo baš u ovom solteru izigrani, nama je najpreće sad krov i fasada.
0: Od stanara nekih zajednica etažnih vlasnika koji su saglasni da uz pomoć budžetskog novca ugrade pumpe, ali nerado idu pred kamere, saznajemo da je prosječno izdvajanje po stambenoj jedinici oko 1500 maraka. Toliko će najmanje koštati drva i za jednu zimsku sezonu najskromnije porodice.
3: 1200 i 300 i opet mi to ne može, još moram 3 metra kupiti. Postanar sa sestrom bolesnom.
0: Sezona grijanja počinje za desetak dana. Otvoreno je pitanje da li će ona početi za oko 700 korisnika u Bijeljini. Za školu Sveti Sava grad Bijeljina izdvoji oko 330.000 maraka i zaočekivati je da će radovi biti završeni tek sljedeće godine.

0: članim porodicama, a u svemu im pomaže grad Prijedor i brojne međunarodne organizacije. Ivana Pekarić.
1: Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života sa humanitarnim radom počelo je 1996. godine, kada je u Prijedoru bio veliki broj izbjeglog i raseljenog stanovništva. Na samom početku rada bili su zastupljeni brojni humanitarni projekti koji su se odnosili na pomoć u paketima hrane, odjeće, obuće i razni drugi paketi pomoći koji su stizali iz evropskih zemalja. Danko Malešević, predsjednik Hrišćanskog humanitarnog udruženja Hleb života Prijedor.
2: Naš rad se tokom tog perioda naravno mijenjao i u skladu sa potrebama ljudi koje smo prepoznavali u okruženju. Mi smo i pisali naše projekte i tražili od naših donatora podršku i pomoć. I nekako dan za danom, godine za godinom, Bog je otvarao vrata svake godine i tako da smo stigli do ove 30. godišnjice gdje obilježavamo. Kad se okrenemo natrag, vidimo da zaista veliki broj projekata je realizovan i velika pomoć je preko Hleba života došla na ove prostore i pomogli smo veliki broj ljudi. Imamo ljude koji su od samog početka s nama, tu su stariji bračni par iz Njemačke menonitske organizacije, to je jedna grupa hrišćana, zovu se menoniti. Oni su nam pomagali od samog početka, znači 30 godina, slali su kamione, podržavali naše druge projekte. Tu su naravno i prijatelji iz Holandije, oni nas podržavaju još uvijek i podržavaju naš second hand shop i druge projekte. Imamo pomoć od Malog Princa iz Njemačke, također jedna organizacija koja dosta radi na ovim prostorima, posebno sa djecom. Iz Švajcarske imamo jednu organizaciju AVC isto, oni podržavaju naš second hand shop, tako da imamo još uvijek te organizacije koje podržavaju naš rad.
1: Prvih nekoliko godina rada ogledalo se i u projektima koji su bili vezani za povratak raseljenog i izbjeglog stanovništva. Ljudima koji su se vraćali u ruralne krajeve, posredstvom ove organizacije bila je obezbijeđena stoka. Zatim su slijedili razvojni projekti. Danko Malešević, predsjednik Hrišćanskog humanitarnog udruženja Hleb života Prijedor.
2: Nastavili smo da ljudima pomognemo da započnu neki svoj posao, biznis i da od toga ostvari neki prihod od koga mogu da žive. Sada trenutno u ovim zadnjih nekoliko godina možda naši najznačajniji projekti su Narodna kuhinja, rad sa djecom višečlanih porodica gdje im pomažemo pri školovanju. U toku je još uvijek i projekat naš rad sa ovisnicima. Imamo rehabilitacijni centar za ovisnike, mada trenutno nemamo štićenika, ali planiramo i nastaviti taj projekat. I možda jedan od značajnijih projekata i socijalno preduzeće Hatikva d.o.o. koje smo osnovali 2012. godine, kroz koji stičemo prihode za naše humanitarne projekte i podržavamo na taj način i sav naš humanitarni rad.
1: Javnu kuhinju Ljubi i Prijedoru posljednjih godina koristi više od 150 korisnika. Grad Prijedor pomaže u radu sa socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Brojne međunarodne organizacije Hrišćansko humanitarnom udruženju Hleb života pomažu u vidu novčanih sredstava.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Radovi na izgradnji kružne raskrsnice kod Audi servisa u Banja Luci ušli su u završnu fazu, a na ovoj lokaciji trenutno se postavlja prvi sloj asfalta. Ukoliko radovi budu nastavljeni predviđenom dinamikom, kružna raskrsnica bi uskoro mogla da bude završena i otvorena za saobraćaj. Izgradnja kružnog toka na raskrsnici bulevara Vojvode Petra Bojovića i bulevara Vojvode Živojina Mišića počela je još u martu 2024. ali su radovi nedugo potom obustavljeni. Projektom je predviđen kružni tok sa dvije saobraćajne trake, dok unutrašnji prsten ima ukupnu dužinu od 11 metara. Riječ je o jednoj od frekventnijih saobraćajnih lokacija u ovom dijelu Banja Luke, gdje su se tokom saobraćajnih špiceva često formirale kolona. Očekuje se da će nova kružna raskrsnica omogućiti bolju protočnost vozila i smanjiti saobraćajne gužve na ovom potezu. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije od 8 do 14 časova dijelovi naselja Rekavice, i to Grujići, Kasipovići i Blagojevići, od 9 do 12 dijelovi ulica Marka Lipovca i Petra Pecije i od 9 do 14 časova dijelovi ulica Ilindanska, Fruškogorska, Ranka Šipke, doktora Velimira Čovića, Novosadska i Stevana Mokrajnca, te dio naselja Dragočaj. Obavještenje iz vodovoda: zbog izvođenja radova na cjevovodu u ulici Starog Vojadina, danas do 18 časova doći će do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača u navedenoj ulici i u ulicama koje su sa njom povezane, te dijelu naselja Starčevica. -20 stepeni trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: our cry.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

0: 11 časova 42 minuta slušate zajednički talas. Građani Republike Srpske već uveliko koriste turističke vaučere. Zahvaljujući odluci vlade, vaučeri mogu da se koriste do kraja novembra, a osnovni cilj je građanima omogućiti odmor i putovanje po nižim cijenama uz podršku domaćem turizmu. Vaučer vrijedi 100 maraka, a jedna od najtraženijih destinacija prošle godine bile su Terme Ozren. Kakva je zainteresovanost ove godine za korištenje turističkih vaučera, provjerava Nikolina Jović.
1: Građani Republike Srpske od 7. septembra imaju mogućnost da koriste turističke vaučere. Jedna od destinacija su i Terme Ozren. Zato ovog jutra razgovaram sa zaposlenom Željanom Petrović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli u hotel Terme Ozren.
1: Evo, rekoh ja, građani koriste već uveliko turističke vaučere. Kakva je situacija ovdje u termama? Ima li zainteresovanih?
2: Ima, naravno, već od 7. septembra krenule su turistički vaučari i koristit će se sve do kraja novembra ove godine. Veliko je za interesovanje za korištenje vaučera, ali eto, pozivamo sve naše građane, goste koji žele da iskoriste svoje vaučere u termama Ozren, da nam se što prije jave i da izvrše rezervaciju svojih dolazaka za oktobar ili novembar.
1: Kako teče sama procedura, šta je sve potrebno za sve one koji bi možda iskoristili svoje vaučere upravo ovdje?
2: Procedura uopšte nije komplikovana. Potrebno je samo da nam se jave i da rezervišu termine u našem hotelu. Potrebno je da nam dostave neke svoje lične podatke i brojeve telefona kako bismo mi mogli aplicirati njihove vaučere. Sve vezano za aplikaciju vaučera završava hotel, tako da građani ne moraju nigdje da idu, da traže vaučere, da donesu sa sobom. Sve završavamo u hotelu.
1: Znači, procedura je minimalna, a evo, imaju zaista priliku da uživaju ovdje u kompleksu. Šta je to što najviše koriste, koje procedure, koje usluge?
2: Naravno, građanima je to itekako od koristi. Dobro se odmore kod nas, 2, 3 ili više noćenja. Dobro dođe svima za mali predah na početku ove, eto da kažem, jesenje sezone ili početku zimske sezone koja nam slijedi. Građani najviše koriste ovo još toplo vrijeme, pa koriste vanjske bazene još uvijek, ali za one koji su malo zimogrožljivi, unutrašnji bazeni kao i uvijek rade cijele godine, tako da se opuste na svim unutrašnjim bazenima, koriste spa centar sve više kako je hladnije vrijeme. Naravno, uživaju i ostalim sadržajima. Doručak, večera, sve ono što imaju u sklopu našeg hotela, zabavne igre.

0: igre i druženja.
1: Kakva je zainteresovanost bila prethodnih godina kada je u pitanju korištenje turističkih vaučera u termama Ozren?
0: Zainteresovanost je bila jako dobra. Građani su se sve više upoznavali sa tim projektom turističkih vaučera koje dodjeljuje vlada Republike Srpske. Ove godine, naravno, već su svi upoznati sa tim i jedva su čekali da se turistički vaučeri puste na korištenje i izuzetno, da kažem, su zainteresovani i koriste sve to.
1: Kakva je bila sezona? Evo, rekli ste ljetna sezona nekako na izmaku. Je li bilo gostiju i odakle sve dolazi?
0: Jeste, Bogu hvala, svake godine sve više gostiju. Ove godine već preko 26.000 noćenja je realizovano kod nas. Najviše dolaze još uvijek domaći gosti, najbliže smo im i najviše su upoznati sa termama Ozren, ali sve više dolaze i strani gosti. Naravno, prednjače ove naše okolne zemlje, Hrvatska, Slovenija, Srbija, najviše gostiju dolaze iz tih zemalja, ali eto, imamo dosta gostiju iz Amerike, iz Turske, sve više gostiju iz Mađarske, dolaze gosti sa raznih strana svijeta.
1: Ima li dovoljno smještajnih kapaciteta i hoće li biti proširenja?
0: Smještajnih kapaciteta ima dosta, ali u posljednje vrijeme se pokazalo kao nedovoljno, pa smo krenuli u realizaciju proširenja tržišta i samim tim i proširenja smještajnih kapaciteta. U toku je izgradnje novog objekta u sklopu našeg kompleksa, bit će tu novi smještajni kapaciteti, kongresne sale, dodatni sadržaj za sve goste. Uglavnom, radimo na proširenju i poboljšanju naših usluga.
1: Tako da će svi oni koji posjete terme Ozren imati priliku još više da uživaju. Ako je to moguće, evo vidimo da i sada su brojni gosti tu koje smo i mi ovog jutra sreli. Brojni su već na bazenima, a bit će ih, ako Bog da, još.
0: Pa tako je, mi se stvarno trudimo da sve goste ugostimo na najbolji mogući način, da uživaju maksimalno u našem kompleksu. Kad se završi dogradnja novog objekta, planiramo i dogradnju nekih novih bazena da bi sve goste mogli da ugostimo i da svi mogu maksimalno uživaju u komforu koji pruža terme Ozren. Eto, nadamo se da će sve više gostiju da nas pozove, da nas kontaktira i da oni koji još nisu da isprobaju naše usluge te da uživaju u nekom budućem periodu kod nas.
1: Ne sumnjamo da će tako biti. Hvala vam zaista mnogo.
0: Hvala i vama. Dođite nam ponovo.
1: Evo, čuli se, poštovani gledalci, ovog jutra mi se nalazimo u kompleksu Terme Ozren ovdje u Petrovu. Kao što je moja sagovornica rekla, interesovanje za korištenje turističkih vaučera je zaista veliko i ove godine kao i prethodnih godina. Svi oni koji posjete Terme Ozren imaju priliku zaista da se odmore nekoliko dana i da uživaju. A od nas za ovo uključenje jutros toliko.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
0: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
1: U Banskom dvoru održana komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske.
0: Milorad Dodik izrazio solidarnost Republike Srpske sa jevrejskim narodom povodom godišnjice terorističkog napada Hamasa na Izrael.
1: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova. Povećana prednost kandidata SNSD-a.
0: Košarkaši i gokeje poraženi su u Laktašima od ekipe Bilbao u FIBA Ligi šampiona.
1: Danas pretežno sunčano. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u vladi, brojni drugi zvaničnici. Evo što su tim povodom izjavili bivši predsjednici Dragan Čavić i Milorad Dodik.
2: Biljana Plavšić bila je među odvažnim ljudima koji su u jednom teškom vremenu preuzeli odgovornost za srpski narod u BiH. Mi danas znamo da je to, kako je to vrijeme izgledalo. Znamo za strah, znamo za izbjeglištvo, znamo za kolone ljudi koji su ostavljali svoje kuće, znamo za mrtve sinove, braću, očeve. Znamo i da je tada nastala Republika Srpska kao politički odgovor jednog naroda koji je vjerovao da mu je ugrožen opstanak i da mora imati svoje institucije i prostor u kojem će odlučivati o vlastitoj budućnosti.
3: Ostaće zabilježeno i zapisano da je bila nepokolebljiv borac, da je pružala šansu drugima, da je malo šta učinila lično za sebe, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog akademskog intelektualca za političku borbu koju možda čak i nije razumjela, jer razumjela manje od mnogih drugih koji su to vrijeme to uradili. Ali je znala šta je cilj i u tome je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila ni jedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečega. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država, ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to činimo.
1: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić je zadužila Srpsku i bit će sahranjena uz sve državne počasti, rekao je u programu Radio Televizije Republike Srpske, dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Predrag Ćeranić.
4: I mislim da je to potpuno ispravan stav, jer svi ti predsjednici Republike Srpske, svi bivši i svi budući, zaslužuju jedno posebno poštovanje. Čak i to titulu predsjednika da ovako zadrže u nekom predstavljanju javnosti i slično, jer to jako odgovorna, možda najodgovornija funkcija u Republici Srpskoj. I iz toga me raduje taj odnos prema Biljani Plavšić. Iako je ona od samog početka sukoba bila u predsjedništvu Republike Srpske, u javnosti će biti upečatljiv njen doprinos razvoju Republike Srpske te 97. godine, kada smo se mi upoznali, kada sam ja bio jedan od njenih saradnika, koji su pokrenuli tu, jedni će reći antikriminalnu revoluciju, drugi će to zvati državnim udarom, ali u svakom slučaju to je bila jedna prelomna tačka u razvoju Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Milorad

0: Dodik poručio je da je hrabro i mudro liderstvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u borbi protiv terorizma donijelo Izraelcima poštovanje i poželio mu pobjedu u toj borbi i uspjeh u svim sferama njegove karijere.
1: Dodik je u pismu Netanjahu izrazio solidarnost i saosjećajnost Republike Srpske sa narodom i institucijama Izraela povodom treće godišnjice užasnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, istakavši da Srpska podržava pravo Izraela da se brani, te da je sve vrijeme politički podržavala narativ i sve globalne inicijative protiv terorizma.
0: Republika Srpska je uz Izrael ne samo u sjećanju na 7. oktobar, nego u odbrani temeljnog prava jevrejskog naroda da živi slobodno, sigurno i svoj na svome. Istakla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
1: Srpski i jevrejski narod kroz istoriju su upoznali vrijeme u kojem čovjek nije morao učiniti ništa da bi bio određen za progon. Bilo je dovoljno njegovo ime i porijeklo. U istom fašističkom i nacističkom sistemu zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijani su i Srbi i Jevreji, istakla je Trišić-Babić.
0: Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Ruske federacije.
1: Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki.
0: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon obrađenih 96% prispjelih glasova, jasno je da je SNSD apsolutni pobjednik ovih izbora. Novi predsjednik Republike Srpske, Savo Minić, povećao je prednost i ona sada iznosi više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanošu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema posljednjem presjeku ona je osvojila 55,6% glasova. Evo kako rezultate ocjenjuju Dragana Vučković, politikolog i Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
2: Gospodin Savo Minić nije pobjedio samo kao kandidat, već kao dio široke političke strukture koja je na ovim izborima uspjela da mobiliše značajan dio biračkog tijela i zadrži, pa možemo slobodno reći, dominantnu poziciju na svim nivoima vlasti. Rezultat od preko 50% svakako nosi snažan legitimitet, ali istovremeno stvara i visoka očekivanja samih građana.
3: Željka Cvijanović svih ovih godina je postala, izrasla u jednog od najozbiljnijih političkih lidera, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego bi rekao u celom regionu Zapadnog Balkana.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Evropska komisija predložila je nova pravila za proširenje, neka od njih su uskraćivanje evropskih fondova i prava glasa novim članicama, koje krše principe vladavine prava, navela je komesarka Marta Kos.
1: Komisija će krajem oktobra predstaviti i mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata: Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, ali ne i za Srbiju.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava da uskoro razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
1: Ruski predsjednik danas slavi 74. rođendan, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora.
0: Univerzitet u Banja Luci ove godine upisao je 2722 studenta, a među najtraženijima su i dalje medicina, ekonomija, filozofija, arhitektura, građevinarstvo i pravo, dok pojedini studijski programi bilježe slab interes. Univerzitet najavljuje modernizaciju manje atraktivnih programa, uvođenje novih oblasti poput robotike i mehatronike, jače povezivanje sa privredom i povećanje broja stranih studenata, rekao je vršni

0: vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, profesor Ranko Škrbić.
1: Najviše je tradicionalno upisano kao i ranijih godina na medicinskom fakultetu, zatim 371, zatim na ekonomskom 256, na filozofskom 200, na AGF-u 169 i pravnom fakultetu 165. To su fakulteti koji prednjače i koji, moram reći, da su značajno osavremenili studijske programe, učinili ih veoma atraktivni za studenti. Posebno želim da pohvalim dekana i rukovodstvo filozofskog fakulteta koji su protekli godina stvarno mnogo učinili na promociji i mislim da će to biti obrazac, to sam i na posljednjem senatu istakao, da će dekani se trebati ugledati na filozofski fakultet i način kako radi filozofski fakultet, jer u zadnjih nekog godina je značajno privukao pažnju. Bio je jedan od fakulteta koji nisu bili možda popularni i interesantni sa svojim programom, danas su apsolutni hit. I mislim da je to dobar primjer kako pojedinci, kako kolektiv može da učini da promocija nekog fakulteta i programi koje nudi budu veoma atraktivni, veoma interesantni.
0: Košarkaši Igoke poraženi su u Laktašima od ekipe Bilbaoa u FIBA Ligi šampiona. Rukometaši Partizana večeras igraju treći meč u Ligi šampiona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Igoke poraženi su u prvom nastupu u FIBA Ligi šampiona. Bolje od njih je sinoć u Laktašima bio španski sastav Bilbao rezultatom 92-79. U grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga, koje će igrati večeras od 20 časova. Pobjednici osam grupa Ligi šampiona plasiraće se u osminu finala. Drugoplasirani i trećeplasirani sastav izborit će nastup u 16. finala. Fudbalska reprezentacija Španije savladala je sinoć u Splitu ekipu Hrvatske sa 2-1 u Ligi nacija. Tim Španije nakon četiri kola vodi na tabeli grupe 3 sa 12 bodova ispred Engleske koja ima 9, a treća je Hrvatska sa 3 boda. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije na gostovanju kod ekipe Škotske sa 2-1 u diviziji B. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su u novembru. U rukometnoj Ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Sastav Partizana igraće u Beogradu protiv mađarskog Vesprema u susretu grupe B od 18:45. Partizan je bez bodova poslije dva kola, dok Vesprem vodi na tabeli sa 4 boda. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Paris Saint-Germain Celje koji počinje u 20:45.
0: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, pitaćemo Milicu Đorđević. Milice, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Posle hladnog jutra trenutno je sunčano i sve toplije, najtoplije u Hercegovini kao i u Krajini gdje je počeo da duva jugo, a nešto niža temperatura je na istoku. Trenutno 16 stepeni imaju Višegrad, Rudo kao i Čemerno, 18 Mrkonjić grad, Novi grad, Han, Pjesak, 19 Srebrenica, 20 Bileća, Prijedor, 21 Doboj, 23 Bijeljina, Ribnik, Trebinje, najtoplije Banja Luka, 24 stepena. Do kraja dana bez promjene, sunčano, toplo, na zapadu uz malo umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura danas od 23 pa sve do 28 stepeni, toplo je višim predelima od nekih 18-19. Slično je Banja Luci uz maksimalnu temperaturu oko 27 stepeni.
0: Hvala Milici Đorđević, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
0: U Banskom dvoru održana komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske.
4: Milorad Dodik izrazio solidarnost Republike Srpske sa jevrejskim narodom povodom godišnjice terorističkog napada Hamasa na Izrael.
0: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova, povećana prednost kandidata SNSD-a.
4: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

0: Vijesti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsjednik Republike Dragan Čavić, ministri u vladi i brojni drugi zvaničnici. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić ostaće upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku, izjavio je predsjednik Milorad Dodik na komemoraciji u Banja Luci. On je rekao da je Plavšićeva kao predsjednik Republike bila nepokolebljiva u trenucima kada je donosila odluku i kada je tu odluku trebalo da sprovede. Dodik je istakao da je 20 godina ostao na braniku iste Republike koju je zamišljala i za koju se borila Biljana Plavšić. Bivši predsjednik Republike Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u BiH na kraju 20. vijeka. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Daytona. Nama se ne žuri, možemo sačekati idući sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je pritvor za dva lica iz ovog grada, čiji su inicijali DS i SS, koja su im jutros predata, rečeno je u ovoj pravosudnoj ustanovi. Riječ je o višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela. Ova lica su privedena u okviru policijske akcije Horizont, usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droge. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28, sada u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

13:04. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Danas je srijeda, 7. oktobar 2026. godine. Do 14:00 nudimo vam sljedeće teme i sadržaje. Najprije ćemo govoriti o sabranim dijelima prote Marka S. Popovića Rodoljuba u muzeju manastira Žitomislić, čime su završene 107. Šantićeve večeri poezije. Redovne rubrike nas čekaju danas do 14:00, radio kalendar i Srpski na srpskom. A sa vama će u narednih sat vremena u emisiji U ritmu dana biti tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moj ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: Bogato, a pomalo zaboravljeno stvaralaštvo jednog od značajnih sveštenika, prosvjetitelja i kulturnih radnika svog vremena ponovo je pred čitaocima. Promocijom prvog toma sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba u muzeju manastira Žitomislića završene su 107. Šantićeve večeri poezije. Dijela je priredio protojerejin Marko Gojačić. Opširnije Momir Milić.
1: Na 506 stranica sabrano je bogato stvaralaštvo prote Marka S. Popovića od književnih radova i pozorišnih komada do putopisa i drugih zapisa koji su ostali kao svjedočanstvo jednog teškog vremena. Stvarao je od rane mladosti gotovo do kraja života. Protojerej Marko Gojačić, priređivač sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba.
2: Ideja se rodila pre 3 godine. Sasvim slučajno, kada smo pronašli prvi tekst o proti Marku Popoviću, tada smo jedan tekst iz Bosanske vile pronašli, to je jedan časopis na kojem je prota Marko sarađiva, ne sluteći da ćemo u naredne 3 godine da pronađemo još 400 radova i 8 knjiga koje je prota Marko napisao. On je svoj prvi tekst napisao 1886. godine kao mladi bogoslov i pisao je bukvalno do kraja svoga života. Radio je na propovedanju reči Božje među ljudima, među svojim narodom i pastvom koje je služio. On se rodio u Pljevljima 1869. godine, preminuo je i sahranjen u Mostaru 936. godine. Tako da možemo reći da je od 1886. do 936. godine prota Marko neprestano pisao i to je punih 50 godina, pola vijeka njegovog stvaralaštva. U ovom prvom tomu nalaze se sve one knjige koje je prota Marko Popović napisao i koje su štampane. I tu se nalaze dijela od 1892. godine pa do 1925. godine. U međuvremenu on je slao mnogobrojna pisma, članke, propovede, besede, putopisne crte i mnoge druge tekstove u razne časopise i ta dijela će biti prikazana u drugom tomu. Priprema tog drugog toma nije nimalo laka i trajaće sigurno još narednih godinu i pol do 2 dana. Tako da, eto, tim drugim tomom nekako ćemo da zaokružimo priču o proti Marku, ali sa štampanjem ovih knjiga prvog i drugog toma prote Marka Popovića, njegovih sabranih dijela, ne završavamo priču o njemu kao svešteniku i ličnosti koja je zaslužila zaista mnogo, pogotovo da se o njemu priča i danas, eto, nakon 90 godina od njegove smrti. Ono što je ideja jeste da se izložba pripremi naredne godine u čast i na sjećanje prote Marka Popovića, a u fazi je osnivanje i fondacije prote Marka Popovića, koje će, eto, ostaviti, da kažemo, neki trajni spomenik njemu, pošto je zaista jedan čovjek koji je zaslužio mnogo i ostavio je sve što je u životu svom radio i pisao, ostavio je bukvalno sve svoje crkvi i narodu kojim je služio. Tu možemo naći njegove pjesme, besede, putopisne crte, čak i drame, prevode, pozorišne komade i mnoge druge stvari kojima je, kada gledamo kontekst pisanja, on je zaista živio u jednom teškom vremenu, gdje su uvijek bili pritisci na srpski narod, gdje god je bilo to u Nevesinju, Konjicu ili Mostaru, međutim on je gledao da kroz tu pisanu

0: reč jača rodoljublje među našim narodom, među svojom pastvom i da tako nekako jača duh naših ljudi koji su ovdje živjeli u ne baš lakoj sredini. Tako da je prota Marko Popović u svakom svom delu uvijek izražavao rodoljublje i to je ono što je posebno značajno i u pjesmama i u dramama i u pozorišnim komadima i u ostalim djelima.
1: Tokom 10 dana Šantiću u čast smjenjivale su se književne promocije, izložbe i drugi kulturni sadržaj u okviru 107. Šantićevih večeri poezije. Predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Sanja Bjelica.
2: Kroz 10 dana ovogodišnjih 107. Šantićevih večeri poezije u Mostaru zaista smo imali događaj na jednom izuzetno visokom kulturnom nivou, više promocija knjiga, pjesničkih večeri, a ono na što smo posebno ponosni je da smo obilježili 130 godina veliki jubilej za Mostar, za srpski narod ovdje, 130 godina od osnivanja književnog časopisa Zora. Na svečanom otvaranju imali smo izložbu, imali smo svečano izdanje Zore, a nakon toga Šantiću u časti i šesti tom sabranih dijela Alekse Šantića. Kroz ovu manifestaciju ne samo što čuvamo sjećanje na lik i dijelo našeg velikog pjesnika i njegovih savremenika, nego čuvamo i svoj identitet i kulturu, i ono što je još važnije, svake godine zapravo pokazujemo da je srpska kultura u Mostaru živa i donosimo nove sadržaje, nove vrijednosti, kao što sam rekla, nove izložbe, knjige, evo i večerašnja promocija također dokazuje. Ovo je sabrana dijela koja su izašla ove godine, kao što sam spomenula, Šantićeva sabrana dijela, dvije izložbe koje su rađene u Mostaru, koje je radila Mostarska prosvjeta i Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar, tako da zaista smo jako zadovoljni.
1: Prota Marko Popović rođen je 1860. godine u Pljevljima, preminuo 1936. u Mostaru. U pripremi je i drugi tom sabranih dijela koji će donijeti njegove besjede, putopise, drame, pjesme i druge radove.

Kokošinjskog kola. Banja Lučanin Milan Vulić nagradu je dobio za knjigu Valjda, u kojoj se kroz poratnu poeziju hrabro ukazuje na opasnost kada život može da se pretvori u veliki jad, jer se naivno vjerovalo mitingaškim parolama i licemjernim ideologijama. Vulić je u svojim pjesmama ukazao i kao antiratni pjesnik, navedeno je u obrazloženju za stih iz njegove pjesme: Ja živim u Bosni, lažem, u Bosni se ne živim.

U Kondoru održana je komemoracija sa koje je poručeno da će Biljana Plavšić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik, borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini Matematičkog fakulteta u Sarajevu. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine. Centralna izborna komisija BiH ažurirala je rezultate izbora i Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, povećao je prednost u odnosu na Branka Blanušu, kandidata SDS-a. Prema novim podacima, Minić je osvojio 52,34% glasova, a Blanuša 41,66%. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cijanović osvojila je 298.409 glasova, odnosno 156.790 više od protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za predstavnički dom BiH osvojila je 41,25% glasova, pokreta Sigurna Srpska 15,01%, a SDS Volja naroda osvojio je 12,98% glasova. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Dejtona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Nakon što je Evropska komisija juče objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Soreka je rekao između ostalog da vrata proširenja EU ostaju širom otvorena za BiH i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme. Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustovao Zijad Krnić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH. Razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti, podsjeća RIA Novosti. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 28, sada u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14:06. Dobar vam dan, dragi ljubitelji narodne muzike. Na početku smo još jednog veselog i lijepog druženja sa narodnim umotvorinama i tradicijom uz dobru narodnu pjesmu. Naziv emisije svima dobro znan, to je naš i vaš Svilen konac. A šta smo vam to pripremili za danas? Na početku našeg dvočasovnog druženja zaigrat ćemo igru Zagonetka odgonetka. Pričamo vam o imenima za koja ste mislili da su porijeklom iz našeg naroda. Saznaćete da ste griješili. Čućete poneku narodnu mudrost i dobar aforizam. Potom će nam se pridružiti naši drugari iz Vrkovci. Sa vama se danas druže, dobrom vas muzikom služe tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju Danijel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Još jednom ćemo zaviriti u knjigu Imena mimoga, čiji je autor Mitar Pejić nekada bio naš redovan slušalac i saradnik. Govorimo o porijeklu imena koja su uobičajena u našem narodu. Petar je ime grčkog porijekla, a znači stijena. Pa je kod nas valjda iz toga izvedeno i poznato ime Kamenko ili prezime Kamenjašević. Marko je ime latinskog porijekla i odnosi se na naziv mjeseca Marta, sina Marsovog, koji je bio bog rata. Pa je iz toga izvedeno značenje imena Marko, koje doslovno znači ratnik. Nikola je također riječ grčkog porijekla, znači pobjednik naroda. Pavle ili Pavao je latinska riječ i znači malen, od riječi Paulus, što znači malen.

Mnoga naša imena su i imena drugih naroda, samo drugačije izgovorena i pisana s obzirom na jezičke razlike. Tako je naš Jovan ili Ivan isto što je za Mađare Janoš, za Nijemce Johan, za Engleze i Amerikance je to John, kod Francuza je Jean, a kod Italijana Gianni, kod Španaca je Juan. Stevan, Stefan, Stjepan i Šćepan. Ko bi drugačije mogao i pomisliti nego da su to zasigurno naša imena, pa čak i sveta. E, da vidite, i nije baš tako. Stefanos je grčka riječ i znači ovjenčani i krunisani. A eto, tako mu nekako i dođe, jer su i ovi naši čuveni Nemanjići krunisani. Đorđe, Đorđije, Đoko. Čista naša imena. A ko zna koliko ih još ima, samo ljudi drugačije govore i pišu. Američki i engleski je George, francuski George, mađarski Đerđ, njemački Georg, a kod Italijana je Đorđo. Eto, tako je to sve isto, a sve vodi porijeklo od izvornog grčkog Georgije, koje doslovno znači zemljoradnik, ratar, čovjek koji obrađuje zemlju. Ana, Anica, Ankica, Anita su naravno ženska imena i izuzetno su zanimljiva po tome što su to najbrojnija ženska imena na svijetu sa različitim oblicima. A šta znači ta ljupka riječ? To je stara hebrejska riječ i znači ljupka, blaga, mila, blagotvorna. I eto razloga što je baš to ime najželjenije na svijetu, a samo prije 10 godina zabilježeno je da na svijetu ima ništa manje nego preko 200 miliona tih imena. Vjerovali ili ne. Gospodinu Mitru zahvaljujemo na ovim iscrpnim istraživanjima, a mi nastavljamo sa onim što najbolje znamo, dobrom muzikom.

0: 14:40. Cijenjeni slušalci, na kraju smo igre Zagonetka od Gonetka. Podsjetit ću kako je glasila stara narodna zagonetka koju smo za danas postavili pred vas. Svileno krilce, skriveno rilce. Kad te ubode, eto nezgode. Pčela, to je tačan odgovor. Jako dobro ste i to prepoznali i brzo nama dojavili. Rada Vlasenica, Goga Bratunac, Stana Mišić, Starčevica. Ljuba Šipovo, Sreto Vučković, Bijakovac, kod Kozarske Dubice. Nešo i Goga Regojević, Čelinac, pa Zoran Prijedor, Vlado Vareš, Miloš Jajce. Rajko Knežević, Donja Drgotinja, Nada Balaban, Kukulje, Ognjenka Gradiška, Vlado Vareš, Olga Novoselija. Nikola Ilječević, Petrinja, Vjekoslav Česma, Darko iz Zvornika i Davor iz Jajca.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Ste Bandić, predsjednik Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kao i ministri u vladi Srpske. Opraštajući se od Biljane Plavšić, Karan je rekao da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske. Naglasio je da je Plavšićeva pripadala generaciji stvaralaca Republike Srpske koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen čitav srpski narod. Plavšićeva je sahranjena uz počasnu paljbu pripadnika

Banskom dvoru održana komemoracija. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Daytona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Nakon što je Evropska komisija juče objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Soreka je rekao između ostalog da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za BiH i da zemlje kandidati, da bi se pridružile Uniji, moraju sprovesti sveobuhvatne reforme. Centralna izborna komisija BiH ažurirala je rezultate izbora i Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, povećao je prednost u odnosu na Branka Blanušu, kandidata SDS-a. Prema novim podacima, Minić je osvojio 52,34% glasova, a Blanuša 41,66%. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je 298.409 glasova, odnosno 156.790 više od protiv kandidata iz SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za predstavnički dom BiH osvojila je 41,25% glasova, Pokreta Sigurna Srpska 15,01 glasova, a SDS Volja naroda osvojio je 12,98 glasova. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 39,14%, a Pokret Sigurna Srpska 14,07%. Na trećem mjestu je SDS Volja naroda sa osvojenih 12,05% glasova. Lica čiji su inicijali DS i SS, koja su privedena u okviru policijske akcije Horizont, usmjerene na suzbijanje zloupotrebe droge, višestruki su povratnici u vršenju ovakvih krivičnih dijela, izjavila je danas portparol Okružnog tužilaštva u Trebinju Kosa Zotović. Ona je rekla da su ova lica za ta krivična djela već služila zatvorske kazne od 2016. do 2026. godine. Akciju su sproveli Uprava MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, Policijska uprava Trebinje i Žandarmerija. Prošle su 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izraelu, u kojem je ubijeno oko 1200 civila, a oteto njih više od 250. Sjećanje na žrtve obilježava se širom Izraela. Preživjeli i porodice žrtava okupili su se u kibucu Reim, gdje je održan muzički festival Nova i gdje je ubijeno 378 ljudi. Kao i prije 3 godine, tako je i danas Republika Srpska pružila podršku Izraelu i odala počast svim žrtvama. Njima u čast, Palata Republike sinoć je bila osvjetljena zastavama Izraela i Republike Srpske. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano vrijeme i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Danas ćete uživati u aforizmima Save Martinovića iz Danilograda. Mladi vole otadžbinu preko svake granice. Sedma sila je u službi svake druge sile. Marksova djela su danas mrtvi kapital. Aj, mogao sam biti na konju da nisam ispao magarac. Crnogorac prvo pljune u šake, pa sve četiri u is.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Svaki put dok ga gledam, obuzme me nada da ili nije uzeo lijekove, ili ako jeste, da su to neželjena dejstva.

Idealan radnik po mjeri poslodavca je radnik sa dobrom kičmom, ali bez kičme.

0: Vedro i sunčano vrijeme, sutra uveče je promjena vremena.
1: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u crkvi Svete Trojice služeno pijelo. U Banskom dvoru održana je i komemoracija koje su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Poručeno je da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpske.

0: narod. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske i da je pripadala generaciji stvaralaca koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen cijeli srpski narod. Poslušajmo Darka Đurića.
1: Na komemoraciji koja je održana u Banskom dvoru istaknuto je da se Biljana Plavšić u nemogućim uslovima hrabro i srčano borila za političku i istorijsku stvar koja se zove Srpski narod i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva bila nepokolebljiv borac, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za ideju koja se zove Republika Srpska.
2: Da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog akademskog intelektualca za političku borbu koju možda čak i nije razumela, jer razumela manje od mnogi drugi koji su to vrijeme to uradili. Ali je znala šta je cilj i u tom je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila ni jedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečega. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država, ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to čini.
1: Bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka.
3: Biljana Plavšić je bila dio generacije koja je stvorila Republiku Srpsku. Bila je i dio generacije koja je nosila težinu odluka donesenih u ratu. Mi Srbi imamo pravo da čuvamo sjećanje na svoje stradanje. Imamo pravo da čuvamo Republiku Srpsku. Imamo pravo da govorimo o svojim žrtvama. Ali upravo zato imamo snage da nam nije nepoznata i neprihvatljiva i tuđa patnja. Neprihvatljiva nam je mržnja i prema nama i od nas.
1: Mira Lolić-Močević, govoreći o Biljani Plavšić, rekla je da je kroz njeno ponašanje bilo vidljivo koliko je Plavšićeva bila posvećena ideji očuvanja Republike Srpske. Poslije komemoracije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Jefrem služio je opijelo, a pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske stajali su uz kovčeg bivše predsjednice Republike Srpske. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. CIK privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora i do sada je obrađeno više od 96% glasačkog materijala za sve nivoe.
4: Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić povećao je prednost sa osvojenih 52,34% glasova i ima više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog kandidata Branka Blanušu. Porasla je i prednost Željke Cvijanovića za srpskog člana predsjedništva BiH i ona je u prednosti sa 55,5% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je Savez nezavisnih socijaldemokrata.
0: Lideri stranaka koje su pobijedile na opštim izborima mogli bi već naredne sedmice održati prvi preliminarni sastanak na kojem će biti riječ o izgledu nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je da je već razgovarao sa čelnicima pobjedničkih stranaka, a pretpostavlja se da je riječ o političkim predstavnicima SNSD-a i SDA koji su ostvarili najbolji izborni rezultat na proteklim izborima. Kolega Milan Stojić.
5: Lider HDZ-a Dragan Čović sada već tradicionalno medijski pokušava ići korak naprijed i najavljuje potencijalni sastanak izbornih pobjednika, predstavnika sva tri naroda u Banja Luci, Mostaru ili Sarajevu i to već naredne sedmice.
6: Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke. Da li u Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci, to je sad pitanje dogovora, ali partnerski odnosi tako da ne vidim tu problema. To bi bili prvi razgovori preliminarni da vidimo kojim dinamikom i kako raditi dalje. Logično je bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom drugom trećem narodu međusobno komuniciraju, zakažu te sastanke. Najvažnije je da imamo jedno uvjerenje da smo završili proces izbora, da ostaje iza nas i da se okrene budućnosti.
5: Iz SNSD-a za sada nema potvrde o eventualnim sastancima, ali nezvanično moguće je da oni budu bilateralni između budućih koalicionih partnera. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić ističe da za razgovore sa pobjednicima iz reda bošnjačkog naroda može biti otežavajuća okolnost ranije izrečene prijetnje i uvrede od strane čelnika SDA na račun lidera SNSD-a Milorada Dodika.
7: SNSD neće zaboraviti uvrede lične

0: i svake druge koje su predstavnici SDA slali prema predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku prema Republici Srpskoj. Ono što je tačno i što je sigurno da će SNSD biti nezaobilazan faktor kako u Republici Srpskoj smo apsolutno dominantni, a i na državnom nivou bit ćemo nezaobilazan.
1: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će ova stranka biti neizbježan partner u formiranju vlasti na nivou BiH.
2: SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti, definitivno. Ja, nažalost, nisam uspio, dakle SDA je uspješnija od mene. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Do sada nije bilo razgovora Izetbegovića i Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH, koja je ostvarila veliki uspjeh na izborima, osvojivši 150.000 glasova. Efendić kaže da je rano govoriti o tome da li će biti poziva za ulazak u vlast na nivou BiH od strane SDA, sa kojom je dogovorena saradnja u kantonima.
3: Nije bilo toga još. Rano je za to. Ja ne mogu zaista komentirati njihove poteze. S jedne strane, SDA ipak ostvarila najveći izborni rezultat. Taj broj zastupnika od 32 u parlamentu federacije je zaista impozantan. On je najveći u odnosu na sve ostale u parlamentu. Na državnom nivou je također tako. Tako da možda da smo i mi ostvarili taj najveći rezultat, možda bi tih kontakata već bilo.
1: Stranački prvaci Republike Srpske nisu se još oglašavali o mogućem izgledu buduće vlasti na nivou BiH, ali je jedno sigurno, da bez SNSD-a neće biti moguće formirati vlast.
4: Član francuske stranke Nacionalno okupljanje Jean-Len Lacapelle ocijenio je da uspjeh SNSD-a na opštim izborima u BiH predstavlja političku pobjedu za identitet srpskog naroda, njegovu teritoriju i istoriju.
5: Izbori koji su provedeni u nedjelju 4. oktobra u Republici Srpskoj predstavljaju uspjeh za nacionalno osviješćene partije i čestitam predsjedniku Miloradu Dodiku na ostvarenim rezultatima, kao i Željki Cvijanović na izboru u tročlano predsjedništvo BiH, rekao je Lacapelle. On je izrazio žaljenje zbog stalne želje Brisela da se upliće širom regiona i pokušaja preuzimanja kontrole nad Republikom Srpskom.
4: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, ali da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka nije razumio. Zato da biste sa nama razgovarali, morate da se vratite slovu Daytona. Nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova pokazala apsolutnu nesposobnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
5: Nakon što je Evropska komisija juče objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Soreka je rekao između ostalog da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za BiH i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme.
4: Nakon informacija o proteklim opštim izborima u BiH slijede ostale informacije iz Srpske, Bosne i Hercegovine. Održana je elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je danas usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji.
5: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da su stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci, a uskoro i na Rači, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik. Naveo je da novi granični prelaz u Gradišci više neće biti u privremenom tretmanu, a stvoreni su i preduslovi da se otvori i stari granični prelaz. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta u ime vlade Federacije BiH.
4: Izrael danas obilježava treću godišnjicu od napada 7. oktobra 2023. godine, kada su teroristi predvođeni militantnim Hamasom ubili 1200 ljudi i oteli 251 osobu. Podršku rukovodstvu Izraela i solidarnost njihovim narodom izrazili su i zvaničnici Republike Srpske. Palata Republike u Banja Luci sinoć je u znak sjećanja na izraelske žrtve bila osvjetljena zastavama Izraela i Republike Srpske. U prilogu Srđana Kecmana.
6: Tačno u 6:29 u vrijeme kada je prije 3 godine počeo nezapamćeni teroristički napad Hamasa, Izrael, ali i cijeli svijet je zanijemio. Preživjeli porodice žrtava okupili su se u kibicu Reim na mjestu gdje je na muzičkom festivalu Nova zvjerski ubijeno gotovo 400 ljudi, a na desetine postali taoci.
7: Ne pravim rošilj kod kuće jer je taj miris za mene i dalje okidač. Znam da se ovo mjesto zove lokacija.

0: Je spaljenih automobila, ali to nije miris koji je stigao do naše zajednice. Kada duva zapadni vjetar kao danas, on donosi miris pakla. Dakle, miris prženog mesa je ono što i dalje osjećam.
1: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, ništa se nije promijenilo.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u pismu izraelskom ministru spoljnih poslova Gideonu Saru naveo je da Republika Srpska podržava pravo države Izrael da se brani, kao i sve globalne inicijative protiv terorizma.
1: Sjećamo se žrtava terorističkog napada Hamasa od 7. oktobra 2023. godine i stojimo uz Izrael i jevrejski narod. Republika Srpska i srpski narod ostaju uz naše prijatelje, u znak solidarnosti i podrške njihovom pravu da brane svoje građane.
2: Republika Srpska je uz Izrael ne samo u sjećanju na 7. oktobar, nego u odbrani temeljnog prava jevrejskog naroda da živi slobodno, sigurno i svoj na svome. Istakla je vršila s dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
3: Od tog dana se Izrael brani i nikad više neće dopustiti da ga neko tako zatekne na spavanju i napadne. Mi ovdje u Republici Srpskoj isto trebamo tako držati širom otvorene oči, jer nešto što smo mislili da ne može da se desi u jednoj takvoj državi, to se ipak desilo, a to isto bi se moglo desiti ovdje nama.
2: Poruke solidarnosti sa Izraelom iz Republike Srpske nisu ostale bez odjeka. Predsjednik Republikanske stranke u Izraelu Mark Zell zahvalio je predsjedniku Miloradu Dodiku za podršku Izraelu, napomenuvši da je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine Srpska među prvima stala uz Izrael.
1: Narod Izraela je prije 3 godine doživio jedno od najmračnijih jutara u našoj istoriji, a Republika Srpska je među prvim stala uz Izrael i nikad se nije pokolebala.
2: Zell je podsjetio da je Palata Republike u Banja Luci sinoć bila osvjetljena u znak sjećanja na žrtve napada Hamasa od 7. oktobra, poručivši da se pravi prijatelji prepoznaju u najtežim trenucima. Na podršci i solidarnosti predsjedniku Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj zahvalila je ambasador Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg.
4: Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačije čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu povodom rođendana uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajen uspjeh na čelu Rusije.
5: Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda, koristim ovu priliku da vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj, istakao je Dodik u čestitki.
4: U Brodu se danas obilježava Dan opštine 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojim je Vojska Republike Srpske prekinula 7-mjesečnu okupaciju regularne vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Na trgu Patrijarha Pavla služen je parastos u znak sjećanja na sve Srbe koji su ubijeni u brojnim logorima na ovom području, kao i 244 srpska borca iz ovog kraja poginulo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Od 18 časova u amfiteatru Srednjoškolskog centra Nikola Tesla bit će održana svečana akademija, tokom koje će biti uručena opštinska priznanja. Načelnik opštine Milan Zečević kaže:
6: Važno je da kažemo na današnji dan, evo, Brod je oslobođen davne 1992. godine i mi svake godine tradicionalno održavamo to kroz obilježavanje svečane akademije, pomen parastosa i na kraju jedan, da kažemo, cjelokupan događaj oko obilježavanja današnjeg dana, opštine dana oslobođenja našeg Broda. Prošla godina nam je poslužila na, da kažemo, umanjenje javnog duga koji smo uspjeli, da kažemo, evo, sa današnjim danom uspjeli smo za preko 60% da umanjimo kratkoročne obaveze koje smo zatekli. Zatim riješili smo niz podzakonskih odluka i akata i drugih akata koje naša skupština donosi, čime smo stvorili pretpostavke za dalji razvoj Broda.
4: Već je plate, ali održivost privrede. Kako pomiriti ova dva zahtjeva, bila je tema današnje debate Saveza sindikata Republike Srpske organizovane povodom Dana dostojanstvenog rada. Sindikati traže veće zarade, dok poslodavci upozoravaju na konkurentnost privrede i očuvanje radnih mjesta. Tamo je bila i naša Mirjana Grabeš.
7: Za Savez sindikata dostojanstvena plata više ne bi smjelo da bude samo ona koja pokriva osnovne životne potrebe. Upozoravaju da čak 2/3 zaposlenih ne dostiže iznos prosječne plate. Zbog toga, kako ističe predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković, povećanje zarada vide i kao jedan od ključnih načina za zadržavanje domaće radne snage.
8: Da ne gledamo kako da svaki fening koji zaradimo utrošimo na neke osnovne životne potrebe, nego jednostavno da živimo i ostajemo i radimo u Republici Srpskoj.
7: Poslodavci saglasni, plate moraju rasti, ali ne administrativno.

0: administrativnim putem. Predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrević smatra da se mora voditi računa o makroekonomskim pokazateljima i stanju u privredi.
1: I da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
0: Profesor Ekonomskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva Predrag Mlinarević kaže da povećanje plata mora pratiti rast troškova života, ali istovremeno biti održivo za poslodavca.
2: Isto tako razmatrana je mogućnost i određenih poreskih promjena koje bi mogla država da inicira kako bi pomogla određenim sektorima koji trpe pritisak inostrane konkurencije.
0: Sindikati i poslodavci saglasni su da je za veće plate potreban kontinuiran socijalni dijalog. Cilj je poboljšati položaj radnika, ali istovremeno očuvati stabilnost privrede i radna mjesta.
3: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je penzionere kojima se penzije isplaćuju van Republike Srpske da dostave potvrdu o životu. Zbog toga što potvrde nisu dostavljene na vrijeme, fond je ove godine obustavio isplatu penzija za ukupno 1855 korisnika. Kako bi isplata penzije u 2027. tekla nesmetano, potvrdu o životu trebalo bi da dostave 6773 korisnika. Iz fonda podsjećaju srednjoškolce, korisnike porodičnih penzija na obavezu da dostave potvrde o redovnom školovanju. Nikolina Kuzmanović.
4: Potvrda o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja. Iz fonda navode da korisnici kojima se prvi put isplaćuje penzija ovu potvrdu dostavljaju nadležnoj filijali. Direktor fonda Mladen Milić ističe da se onima koji ne budu dostavili potvrdu na vrijeme neće isplatiti penzija.
5: Za sada imamo negdje oko 900 do 1000 ukupno obustava za isplatu penzija po osnovu blagovremeno nedostavljene potvrde o životu. Naknadna dostava potvrde o životu uključuje maksimalnu isplatu do 12 mjeseci retroaktivno. Ukoliko nam neko dostavi potvrdu o životu, recimo sada u oktobru mjesecu ili u decembru za 2026. godinu, mi ćemo retroaktivno izvršiti isplatu svih penzija.
4: Poseban problem predstavlja procedura za penzionere koji žive u inostranstvu. Iako je Fond Srpski potpisao sporazum sa penzijskim osiguranjem Austrije, zbog tehničkih ograničenja još nije u primjeni, dok je sa Njemačkim penzijskim fondom sporazum u završnoj fazi usaglašavanja, rekao je Milić.
5: Moram da istaknem da smo mi prošle godine na adrese svih zemalja članica Europske unije sa kojima imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju poslali pismo namjere i prijedlog da započnemo pregovore i uvedemo elektronsku razmjenu podataka. Kolege iz Švedske su se javile, kolege iz Švajcarske već. Ja se nadam da ćemo možda čak uspjeti u funkciji biti već od naredne godine.
4: Od septembra je i 365 korisnika prava fonda PIO ostalo bez porodične penzije. Riječ je o srednjoškolcima koji nisu dostavili potvrdu o redovnom školovanju, za koju je krajnji rok bio 24. septembar.
3: Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske privremeno je obustavljena nakon što je ista mjera uvedena u Hrvatskoj. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske odlučio je da privremeno obustavi distribuciju ove vakcine i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu vakcinaciju. Epidemiolog u institutu Jelena Đaković-Dević naglasila je da se u Republici Srpskoj koristi ista vakcina i serije sa neželjenim reakcijama, kao i u Hrvatskoj. Sva djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu bit će vakcinisana kasnije, istakla je Devićeva.
6: Ja moram istaknuti da u Republici Srpskoj u prethodnih godina nije bilo prijavljenih slučajeva bilo kakve ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Ova vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine, tako da odluka, odnosno mjera koju smo donijeli juče je isključivo bazirana na bazi predostrožnosti i donesena u preventivne svrhe, dok ne dobijemo kompletne informacije, odnosno dok se ne završi istraga koja je povezana sa neželjenim reakcijama u samoj Hrvatskoj.

0: Postupajući je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje uputio Okružnom sudu u Trebinju prijedlog za određivanje pritvora za dva lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga. Oni su uhapšeni juče tokom akcije Horizonti koji je MUP Republike Srpske sproveo na području Trebinja. Portparol Okružnog javnog tužilaštva Kosa Zotović.
1: Mjera pritvora predložena je iz razloga jer postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo. Ono što tužilaštvo danas posebno naglašava je da se radi o višestrukim povratnicima u izvršenju ovakvog i sličnih krivičnih djela, te da su za ista djela i odslužili pravosnažne kazne zatvora.
0: U spomen području Donja Gradina otvorena izložba Prihvatni logor Zemun 1941-1944. Svjedoči o stradanju hiljada zatočenika, među kojima je bio veliki broj Kozarčana. Izložba je rezultat stradanja spomen područja i Beogradskog memorijalnog centra Staro sajmište. U prilogu Dragana Zrnića.
2: Kroz prihvatni logor Zemun prošlo je više od 32.000 civila, više od 10.000 je ubijeno ili umrlo. U logoru je bilo zatočeno radno sposobno stanovništvo koje je upućivano na prisilni rad u Njemačku i Norvešku. Autori izložbe su dr. Milan Koljanin i Asija Drača Munteanu.
3: Imamo jedan uvodni deo, naravno, gde pričamo o samom logoru, zatim o logorskoj svakodnevnici, kroz što su ljudi prolazili u svom svakodnevnom boravku u logoru.
2: Za realizaciju izložbe spomen područje Donja Gradina ustupilo je dio svoje dokumentacije Memorijalnom centru Staro sajmište. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
4: Nakon Kozarske ofenzive ljeta 1942. godine procjene su da je između 12 i 14.000 radno sposobnih muškaraca deportovano vlakom užasa na sajmište i prema procjenama Memorijalnog centra Staro sajmište tamo je ubijeno oko 10.600 Kozarčana.
2: Tanja Đaković, pomoćnik ministra kulture i prosvete Republike Srpske.
5: Ova izložba zapravo daje ljudsko lice brojevima, jer iza svakog broja stoji jedan čovjek, nečiji otac, sin, ćerka, majka, brat ili sestra.
2: Iz Memorijalnog centra Staro sajmište pozvali su građane Srpske da centru dostave pisane materijale, fotografije i predmete koji su pripadali precima zatočenim u Zemunu, jer i dalje formiraju arhiv. Izložba je u spomen području Donja Gradina otvorena do 11. novembra.
0: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio danas svetu arhijerijsku liturgiju u Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Arhanđela na Baščarši u Sarajevu povodom praznika Svete velikomučenice i ravnoapostolne Tekle, čija se desna ruka čuva u ovom hramu. Upriličeno je lomljenje slavskog kolača i litijak oko hrama, tokom koje su iznošene mošti velike svetiteljke. Ovo duhovno sabranje pratila Bojana Mandić.
6: Sveta prvomučenica Tekla bila je sljedbenica svetih apostola i zajedno sa ostalim ženama imala je ogromnu ulogu, zbog čega se može reći da se ni u to vrijeme bez žena nije moglo vršiti djelo spasiteljevo. Vjernici su se danas okupili u staroj crkvi kako bi proslavili praznik ove svetiteljke. Vjernica iz istočnog Sarajeva, Vasilija Marković.
7: Ovo je sve fino, Bogu hvala, pa se narod vraća i ovdje fino doći. Kako ja na sebi osjećam da mi je želja, vidim da je dosta narodu želja.
6: Dolazak u staru crkvu običaj je koji se njeguje, pa se vjernici od davnina okupljaju na ovom svetom mjestu, istakao je kum slave gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
8: Njeni temelji se vežu za ranohrišćansku crkvu na ovim područjima i evo od tada pa do danas narod je sačuvao svoju vjeru.
6: Mitropolit Hrizostom ukazao je da je srpski narod u Sarajevu živio u specifičnim okolnostima, ali i u najtežim vremenima posjećivao sveti hram, molio se Bogu i tražio blagoslov svete Tekle.
9: Neka je srećan i blagosloven današnji dan našega liturgijskog sabranja, dan uspomene na veliku mučenicu, ravnoapostolnu Teklu koju danas slavi ovaj sveti hram i mi svi koji smo došli danas ovdje, da prostoje ovoga i njegovu ugodnicu svetu Teklu koja se među prvima kao arhidijakon Stefan žrtvovala za ime gospodnje.
6: Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit švajcarski, italijanski i malteški Andrej, rekao je da se nikada ne smiju zaboraviti veliki svetitelji poput svete prvomučenice Tekle, jer temelji na kojima se gradi budućnost i život trebaju biti čvrsti da bi odoljeli krizama.
10: Stvarala je atmosferu svojom

0: ljubavlju sa svim ženama koje su u to vrijeme nisu bili u 12-stolici, grupi 12-stolici apostola, ali su imali svoju ogromnu ulogu.
1: Sveta Tekla živjela je u vrijeme svetog apostola Pavla i bila mu pomoćnica u propovjedanju Evanđelja Hristovog. To Evanđelje i propovjedanje potvrdila je mučeničkom smrću i zato se naziva velikom mučenica, ali i ravno apostolna. Desnu ruku prvomučenice Tekle donio je iz Antiohije u Srbiju prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava 1233. godine.
2: Francuski naučnik Henri Kagan i japanski Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ovo je saopštila Švedska kraljevska akademija nauka.
3: Henri radi na univerzitetu u Pariz Sudu u Orseju, a Soai je zaposlen na univerzitetu u Tokiju. Njih dvojica će podijeliti novčani dio nagrade od 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko milijun evra.
2: Foča i Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci u narednom periodu unaprijedit će saradnju u oblasti obrazovanja i kulture. Ovo je dogovoreno na sastanku sa gradonačelnikom Foče Milanom Vukadinovićem. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
4: Dogovorena je podrška organizovanju online kurseva kineskog jezika i radionica namijenjenih učenicima, studentima i svim zainteresovanim građanima. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče, i Liu Mengxue, direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci.
5: Ostvarili smo i odgovarajuće dogovore da naši predstavnici medicinskog fakulteta, naše univerzitetske bolnice i grada Foča ostvare saradnju sa gradom Tianjinom u Kini i dodatno sa medicinskim fakultetom i njihovom bolnicom i da vidimo šta su to mogućnosti koje realno možemo da ostvarimo s obzirom da smo mi relativno mali gradić sa oko 20.000 stanovnika, ali sigurno sa ogromnim potencijalom.
6: Isto tako nam je cilj da na studijskom programu sinologija iz ove regije imamo studente. Jednostavno zbog toga što ovdje postoje veliki potencijali za zapošljavanje i razvoj.
4: Predstavnici Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci posjetit će i srednjoškolski centar u Foči, a planiran je i susret sa građanima. U kući Milanovića večeras će biti otvorena izložba Zabrane i odbrane srpske ćirilice autora profesora Isidore Bjelaković i Aleksandra Milanovića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će početi revija filmova jugoslovenskog reditelja Dušana Makavejeva, na kojoj će biti prikazana tri filmska ostvarenja Čovjek nije ptica, VR Misterije organizma i Coca-Cola Kid. Projekcije počinju u 20 časova, a ulaz je besplatan.
2: Rukometaši Partizana večeras dočekuju Vesprem u Ligi šampiona, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
7: U rukometnoj Ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Sastav Partizana igraće u Beogradu protiv mađarskog Vesprema u susretu grupe B od 18:45. Igrač Partizana Aljoša Damjanović kaže da je svjestan snage večerašnjeg protivnika.
8: Znamo ko su, znamo šta su, da kažemo da je Vesprem najkvalitetnija ekipa u našoj grupi i da se ne zna koja je veća zvezda kod njih u timu, ali imamo i mi šta da pokažemo i sigurno ćemo pokušati da te ljude koje će doći, navijače, da obradujemo sa nekom našom pozitivnom igrom i da damo maksimum. Da kažemo da možemo da igramo sa svima, ali da moramo da svedemo te greške i to neko neiskustvo naše na minimum.
7: Partizan je bez bodova poslije dva kola, dok Vesprem vodi na tabeli sa 4 boda. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Paris Saint-Germain Celje, koji počinje u 20:45. U košarkaškoj Euroligi večeras je na rasporedu prvi meč četvrtog kola. Od 20:45 sastaće se Pariz i Asvel iz Liona. Crvena zvezda sutra gostuje kod ekipe Dubaja, dok će Partizan gostovati kod ekipe Real Madrida. Poslije tri kola na tabeli vodi Panathinaikos, koji ima 3 pobjede. Isti učinak imaju još 3 tima, Fenerbahče, Valencija i Partizan. Na začelju tabele sa 3 poraza su Real Madrid i Maccabi Tel Aviv. Počelo je takmičenje na teniskom Masters turniru u Šangaju. Srpski tenisijer Miomir Kecmanović savladao je Japanca Shibanuku sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Njegov sljedeći protivnik biće češki teniser Jiří Menšík. Hamad Međedović sutra igra protiv Argentinca Tirantea, dok je Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz susjeta Poljaka Hurkača i Australijanca Duckworta.

0: 17 je časova i 6 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u crkvi Svete Trojice služeno pijelo. U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske. Poručeno je da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Srpsku i srpski narod. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske i da je pripadala generaciji stvaralaca koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen cijeli srpski narod. Opširni u prilogu Darka Đurića.
1: Na komemoraciji koja je održana u Banskom dvoru istaknuto je da se Biljana Plavšić u nemogućim uslovima hrabro i srčano borila za političku istorijsku stvar koja se zove Srpski narod i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva bila nepokolebljiv borac, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za ideju koja se zove Republika Srpska.
2: Često mi je govorila jedna stvar i pozivala se na akademika Leovca, koji je bio do tada predsjednik političkog savjeta EDS. On je rekao da političari tako zgrusno tim teškim vremenima moraju svjesno da odigraju svoju ulogu i odu sa scene kako bi dali šanse da pobjedi ideja za koji se on bori. Tako je upamtilo da je rekao da treba nešto novo da se napravi, ponudi srpskom narodu, jer satanizacija dotadašnjeg rukovodstva i SDS-a može samo da skupo košta. I to je bilo njeno mišljenje i njeno političko djelovanje. Mnogi su je osudili zbog toga. Ne, ja danas hoću da kažem, mislim da nije bilo tih vremena da Republika Srpska ne bi imala

0: priliku da se dokaže i da se očuva. Jednako kao što poštujem i činjenicu da Republike Srpske ne bi bilo bez Radovana Karadžića i Koljevića, sve te plejade Nove Krajišnike, sve te plejade ljudi iz tog vremena koji su bolje nego mnogi razumjeli vrijeme, bili spremni da svoj komanditet podare i podrede tom opštem interesu. Danas mislim jednako tako da u tom periodu pružiti šansu Republici koja je trebala da se iščupa očigledno pripremljenje međunarodne zavjere, da se ona nestane, o čemu ja mogu da svjedočim, da je došao jednog svog sastanka u State Departmentu kod Nikola Sabrnca, kad on prima naprasno, ja sam došao sasvim nekim drugim povodom u Washington, bukvalno bio priveden u State Departmentu. A to odjednom sam vidio da je došao Silađić. I kad smo ulazili, kaže Silađić, Brnsu kaže, vi ste nas prevarili. Vi ste rekli da će nestati Republika Srpska, a ništa niste uradili. A njem Brns kaže, zar ne vidiš da to radimo, da nestane Republika Srpska. Pričao sam joj to i on je u tome nalazio potvrdu upravo takve potrebe da se bavi na drugi način politikom. Uvijek je, kad je slavodobitna bila u policiji, mislim, on je govorio ovim strancima, sad će se dom dodika pa ćete vidjeti kako to izgleda. To je često govorila i da je mi sada stvarno neki ponos, zato što sam imao 20 godina nakon isto na braniku one Republike Srpske koje ona zamišljala i za koje se borila.
1: Bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka.
2: Od djetinjstva ponosa na svoj srpski identitet, religiozna i pravična, dala je težinu traženja srpskog odgovora u izazovnom vremenu u kojem je BiH krenula istim putem svojih zapadnih jugokomšija. Još od 70. godina prošlog vijeka, još od Maspoha, kao svjesna srpska intelektualka i antikomunista, tiho je vjerovala da država lažnog bratstva i jedinstva neće izdržati antagonizme koji su unutar nje kuvali i ključali. Vjerovala je da će Srbi morati tražiti svoj put kada ga i svi drugi za sebe budu tražili. Ne kao izazov, već kao odgovor. I u odgovoru je učestvovala. U svom stanu u Sarajevu imala ispod stakla na stolu u dnevnoj sobi osušeno cvijeće koje je Gavrilo Princip poklonio ženi koju je volio. Gavrilovo cvijeće kao svetinju čuvala je decenijama. Za poharanim stvarima iz svog sarajevskog doma iz kojeg je nepovratno otišla nikad nije žalila. Jedino za čim je žalila je cvijet Gavrila Principa. Žalila je za cvijetom zadnjeg dana, a za poharanim otjetim dobom ni dana. Zato jer je učestvovala u odgovoru. U neposljednim predratnim mjesecima bila je član kolektivnog predstavništva Bosne i Hercegovine i direktan je akter utemeljenja Republike Srpske ideološki i politički i institucionalno. Prvi je posljeratni neposredno naroda izabrani predsjednik Republike Srpske. Zato ne možemo sakrivati i negirati činjenicu da je bila jedna od onih koji su obilježili stvaranje Republike Srpske. Vjerovala je u pravdu i Božiju i zemaljsku, beskompromisno toliko da je ponekad djelovala i naivno. Ali je vjerovala i platila je visoku cijenu svog vjerovanja. Samo je svevišnji bezgrešan, svi mi ljudi smo grešni, pa i ona. Svako od nas nosi svoj na svoj jedinstven način. Ona je došla Bogu na istinu, a on joj je podario 96 godina ovozemaljskog života. Zadnje godine svog ovozemaljskog života provela je u srpskom prestavnom gradu. Ali je svojim najbližima ostavila amanet da nakon upokojenja svoj vječni život nastavi u Republici Srpskoj. Nije to zbog prkosa dušmanima, već zbog vjere u ono što je njenom narodu dodijeljeno mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu u kojem je iskreno vjerovala kao najbolje rješenje za svoj život nakon teških godina ratnih stradanja, patnje i razaranja. Možemo žaliti za čovjeka. Možemo razumjeti njegovu istorijsku ulogu. Možemo voljeti svoj narod i svoju Republiku Srpsku. A da pritome ne mrzimo nikoga. To nije slabost, to je odgovornost. Jer ako želimo da naša djeca jednog dana čitaju

0: istoriju ona nam. Želim da u toj istoriji piše da smo znali razlikovati patriotizam od mržnje. Biljana Plavić je bila dio generacije koja je stvorila Republiku Srpsku. Bila je i dio generacije koja je nosila težinu odluka donesenih u ratu. Mi Srbi imamo pravo da čuvamo sjećanje na svoje stradanje. Imamo pravo da čuvamo Republiku Srpsku. Imamo pravo da govorimo o svojim žrtvama. Ali upravo zato imamo snage da nam nije nepoznata i neprihvatljiva i tuđa patnja. Da prihvatljiva nam i mržnja i prema nama i od nas.
1: Mira Lolić-Močević, govoreći o Biljani Plavšić, rekla je da je kroz njeno ponašanje bilo vidljivo koliko je Plavšićeva bila posvećena ideji očuvanja Republike Srpske. Poslije komemoracije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Jefrem služio je opijelo, a pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske stajali su uz kovčeg bivše predsjednice Republike Srpske. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

0: O Biljani Plavšić za naš program govorio je profesor Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka. Sa njim je razgovarala Dajana Mistrak.
1: Kako biste iz današnje perspektive ocijenili političku ulogu Biljane Plavšić u najtežim godinama nakon rata?
2: Pa, upravo onako kako je to predsjednik Milorad Dodik neki dan rekao. Biljana Plavšić zadužila Republiku Srpsku i mislim da je to potpuno ispravan stav, jer svi ti predsjednici Republike Srpske, svi bivši i svi budući, zaslužuju jedno posebno poštovanje i čak i to titul predsjednika da ovako zadrže u nekom predstavljanju javnosti i slično, jer to je jako odgovorna, možda najodgovornija funkcija u Republici Srpskoj. I stoga me raduje taj odnos prema Biljani Plavšić, a iako je ona od samog početka sukoba bila u predsjedništvu Republike Srpske, u javnosti će biti upečatljiv njen doprinos razvoju Republike Srpske te 97. godine, kada smo se mi upoznali, kada sam ja bio jedan od njenih saradnika, koji su pokrenuli tu, jedni će reći antikriminalnu revoluciju, drugi će to zvati državnim udarom, ali u svakom slučaju to je bila jedna

0: prelomna tačka u razvoju Republike Srpske. Naime, inače o svakom događaju kada govorite morate uvijek imati u vidu koordinate prostora i mjesta. Završen je rat u Bosni i Hercegovini, Dejtonski sporazum, nakon godinu dana održani su ti prvi posljeratni izbori. Triumfuje SDS, odnosno Biljana Plavšić je bila kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali ona nije htjela da se bude marioneta, jedna figurica kojom će upravljati drugi. Htjela je da pomogne svom narodu i tražila informacije. A vrijeme je bilo teško. Znate, izišli smo iz rata, ljudi su očekivali državu, jačanje institucija. Bilo je mnogo nezadovoljstva u Ukrajini. Pad zapadnokrajiških opština bio je predmet mnogih špekulacija. Znate ono, izdato, prodano, kako to zadan padne grad, za jajce naših 500 ljudi, 500 vojnika Republike Srpske je poginulo, a izgubljen je za jedan dan. I mnogo toga je neko nagomilano nezadovoljstvo bila i ljudi koji su bili izbjeglice u vlastitoj zemlji. I tog nezadovoljstva u Banja Luci, krajini, tom državnom paljanskom vrhuškom, kako su zvali, bilo je i ranije. Ona je htjela da stvari izmijeni, da uredi Republiku Srpsku i tada sam ja i dobio poziv da dođem u njen kabinet. Informacija radi, ja sam tad bio na čelu obavještajnog sektora uprave za borbu protiv terorizma, a Dragan Lukač je bio komandant 6. odreda specijalne jedinice. I tako, upoznali smo se preko ljudi iz njenog kabineta, interesovali se za informacije. Ja sam ukazao, dao analizu šta se tada dešavalo. Znači, imali smo dvije firme koje se bavili organizovanim krijumčarenjem, a ispred države. To je onaj Centres koji je još i u ratu trgovao sa svima, pa i sa neprijateljem. I Select Impres koji je bio firma državne bezbjednosti i tadašnjem šef te državne bezbjednosti nije ništa smetilo da on u Narodnoj skupštini iznosi broj o prodaju. Od zeolita, junica, prasića, raznovrsnog asortimana, govoreći pa mi smo platili porez. To nisu poslovi kojima se bavi služba državne bezbjednosti i predsjednica je htjela te stvari da prekine i da jednostavno i tu trgovinu stavi u neke državne tokove. I ujedno mi se i požalila, kaže, Peđa, ovo obezbeđenje kojim je dala državna bezbjednost, bila je to ta šesta uprava, pa kaže, on mene ne čuvaju, on mene špioniraju. I tad sam dao konkretan prijedlog da traži od ministra unutrašnjih poslova da je obezbeđuje specijalna jedinica policije, odnosno konkretno šesti odred, to je Dragan Lukač. I to je realizovano. Međutim, to mi nisu oprostili ovi gore u vrhu tadašnjeg MUP-a, koji su bili organizovali tu trgovinu. I ona kada je počela preduzima da traži informacije, da insistira da država im funkcioniše, tada je doživjela vrlo neprijatnosti. Taj vrh SDS-a se odnosi prema nju kao prema spremačici. Ona je odlučila da tim prekine. I pokrenula je tu antikriminalnu revoluciju tako što je suspendovala ministra unutrašnjih poslova, onda su njegovu zaštitu stali drugi. On se jednom pred Lukačem tako uslušao, su razgovarali s nekim na palama i ona njegova rečenica, predsjednicu, ludnicu, povrijedila je Lukača i ovaj mu je odbrusio, animirao je banjalučku policiju, poslije cijelu krajinu. Jednostavno, događaji su išli naprijed. I ona je instirala, ja sam vrhovni komadant, ima da me poštuju i u Republika Srpska mora biti funkcionalna država. I tako se nizali događaj jedan za drugim. Banjalučki studenti su bili prvi koji su predsjednicu podržali. Njih 2000 predviđeno, uglavnom studentima s pravnog fakulteta, su došli u protestnu, u tu šetnju.
1: Na ulici su inače, da.
0: Naredni miting je već okupio 40.000 Banja Lučana. Dakle, sva to nezadovoljstvo koje se akumuliralo godinama, sada je izbilo na površinu, ona je bila odlučna da stvari dovede do kraja. Znači, te događaje su i realizovali ljudi iz kabineta Biljane Plavšić i veliki dio banjalučke policije i dio službe državne bezbjednosti. Dragan Lukač je bio ta figura koja je i u ratu se pokazao kao junak, bio poštovan i prilazila je policija cijele krajine. Na kraju

0: su organizovani izbori i narod je nju podržao. I ja sam bio baš sudionik kada se dogovaralo, lomila koplja ovog sastava buduće vlade i prvi kandidat je bio Mladen Ivanić. Dodik je bio alternativni. Ivanić je mnogo kalkulisao. Tražio je podršku svih srpskih poslanika. Jedna sjednica vlade je da bude na Palama, druga u Banja Luci. Pola vlade je da SDS, pola drugih ministara da ova ta koalicija okupljena oko Biljanog SNS-a, a on bi opet tri eksperta. U tome se, dakle, mnogo je to bilo komplikovano i nije naišao na podršku SDS-a, a Dodik je onda bio taj alternativni premijer koji je bio odlučan, znao je šta radi i tako on postao premijer.
1: A zašto je po vašem mišljenju gospođa Plavšić pružila priliku gospodinu Dodiku da formira tada vladu i kakav je bio stvarni odnos između njih dvoje?
0: Ona od početka samih tih događaja nju iskreno podržao. I znam, kad smo se upoznali, to je bilo onom restoranu kod Milutina u Banskim dvorima, gdje je bilo sjedište i predsjednika i televizije, kada mi je prišao, rekao, ja sam Milorad Dodik, imate punu podršku, predsjednik ću ispoštovati, podržati do kraja. I on se tako i ponašao. I bio odlučan, nepokolebljiv borac protiv tadašnje vlasti koja je njemu pravila velike probleme, a pogotovo to ignorisanje i podaštavanje funkcije predsjednika Republike. Dakle, iako je imao mali broj poslanika, on je pokazao svoje vještine i ona je u njemu još te 97. godine videla budućnost Republike Srpske. Znam šta mi je govorila, uvijek biranim riječima. I Dodik je uspio da svoju političku snagu uveća i on doživio je niz tih optužbi. One najčešće optužbe koje su za predsjednika Dodika bile kao došao je tenkovima na vlast, tenkovi te snaga međunarodne zajednice i tako da je. Sad je to trebalo nam mnogo više vremena da je objasnim da su stvari snage SFORA samo razdvajale sukobljene te političke, odnosno bezbjernostne snage u Republike Srpskoj, a da je tu glavnu ulogu o zaposjedanju policijskih stanica odigrala banjalučka policija predvođena Draganom Lukačem i da je ta vlast konstituisana u januaru 1998. kada je Dodik postao premijer, bila nenarodna, pa ne bi se održala toliko godina, evo i nakon skoro 20 godina od skoro 30 godina od tih događaja, još uvijek je partija Milorada Dodika ona koja je ključna i to su pokazali upravo održani izbori. I za svaku pohvalu je taj odnos Milorada Dodika prema Biljani Plavšić. Naime, neki od naših tih saboraca su platili veliku cijenu. Ubijeni su Ljubša Savić Mauzer, Srđan Knežević. Konačno i predsjednica Plavšić je platila cijenu zato što je bila optužna od Haškog tribunala. Njeni politički protivnici trudili se da dostave dokaze Hagu. I onda ona u jednoj situaciji kad više nimala ni svjedoka, nikakve potpore, pristala na jedan dogovor sa tužilaštvom zašto je bila opet optuživana, ali je Dodik bio uz nju i dok je bila u Hagu i kad je izišla iz Haga, kad je dočekao je u Beogradu, jednostavno je pokazao onu toplinu, onu zahvalnost, jer da nije bilo Biljane Plavšić i čitavog tog pokreta iz 97. pitanje kojim putem bi išla Republika Srpska i da li bi uopšte bilo. Prema tome, i ovo, evo, vraćam se na početak ovo što sam rekao, ove rečenice predsjednika Dodika da Biljana Plavšić zadužila Republiku Srpsku imaju opravdanje.
1: Pred Haškim tribunalom ona je osuđena, to ste mi sada rekli, na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine. Koliko je suđenje Biljane Plavšić pred Haškim tribunalom promijenilo način na koji je javnost u Republici Srpskoj posmatrala njenu političku ulogu?
0: Pa, nije suđenje promijenilo. Mi znamo da su ta suđenja politički obojena i koliko god obezbijedili dokaza, dokazujući svoju nevinost, da je niz tih haških optuženika bilo presuđeno po sistemu dvostrukih standarda. Sam saberte broj godina i broj osuđene lica srpske nacionalnosti, bošnjačke nacionalnosti i zapitat će se o čemu se tu radi. Konačno, evo, izlaze na vidjelo i neki dokaz da je i Karla de Ponte

0: predsjednik suda su odlazili na konsultacije u američku ambasadu, kod američkih velikodostojnika, da su dobijali instrukcije, da je sve to imalo jednu političku konotaciju. Dakle, kako god se postavili, priznali krivicu, ne priznali, odnos je bio isti. Ali njeni politički oponenti, koji su i doprinijeli toj situaciji da ona bude optužena i na kraju osuđena na način da su neprekidno dostavljali dokaze Haškom tribunalu protiv nje, povezivali je sa Arkanom i slično, oni su stvarali taj utisak u javnosti. Gađajući posebno i Dodika i njegovu vlast, kao evo Biljana priznala krivicu, pa nanijela je tako i tako štetu, to je sve netačno. Ona je jedan period bila vrlo tragičar te naše političke scene i kako, evo sam već rekao, znači nije ona doprinijela u nekom smislu pogoršanja položaja optuženih u Haškom tribunalu, nego je to onaj utisak koji su ostavljeni njenim politički oponenti nepraštajućoj, jer SDS se nikada od tog poraza iz 97. nije oporavio.
1: I dan danas
0: svjedoči rezultat, pogotovo u Banja Luci.
1: Evo negdje za kraj. Sve o vrijeme ste pričali o Biljani Plavšić, ali ako biste u nekoliko rečenica mogli odgovoriti ko je bila Biljana Plavšić, evo još jedno ponovimo, šta je ostavila za sebe, šta bi bio vaš istorijski sud?
0: Biljana Plavšić je zadužila Republiku Srpsku. To je ličnost koja se sva bila predala borbi za svoj narod, za srpski narod. Tragičar je u ličnom životu. Povukla se nakon što je izdržala tu kaznu. Ostala je u kontaktu sa predsjednikom Dodikom. Davala mu je podršku koliko je mogla i on njoj. I ne smije biti zaboravljena, niti smijemo mi koji smo njeni saradnici bili, ni ova vlada koju je ona iznjedrila još te 97. godine na jedan politički način, da je zaboravimo. Ona zaslužuje duboko poštovanje.
1: Gospodine Ćerniću, hvala na izmjene vremena.
0: Hvala vam na pozivu.

0: 17 je časova i 37 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Veće plate, ali i održivost privrede, kako pomiriti ova dva zahtjeva, bila je tema današnje debate Saveza sindikata Republike Srpske, organizovane povodom Dana dostojanstvenog rada. Sindikati traže veće zarade, dok poslodavci upozoravaju na konkurentnost privrede i očuvanje radnih mjesta. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Za Savez sindikata dostojanstvena plata više ne bi smjela da bude samo ona koja pokriva osnovne životne potrebe. Upozoravaju da čak 2/3 zaposlenih ne dostiže iznos prosječne plate. Zbog toga, kako ističe predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković, povećanje zarada vide i kao jedan od ključnih načina za zadržavanje domaće radne snage.
2: Da ne gledamo kako da svaki fenin koji zaradimo utrošimo na neke osnovne

0: životne potrebe, nego jednostavno da živimo i ostajemo i radimo u Republici Srpskoj.
1: Poslodavci saglasni, plate moraju rasti, ali ne administrativnim putem. Predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić smatra da se mora voditi računa o makroekonomskim pokazateljima i stanju u privredi.
2: I da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
1: Profesor Ekonomskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva Predrag Mlinarović kaže da povećanje plata mora pratiti rast troškova života, ali istovremeno biti održivo za poslodavca.
3: Isto tako razmatrana je mogućnost i određenih poreskih promjena koje bi mogla država da inicira kako bi pomogla određenim sektorima koji trpe pritisak inostrane konkurencije.
1: Sindikati i poslodavci saglasni su da je za veće plate potreban kontinuiran socijalni dijalog. Cilj je poboljšati položaj radnika, ali istovremeno očuvati stabilnost privrede i radna mjesta.

0: 17:44, slušate Mozaik. Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je penzionere kojima se penzije isplaćuju van Republike Srpske da dostave potvrdu o životu. Zbog toga što potvrde nisu dostavljene na vrijeme, fond je ove godine obustavio isplatu penzija za ukupno 1855 korisnika. Kako bi isplata penzija u 2027. tekla nesmetano, potvrdu o životu trebalo bi da dostave 6773 korisnika. Iz fonda podsjećaju i srednjoškolce, korisnike porodičnih penzija, na obavezu da dostave potvrdu o redovnom školovanju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Potvrda o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja. Iz fonda navode da korisnici kojima se prvi put isplaćuje penzija ovu potvrdu dostavljaju nadležnoj filijali. Direktor fonda Mladen Milić ističe da se onima koji ne budu dostavili potvrdu na vrijeme neće isplatiti penzija.
2: Za sada imamo negdje oko 900 do 1000 ukupno obustava za isplatu penzija po osnovu blagovremeno nedostavljene potvrde o životu. Naknadna dostava potvrde o životu uključuje maksimalnu isplatu do 12 mjeseci retroaktivno. Ukoliko nam neko dostavi potvrdu o životu, recimo sada u oktobru mjesecu ili u decembru za 2026. godinu, mi ćemo retroaktivno izvršiti isplatu svih penzija.
1: Poseban problem predstavlja procedura za penzionere koji žive u inostranstvu. Iako je Fond Srpski potpisao sporazum sa penzijskim osiguranjem Austrije, zbog tehničkih ograničenja još nije u primjeni, dok je sa njemačkim penzijskim fondom sporazum u završnoj fazi usaglašavanja, rekao je Milić.
2: Moram da istaknem da smo mi prošle godine na adrese svih zemalja članica Europske unije sa kojima imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju poslali pismo namjere i prijedlog da započnemo pregovore i uvedemo elektronsku razmjenu podataka. Kolege iz Švedske su se javile, kolege iz Švajcarske, već ja se nadam da ćemo možda čak uspjeti u funkciji biti već od naredne godine.
1: Od septembra je i 365 korisnika prava fonda PIO ostalo bez porodične penzije. Riječ je o srednjoškolcima koji nisu dostavili potvrdu o redovnom školovanju, za koju je krajnji rok bio 24. septembar.

Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti i u prisustvu najviših zvaničnika Srpske i brojnih građana. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske. Naveo je da je Plavšićeva pripadala generaciji stvaralaca Republike Srpske koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen čitav srpski narod. U crkvi Svete Trojice mitropolit Banjalučki Jefrem služio je opijelo Plavšićevoj dok je u Banskom dvoru održana komemoracija. Stečeni su uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci, a uskoro i na Rači, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Ministar financija i trezora u Savetu ministara Srđan Amidžić naveo je da je novi granični prelaz u Gradišci više neće biti u privremenom tretmanu, a stvoreni su i preduslovi da se otvori i stari granični prelaz. Usvojenim pravilnikom još 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobilo je drugu kategorizaciju, a dosadašnji status graničnog prelaza za pogranični promet promijenjen je u status graničnog prelaza za međunarodni drumski promet. Podsjećamo, Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH, mjesecima je blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci uslovljavajući saglasnost za usvajanje izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji poravnanjem raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima. Uprkos tome, novi prelaz u Gradišci otvoren je 19. maja. U Bosni i Hercegovini prošle godine proizvedeno 6597 gigavat časova električne energije iz obnovljivih izvora, što je činilo 53,5% ukupne potrošnje električne energije. Navedeno je u izvještaju o sprovođenju okvirne energetske strategije do 2035. godine, koji je danas usvojio Savjet ministara. Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je u prvom kvartalu ove godine prijavljeno 3000

Sutra toplo, vjetrovito, promjenljivo oblačno, na jugu i zapadu biće oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti jakih pljuskova, na sjeveru i istoku uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, uveče i naredne noći padavina će se pojačati na zapadu i do narednog jutra će se proširiti ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, maksimalna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra promjenjivo oblačno, vitrovito, toplo i uglavnom suvo. Kiša će padati u noći ka petku. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 12, maksimalna oko 28 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6,

Konjičgrad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: i prema nama i od nas.
1: Mira Lolić-Močević, govoreći o Biljani Plavšić, rekla je da je kroz njeno ponašanje bilo vidljivo koliko je Plavšićeva bila posvećena ideji očuvanja Republike Srpske. Poslije komemoracije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Jefrem služio je opijelo, a pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske stajali su uz kovčeg bivše predsjednice Republike Srpske. Biljana Plavšić preminula je

0: 1956. godini.
1: Centralna izborna komisija privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora i do sada je obrađeno više od 96% glasačkog materijala za sve nivoe.
2: Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić povećao je prednost sa osvojenih 52,34% glasova, ima više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog kandidata Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i ona je u prednosti sa 55,5% glasova. Za Narodnu skupštinu Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je SNSD.
1: Lideri stranaka koje su pobjedile na opštim izborima mogli bi već naredne sedmice održati prvi preliminarni sastanak na kojem će biti riječ o izgledu nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je već razgovarao sa čelnicima pobjedničkih stranaka, a pretpostavlja se da je riječ o političkim predstavnicima SNSD i SDA koji su ostvarili najbolji izborni rezultat na proteklim izborima. Opširnije Milan Stojić.
3: Lider HDZ-a Dragan Čović sada već tradicionalno medijski pokušava ići korak naprijed i najavljuje potencijalni sastanak izbornih pobjednika, predstavnika sva tri naroda u Banja Luci, Mostaru ili Sarajevu i to već naredne sedmice.
4: Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke. Da li u Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci, to je sad pitanje dogovora, ali partnerski odnosi tako da ne vidim tu problema. To bi bili prvi razgovori preliminarni da vidimo kojim dinamikom i kako rati dalje. Logično je bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom, trećem narodu međusobno komuniciraju, zakažu te sastanke. Najvažnije je da imamo jedno uvjerenje da smo završili proces izbora, da ostaje iza nas i da se okrenemo budućnosti.
3: Iz SNSD-a za sada nema potvrde o eventualnim sastancima, ali nezvanično moguće je da oni budu bilateralni između budućih koalicionih partnera. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić ističe da za razgovore sa pobjednicima iz reda bošnjačkog naroda može biti otežavajuća okolnost ranije izrečene prijetnje i uvrede od strane čelnika SDA na račun lidera SNSD-a Milorada Dodika.
5: SNSD neće zaboraviti uvrede lične i svake druge koje su predstavnici SDA slali prema predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku prema Republici Srpskoj. Ono što je tačno i što je sigurno da će SNSD biti nezaobilazan faktor kako u Republici Srpskoj smo apsolutno dominantni, a i na državnom nivou bit ćemo nezaobilazan.
3: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će ova stranka biti neizbježan partner u formiranju vlasti na nivou BiH.
6: SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti, definitivno. Ja, nažalost, nisam uspio, dakle SDA je uspješnija od mene. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Do sada nije bilo razgovora Izetbegovića i Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH, koja je ostvarila veliki uspjeh na izborima, osvojivši 150.000 glasova. Efendić kaže da je rano govoriti o tome da li će biti poziva za ulazak u vlast na nivou BiH od strane SDA, sa kojom je dogovorena saradnja u kantonima.
7: Nije bilo toga još. Rano je zato. Ja ne mogu zaista komentirati njihove poteze. S jedne strane, SDA ipak ostvarila najveći izborni rezultat. Taj broj zastupnika od 32 u parlamentu federacije je zaista impozantan. Je najveći u odnosu na sve ostale u parlamentu. Na državnom nivou je također tako. Tako da možda da smo i mi ostvarili taj najveći rezultat, možda bi tih kontakata već bilo.
3: Stranački prvaci Republike Srpske nisu se još oglašavali o mogućem izgledu buduće vlasti na nivou BiH, ali je jedno sigurno da bez SNSD-a neće biti moguće formirati vlast.
1: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Srbi nisu narod kome se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, a da to šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Sureka nije razumio.
2: Zato da biste sa nama razgovarali, morate se vratiti na slovo Daytona, nama se ne žuri, možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije, jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, naveo je Dodik na X-u. Nakon što je Evropska komisija objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja Evropske unije, Sureka je rekao između ostalog da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu i da zemlje kandidati da bi se pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme.
1: Slušate večernje novosti. U Bosni i Hercegovini je prošle godine proizvedeno 6597 gigavat časova električne energije iz obnovljivih izvora, što je činilo 53,5% ukupne potrošnje električne energije, navedeno je u izvještaju o sprovođenju okvirne energetske strategije do 2030.

0: 2025. godine koji je danas usvojio Savjet ministara.
1: Savjet ministara usvojio je i analizu spoljno-trgovinske razmjene za prvih šest mjeseci, prema kojoj je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 56,72%, što je za 0,71% manje nego u istom periodu lani. Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je u prvom kvartalu ove godine prijavljeno 3.468 migranata ili 66% više nego u istom periodu lani. Podaci su iz informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, koje danas u novom tekstu usvojio Savjet ministara.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar financije i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić je naveo da su usvojenim pravilnikom 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobila drugu kategorizaciju, čime su promijenili status u granični prelaz za međunarodni drumski promet.
2: Imamo situaciju da su otvorena oba granična prelaza, u Gradištu stvorene pretpostavke, mora sanirati onaj most kad je u pitanju stari granični prelaz i 15. ovog mjeseca će biti otvoren novi granični prelaz Rača. Predsjednik Dodik i predsjednik Vučića, mislim, dogovorili taj datum. To su politike nas iz Republike Srpske, od tih politika ne odustajemo i ponavljam još jednom, neće biti novog zapošljavanja Uprave za indirektno oporezivanje, novi granični prelaz će se popuniti na bazi postojećih radnika, imat ćemo samo preraspodjelu koja je ova sistematizacija omogućila.
0: U Brodu je obilježen dan opštine i 34 godine od oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu kojim je Vojska Republike Srpske prekinula sedmomjesečnu okupaciju regularne vojske Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Opština Brod je od maja do oktobra 1992. godine bila pod okupacijom Hrvatske vojske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica koje su u 10 logora zarobile 2000 Srba. Jedinice Vojske Republike Srpske su 6. oktobra 1992. godine ušle u Brod, a general Slavko Listica proglasio je 7. oktobar danom oslobođenja. Oslobođenje Broda bilo je dio operacije Koridor, jedne od najvećih i najznačajnijih koje je Vojska Republike Srpske izvela tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, istakli su predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić i udruženje i predsjednik udruženja veterane Republike Srpske Brod Pero Ignić.
3: Ovo smo zatekli 10 masovnih grobnica i 7 logora. Popaljeno kompletno srpsko stanovništvo, minirane kuće. Jedino evo taj simbol što im je ostao u Liješću, pošto je 108. brigada Hrvatske vojske ovdje djelovala, ostavu tu kuću netaknutu pod brojem 108. Ali evo, hvala Bogu, živimo 36 godine u slobodi. Hvala svim borcima koji su učestvovali u samom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Hvala svim ovim herojima koji dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Samo sa naše područje opštine Brod 244 vojska je dalo svoj život.
4: Sjećam se teških vremena iz tog vremena, ali ponosim se što sam bio dio te priče, dio tih ljudi i koji su oslobodili i stvarali Republiku Srpsku, oslobodili Srpski Brod.
0: Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske privremeno je obustavljena nakon što je ista mjera uvedena u Hrvatskoj. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske odlučio je da privremeno obustavi distribuciju ove vakcine i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu vakcinaciju. Epidemiolog u institutu Jelena Đaković-Dević rekla je da su u Republici Srpskoj koristi ista vakcine iz serije sa neželjenim reakcijama kao u Hrvatskoj, a sva djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu bit će vakcinisana kasnije, navela je Devićeva.
5: U Republici Srpskoj u prethodnih godina nije bilo prijavljenih slučajeva bilo kakve ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine, tako da odluka, odnosno mjera koju smo donijeli juče je isključivo na bazi predostrožnosti i donesena u preventivne svrhe, dok ne dobijemo kompletne informacije, odnosno dok se ne završi istraga koja je povezana sa neželjenim reakcijama u samoj Hrvatskoj.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, sutra promjenjivo i toplo, u večernjim časovima

0: traži, potražuje tu građu ili to samo inicijativno porodica dodijeli
1: muzeju? Od 2019. godine mi dakle radimo na sistemskom prikupljanju muzejske građe, dakle imali smo te kontakte sa organizacijama, institucijama Republike Srpske, onda sam prosto shvatili da je najbolji kontakt, direktan kontakt sa tim porodicama koji ja provodim od 2019. godine i dakle uglavnom to bude, eto da ne budem previše neskroman, na moju inicijativu, dakle bude kontakt s tim ljudima, razgovor i taj proces nekad bude završen za mjesec dana, nekad traje godinu, dvije, tri, zavisi od samih porodica. U nekim slučajima smo imali da to budu i same ličnosti, kao što je jedan ovdje od pomenutih oficira, pilot pukovnik Zlatan Crnalić. Vraćamo se dakle na ovu priču vezanu za sam izbor ličnosti. 2021. godine porodica Kusturić je poklonila dio zaostavštine prvog komandanta 92. mješovite avijacijske brigade vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane vojske Republike Srpske, pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Nešto prije toga sam Zlatan Crnalić je lično, dakle pilot pukovnik heroj odbrambeno otadžbinskog rata, je poklonio dio tih predmeta i dokumenata iz svoje zaostavštine. U tom trenutku ja nisam mogao ni zamisliti da ću sticajem tih, nažalost, da kažemo nepovoljnih okolnosti, raditi izložbu o njemu. Nepovoljnih u smislu da je čovjek u relativno mladim godinama preminuo 2024. godine. Krajem 2023. godine porodica Talić, dakle sinovi general pukovnika Momira Talića, Momir i Nikola Talić, uz naravno podršku njihovog rođaka Milana Talića, su poklonili dio te zaostavštine Muzeju Republike Srpske. I tako je nastala priča o junacima na braniku Republike Srpske. Dakle, rad na nju je trajao, eto, ako uzmemo prikupljanje građe, već od 2021. godine, proces obrade muzejske građe, izbor teme i tako dalje, neka dodatna arhivska i druga istraživanja. Dakle, ključ aktivnosti je proveden u suštini krajem, od kraja 2023. da kažem 24. 25. i ovaj dio 2026. godine. To je naravno donijelo rezultat u vidu ove publikacije i izložbe koju smo nedavno u Muzeju Republike Srpske otvorili.
0: Prije ove izložbe vi ste također radili izložbu Nikoli Koljeviću kao i o nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Su ovo bile prve vaše izložbe u ovom smislu?
1: Da, upravo to. Dakle, dolazak u Muzej Republike Srpske i prelazak na ovu priču vezanu za savremenu istoriju. Ovo što sam već prethodno objasnio u procesu prikupljanja građe, meni je drago da kažemo u ovom današnjem vremenu da sam imao mogućnost slobode izbora tema. Dakle, a time naravno i najveća odgovornost pada na meni, zašto je to tako bilo. Smatrao sam da je Nikola Koljević značajna i važna ličnost u procesu stvaranja Republike Srpske, dakle da je neko ko je imao i svjetsku, da kažemo, naučnu karijeru, neko ko je mogao birati početkom 90-ih gdje će da radi i šta da radi, da izbjegne vihor tragičnih sukoba na prostorima Bosne i Hercegovine, odlučio da ostane uz svoj narod i da brani svoj narod u onom političkom smislu. Za profesora Koljevića treba reći to da je on bio čovjek koji je i u prethodnom onom jednopartijskom sistemu bio suprotan u odnosu na aktualnu vlast, dakle da je bio i praćen i svašta nešto i da je trpio pritiske konstantno. Porodica Koljević je jedna građanska porodica još iz vremena Kraljevine Jugoslavije iz ovog grada, iz Banja Luke, i da je imovina između ostalih oduzeta i porodici Koljević 45. godine. Dakle, to sad kad posmatrate te vertikale, Nikola Koljević iz ličnog iskustva već uvidio kuda to ide, onda je to uočio u sferama kulture, na primjer, kroz onu ediciju književnosti bosansko-hercegovačku i tako dalje, svašta nešto. I na osnovu toga prosto je profilisao neki krug ljudi koji je početkom 90. godina bio taj koji je iznio srpsku nacionalnu priču. Naravno, duboki su temelji Republike Srpske, oni su u srpskom srednjovjekovnom nasljeđu na prostorima Huma i Bosne, na onim ustancima u vrijeme velike istočne krize na prostorima Hercegovine i Bosne, na činjenici stradanja i genocida u Drugom svjetskom ratu, ali i na potiskivanju nacionalnog identiteta u komunističkoj Jugoslaviji, što je profesor Koljević jako dobro uočio. I on se kao takav zaista nametao kao možda i prva ličnost da radimo izložbu o njemu. Kad smo postavili neke prve hronološke odrednice, trebalo je to privremeno, da kažemo, staviti neku tačku. S obzirom da je predsjednik Republike Srpske Milan Jelić preminuo 2007. godine, da sam ja kontaktirao 2021. godine porodicu Jelić i da su oni poklonili dio njegove zaostavštine za zbirku za istoriju Republike Srpske, onda je to bila druga tema, dakle logično nametnuta tema, i tim smo postavili neke prve početne i završne hronološke odrednice. To su bile ličnosti, kažem, iz političkog života. S ovom sad pričom smo upotpunili vezano za vojsku i stvorili nekakav mozaik.

0: iste škole. Ta škola je škola u kojoj se zna red, radi disciplina i odgovornost. Znate, tamo je dežurni nastavnik u 7 časova na hodniku škole, ali tamo je i direktor u to vrijeme, pa vi nemojte biti tu. Isto tako, ja pomenut ću, to je bio dugogodišnji direktor škole u Trnu, gospodin Radoslav Savanović, nedavno otišao u penziju i postoji sistem, znate, od kodeksa oblačenja. Niste mogli doći ni u običnoj majici, a kamoli ostalo. Znači, škola u Trnu je nešto što kad bih imao djecu i kad bi trebao da bira, kad bi mogao da biram, a da ne prekršimo na školska područja po zakonu kako već postoje, onda bi to bila i danas bi bila to škola Vesanka Maksimović u Trnu, definitivno. Dakle, to je škola u kojoj postoji sistem i nakon odlaska direktora u penziju, dakle, koji je on napravio. Pored toga, pamtim to vrijeme i po činjenici da sam tada to bio prvi i jedini put u životu, jel da je razredni starješina 8. razreda, 8.1, ako nisam dobro zaboravio, valjda nisam. Pa smo imali tu školsku ekskurziju, a to je to neko životno iskustvo, išli smo u Crnu Goru. Odgovornost djece, jel da, u tom trenutku možda najbolji ustroj činjenica, mi smo bili smješteni u ovom kompleksu Slovenske plaže. I sad, ustajući ujutro, dogovorili smo se dan ranije da trebamo ići u Kotor i da u 8 časova svi budemo dole negdje skupljeni da odemo na doručak, pošto smo išli zajedno. Ja sam se budio negdje sa kolegom, možda je to bilo nekih 10-15 minuta prije 8, i pomjerajući onaj zastor na balkonu, ja sam vidio da su oni svi već dole. Tako da sad, koliko je tu do škole i do mene, jel da, pa smo to uspjeli nekako da uradimo. Radio sam kratko i u osnovnoj školi ovoj Georgius Papandreou u Aleksandrovcu kod Laktaša. To je neko školsko iskustvo. Djeca su za istoriju zainteresovani onoliko koliko je i predavač zainteresovan. Dakle, postavimo sebe ulogu. Evo, ja sebe kad stavim ulogu učenika, primjera radi nekog predmeta koji možda meni nije bio nešto posebno drag. Ne znam, ja fiziku nešto nisam puno volio ili matematiku ni u osnovnoj školi. Nije mi to nešto išlo, više mi je išla ta istorija, srpski jezik i tako dalje. Ali, na primjer, ako se vratim u vrijeme svoje srednje škole koje sam završio u Srpcu, onda se sjetim da je tadašnji profesor fizike Slavko Malešević kod nas probudio ljubav prema fizici, jer on je osvajao svjetske medalje iz fizike sa svojim učenicima. Ili, ne znam, tada su matematiku predavali profesor Viću Kovačević, profesorca Ljilja Lukić, pa su također, ja sam imao četvorku iz matematike, što je za mene bilo kao da imate ne znam šta. Ali, znači da treba razviti sistem u suštini i probuditi djeci interesovanja. Zajednička karakteristika jeste, opominjem, taj ne baš veliki prosjek ocjena, možda s današnje tačke, možda sam bio prestrog, ajde da to tako uzmem da gledam. Ne znam, kažem.
1: A da li su vam popustili malo kriterijumi kada ste iz prve škole prešli u drugu školu
0: Ne,
1: pa u treću?
0: ne,
1: Ne, vi ste
0: ne, nego
1: ostali.
0: su samo pitanje djece, znate, u nekom od tih razreda prosjek je bio veliki, bilo je 4 zarez nešto, ali to su bili djeca koja su bila van serijska. Prosto tako se potrefilo odjeljenje, naravno. Tako da nisu propustili kriterijum, ja sam ostao dosljedan svojim stavovima. Sretni ponekad, mnogi od tih koji se javi, uglavnom kad me neko pozdravi u gradu se dobar dan, a ja ne znam ko je, a mladi čovjek, pretpostavljam da je to neki moj učenik, jel da, nije ih bilo puno, ali prosto neke i zaboravite, eto, to je.
1: Da, kada biste danas predavali, da li bi vam kriterijumi ostali isti?
0: Pa ostali bi isti, zašto da ne, dakle, nisam ja to radio da bih bio najstrožiji, na najgori profesor u školi, nego prosto zato što postoje standardi. Sad, drugo je pitanje, otvaramo pitanje obrazovanja. Ja sam kratko radio u školi da bih ja sad mogao da analiziram, nemam ni djecu danas u školi, da ja mogu analiziram stanje, jel da? Ali mislim da smo svi negdje, pa veliki broj velikih, odličnih učenika, znate, kad sam išao u osnovnu školu, bilo je jedan, dva, tri učenika u razredu koja je bila odlična. Vukovac je bio ili ne bio u generaciji, dakle, to nije bilo. Danas mi imamo dosta i nije to problem, to je dobro, ako je to odraz realnog stanja. Plašim se da, posmatrići neke druge stvari, to nije odraz realnog stanja. Prosvjetni radnici su izloženi ozbiljnim pritiscima roditelja, sredine i svačeg nečega. To je pitanje statusa, evo, i radnika u prosvjeti, evo, i u kulturi u kojoj ja radim. Dakle, pitanje, to jeste plata, da, bitna, važan faktor, određuje sistem i tako dalje. Ako vi radeći neki drugi posao možete dva put više zaraditi nego u kulturi u prosvjeti, to jeste pitanje. Ali je pitanje i statusa u društvu, simbola i tako dalje. Otvara niz tema, dakle, političke zrelosti i tako dalje. Treba nam mnogo toga da to posložimo. Daleko od tog, nije to loše, stvari se pomjeraju, dobre su u mnogim segmentima, škole su daleko bolje opremljene danas nego u naša vremena kad smo išli u školu, ali pitanje sad i neki drugi stvari.
1: Ostoja, kada govorimo o ovim vašim zaposlenjima i radnim mjestima, treba da kažemo da ste bili zaposleni i u javnoj ustanovi Spomen područje Donja Gradina kao kustos istoričar. Kako je

0: baš je tu iskustvo? Kako pamtite ovaj dio života?
1: To je opet nakon onog mog životnog puta koji je to išao, ako gledamo od rođenja, školovanja, predavanja istorije po školama, ovo je neka treća instanca i uglavnom se odnosio, prvi dodir se neko konkretan u smislu posla sa muzejskom djelatnošću. Dakle, nisam ja tad još bio u zvanju kustosa, ja sam radio na poslovima kustosa istoričara u Donjoj Gradini 2016. U avgustu sam došao sa nekim kraćim prekidom, mislim da sam u januaru 2018. godine, to je završen taj ugovor, odnosno niz tih ugovora na određeno vrijeme. Tu mogu reći da sam stekao neka prva znanja vezana za prikupljanje muzejske građe, s obzirom da spomenem područje radi u jednim specifičnim okolnostima, kažem i Kozarske Dubice kao relativno male sredine, ali i samog mjesta Donje Gradine i specifičnosti u smislu mjesta stratišta logora Jasenovac i da ono nema neki veliki broj zaposlenih ljudi, ali da čini velike napore. Znate, tamo nedavno su mi rekli, evo izašao je neki novi broj tog njihovog časopisa Topola. Znate, to kad muzej, na primjer, Republike Srpske nema svoj časopis ili neko periodično izdanje. A Donja Gradina to kao ustanova koja ima nekoliko puta ili nekoliko desetina puta manje zaposlenih stručnih ljudi, to čini i radi. Tako da je to iskustvo dragocjeno, naravno i promjena životne sredine, novi drugi mentaliteti ljudi, svašta nešto, ali bilo je dragocjeno prije svega zbog ovog prikupljanja građe, sticanja nekog iskustva, a kroz spomen područje prošlo je hiljade ljudi sa kojima sam i razgovarao i vodio ih kroz taj prostor. Bavio sam se i tom temom kratko, eto, kad posmatramo istoriju, moja sklonost u vrijeme osnovnih studija je bila vezana, na primjer, za taj osmanski, turski period istorije. To mi je nešto bilo fascinantno, 15., 16., 17., 18. vijek. Meni je to bilo tada zanimljivo. Savremena istorija se doživljavao kao politiku, znate, to nije bilo baš nešto popularno. Da se to vremenom pomjeralo, prvo je otišlo nazad, za vrijeme master studija, master rad je bio Bosna i Osmanije, vezana za 14. i 15. vijek. Dakle, neki preduvod ove mog interesa sa osnovnih studija. Onda ovaj rad u Donjoj Gradini je bio vezan za drugi svjetski rat, za genocid nad srpskim narodom i sve ono što je srpski narod tada proživio, raditi na tom stratištu svaki dan, šetati, hodati tim grobnim poljima je nešto što prosto uđete nekad i u kolotečinu svakodnevice, pa prosto ne mogu reći da zaboravite, ali masa ljudi vas pita pa kako ste vi to sad eto prošli, jer gledao sam sve ljude kojima je bilo loše, djecu koja su plakala, onda vi već postanete valjda kruti vremenom na sad taj proces ili vam se to tako čini. Naravno, Jasenovac jeste simbol stradanja u Drugom svjetskom ratu, ali nije jedino stratište, milion je lokalnih stratišta na svim mjestima. Meni je i pradjed zaklan 1941. godine, uhvaćen je sa grupom ljudi u oči Svetog Nikole i odveden s jednog mjesta iz Krvaćana u Drugoviće i tu je zaklan sa tom grupom ljudi na tom kamenolomu gdje je danas otprilike u toj zoni. Tako da, eto, to je bila neka simbolična ravan rada u takvom području. Naporno je raditi na takvim mjestima i ti ljudi koji tamo, ja sam kratko bio to kad sastavite, znate, nije ni godina i po dana negdje kad saberete sve to radni staž. Ljudi koji tamo rade godinama i decenijama zaista zaslužuju posebnu brigu i pažnju, a ne da ih ljudi pominju samo, ne znam, 22. aprila ili u onoj nedelji po Vaskrsu, na Mali Vaskrs, kada bude taj događaj dole u Donjoj Gradini.
0: Tu ste stekli određena poznanstva. Pretpostavljam, dolaze visoki zvaničnici u posjetu i crkveni, i republički, i vojni.
1: Da, bilo je ljudi, što ste vi rekli, raznih profesija. Evo sad na prvi neko moj dojam, sad kad pokušam vratiti film, a nisam očekivao takvo pitanje, primjer dolazak arhimandrita Stefana sa Fruške gore, jednog od manastira je bio onako, u više navrata je taj čovjek dolazio i dolazio iz ljubavi prije svega prema svima nama, ali i iz pažnje prema tim ljudima koji su tamo stradali. Dakle, to je nešto što je na mene ostavilo utisak. Bilo je raznih razgovora s raznim ljudima. Znate, u tom poslu vi morate nekad razgovarati s ljudima sa kojima možda ne dijelite uvijek iste ni poglede, ni interesovanja. Bio je Ivo Goldstein, osjećam se da je on dolazio u pripremi svoje knjige, da smo hodali tamo, razgovarali satima. Bilo neko hladno vrijeme, eto, to mi je ostalo u pamćenju. I sve je ostalo hladno, da, u tom procesu. Simbolika je čudo, da. To je bitno. Kad su u pitanju političari, znate, oni dolaze kad su događaji, što je negdje i valjda i normalno zbog obaveza, da to opravdamo tom činjenicom. Prošao je veliki broj školskih posjeta i to je ključno. Znate, dok djeca dolaze, to je ključ priče, a ovo sve ostalo bude i proći.

0: nakon ovog radnog mjesta prelazite u Muzej Republike Srpske. Tu ste se, nadam se, ustoličili. Možda ćete ostati jedan duži period.
1: Pa dobro, već sam tu nekih deveta godine, da, od maja 2018. godine. Ne pretendujem da budem bilo gdje ustoličen, ovo je peta ustanova, je peto radno mjesto. Trudim se da svakom zadatku u granicima svojih mogućnosti odgovorim na adekvatan način. Tu smo napravili najviše, ako posmatram, ovo su ostalo bilo prethodno kratka radna iskustva, pa onda se nije moglo ni očekivati neki veći rezultat. Ovdje smo prvo napravili zbirku za istoriju Republike Srpske, prikupili za ostavštine velikog broja ljudi značajni za stvaranje Republike Srpske, napravili tri izložbe, tri prateće publikacije, sve to urađeno na srpskom, na engleskom jeziku. Imamo planove za dalje, dakle negdje radimo sad neku priču vezano za odlikovanje, odnosno ordene i medalje koji se nalaze u našoj zbirci. To knjiga bi trebala biti, evo ja se nadam, prije kraja ove godine. Trudit ćemo se da izložba bude sljedeće. Ključ je priče da se nekad napravi stalna izložbena postavka za istoriju Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske. Sad, zato nam u prvom redu nedostaje dovoljno prostora na prvom mjestu, dakle, gdje to staviti u muzej, u fizičkom obliku, jer prostore koje imamo dva, do sada već definisani stalni postavki, imamo dva izložbena prostora gdje možemo imati ove povremene tematske izložbe. Ključ je, naravno, kad bi neko nekad riješio pitanje smještaja Muzeja Republike Srpske u smislu da Muzej Republike Srpske, kao što je ovo, televizija dobila svoju zgradu i radio televizija u stvari, da i muzej dobije svoju zgradu, da se to pitanje riješi. Jer muzej je prevazišao one granice početka 80. godina kada je kao Muzej Bosanske krajine, pored niza institucija, smješten, kada se to zvalo Dom radničke solidarnosti, jel da? A muzej je osnovan 1930. godine, dakle u vrijeme Kraljevine i u vrijeme Banovine, Vrbaske i Kraljevine Jugoslavije. Još uvijek nije riješeno trajno pitanje. To je negdje što visi kao problem i možda bi najljepše bilo kad bi stalna postavka bila u novoj zgradi, jel da? To ne uslovljavamo mi to tom činjenicom, mi ćemo se truditi da radimo. Imam ja i nekakva, da kažemo, prelazna rješenja u smislu da napravimo neku izložbu koja bi bila, na primjer, Istorija Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske u podnaslovu stalna izložbena postavka u pripremi, pa da to bude neka vrsta stalne postavke dok ne nađemo bolja, jel da, rješenja. Ima i neki drugih ličnosti u kojima ih volio pisati, raditi. Vidjet ćemo prosto, ko zna, možda mi nekad i dosadi, jel da, milion je prepreka na ovom putu, a možda i to da kažemo, evo, radit ću ovo u vojsci, ne brine mene onih stotinu i nešto komentara koji dolaze iz političkog Sarajeva, odnosno tih ljudi koji tamo nešto pišu vezano negativno za Republiku Srpsku, to se negdje i očekuje, da, po defaultu, da smo to završili, razgraničili se, pa više nema potrebe da nešto ni gledamo. To u onoj Jugoslaviji je bilo nešto da treba biti jedinstveno, vještački i tako dalje, to je propalo. Ali znate, kad radite ovaj posao, onda većina prepreka je bila odavde. E sad, ja ovo ne govorim zbog kukanja, nego prosto kad već odradite tri stvari, onda ste malo i presigurni u sebi, pa mogu reći da to govorim polu otkrivajući taktiku, svaki kamen i svaka stijena prepreke je u stvari odskočna daska za dalje. Dakle, svaki pokušaj usporavanja procesa kod mene dovodi do toga da ja proces ubrzam tri puta brži. Tako da nije nikakav problem. Ako ima još šta da, pa da to malo ubrzamo.
0: Ne može da vas to obeshrabri.
1: Ma nema potrebe. Zašto? Mi to radimo za ljude koji su zaista zaslužni. Znate, komandant Prvog krajiškog korpusa je posratni načelnik generalštaba Momir Talić, to zaslužio davno. Ova dvojica pilota, heroja, Slobodan Kusturić, Zlatan Crnolić također, Nikola Koljević, Milan Jedić. Evo sad radimo tu knjigu za odlikovanja, pa pored već nekih pomenutih imamo još neke ličnosti. Evo sad, to je, bit će tu i Živko Radišić pomenut, odnosno njegova odlikovanja, njegova kraća biografija, pošto je to zamišljeno kao 8 biografija sa ordenima i medaljama koji se nalaze kod nas u zbirci. Nedavno je preminula predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, njeni ordeni, ja sam razgovarao sa njom 2021. godine prvi put i nakon toga predsjednica Plavšić je odlučila početkom 2022. godine da svoja 4 ordena dodijeljena od Republike Srpske pokloni nama u muzeju i to se i danas nalazi u našem depovu, našoj zbirci za istoriju Republike Srpske i to će biti na toj nekoj budućoj izložbi i u toj pratećoj publikaciji. Biće, evo, prilika će ljudi to moći vidjeti sad i na komemoraciji te ordene, mi ćemo to ustupiti nadležnima za organizaciju. Evo, kad smo već pomenuli predsjednicu Plavšić od 2021. do 2022.

0: godine ja sam često imao priliku s njom da razgovaram i o aktuelnim dešavanjima i svemu tome. Neka kontakt veza je bio bivši ratni predsjednik vlade Vladimir Lukić. I ovo govorim zato što sam dobio naredbu od profesora Lukića da dok su njih dvoje živi da ja to ne pominjem ko je njih poveza, ko je mene poveza s predsjednicom Plavšić. Mogu reći da na prvu smo uspostavili jako dobar i srdačan odnos sa gospođom Plavšić i uvijek sam bio rado dočekan i lijepo dočekan od nje. Ona živi tu, živjela je blizu hrama Svetog Save na Vračaru u Katanićevoj ulici. Trudio sam se uvijek kad sam u Beogradu da se javim. Nismo se ove godine uspjeli vidjeti. Ja sam bio više, na više istraživanja u arhivu Jugoslavije ove godine, znači april, maj, jun. Međutim, zbog tih obaveza u arhivu Jugoslavije nisam uspio. I sad radeći tu vezano biografiju, njenu kratku biografiju pored tih drugih sedam ličnosti i tih odlikovanja, imao sam sad namjeru kad odim na sajam knjiga, pa prosto da to da prođemo još jedan taj tekst, da vidimo kako to sve izgleda. Sticaj okolnosti je takav, jel da, ali nosim neke pozitivne i lijepe uspomene na te kontakte, na te razgovore. To je onaj benefit koji vas drži u ovim preprekama koje nalazite svaki dan. Uzmite samo njen životni put, znači od rođenja 1930. evo do smrti 1926. godine, dakle obrazovanja, gospođa koja, profesora koja je bila na Fulbrightovoj listi stipendista, bila je tamo, naučnik svjetskog glasa koji je profesor Kojević, koja je ušla u politiku u 90. iz potrebe da svoj narod nekako zaštiti, prošla svu tu Golgotu, možda i neko naše nerazumijevanje, sad još uvijek mi to sve tumačimo na dnevno političkoj bazi, jel da, nekih poteza iz 96. 97. 98. godine. Treba će vrijeme da mi uočimo i da dođemo do svih izvora da bismo to sagledali objektivno. Nakon toga ove haške Golgote koja nije zaobišla ni nju, izlaska iz zatvora, poslije toga života i tako dalje. Mislim da to treba te ljude pominjati i raditi. To sam prosto shvatio kao neku svoju misiju, kako mi je to jedan od profesora nedavno rekao. To je vaša misija da to uradite i obavite. E sad, pitanje dokle tu sad ići, jel da li to radi cijeli život ili ne. Nisam neko ko pretenduje da to radi cijeli život. Znate, vidi ste već pet radnih različitih mjesta. Pa...
1: Vi ste mlad čovjek, rođeni ste 1985. godine. Ima vremena i da smislite i da se predomislite.

0: Gospodine Reiliću, na početku ovog razgovora pomenuli ste da ste željeli da upišete bogosloviju. Niste otišli u tom pravcu, ko zna zašto je to dobro, ali ipak vi niste odustali ni od crkve. Vi ste član crkvenog odbora u mjestu u kojem živite.
1: Dobro, to je sticaj nekih okolnosti. Bio je doček, prvi doček njegove svetosti patrijarha Sušog gospodina Porfirija ovdje u Banja Luci. Onda to večer smo bili tu i onda bio je vladika Mačanski Sava koji je vikar sada mitropolita, tada je bio Jefrema, a tada je bio vikar patrijarha Porfirija. I negdje kad smo sve to obavili, prošli, onda smo krenuli ovamo prema, između hrama i zvonika. Ja sam razmišljao, pa nema mog sveštenika, gdje je on sad, kako njega ovdje nema. Međutim, ima, čovjek je bio tu zaista i sa njim sam se vratio kući i onda smo sjedili negdje sa nekim ljudima to večer, razgovarali. Oni su, da, taj dan, evo sad kako se neke okolnosti poklapaju. Moj susret sa predsjednicom Plavšić je bio vezan upravo za moj odlazak u Beograd na Hirotoniju, vladike Save, tada arhimandrita Save Bundala za vikarnog episkopa. I negdje smo razgovarali, ja i gospođa Plavšić, i onda smo se tih dana i

našli bolju, to je dan za dan, ili tačnije rečeno isti dan je to bilo. Onda nakon toga, dakle, u tim trenucima oni su već u parohiji imali neki razgovor, kad sam ja bio u Beogradu, oni su nešto htjeli neku ogradu da prave oko crkve i tako dalje. Vladika Jefrem uvijek domaćinski je mi rekao, prvo ljudi rešite pitanje hrama, pa onda vidjet ćemo za ogradu šta ćemo i tako dalje. Ja sam to naknadno čuo to večer, dakle to je već prolaze dan i sve se to dešava u oktobru 21. godine i onda su me zvali kao da to ima neki sutra sastanak, da li bi ti došao, pa okej, mislim ja sam svejedno svake nedelje u crkvi doći, ja nikad nisam išao ni komentarisao ni što je hram oronuo, ni ta ograda, ni tako dalje, mislim svako gleda svoja posla, jel da. Pa sam otišao na taj sastanak, ne slutjeći šta su oni meni spremili, jel da. Pa onda su tamo... Prvo je naravno bila diskusija ko će šta biti, jel da, kako kod nas biva, pa smo nekako uspjeli jednog čovjeka, inače mog prvog komšiju, nagovoriti da bude predsjednik građanskog odbora. Bila je dilema između dva čovjeka, ovaj drugi je imao argument da je nešto stariji, pa je onda prešlo na ovog nešto mlađeg, jel da. Onda je postavilo se pitanje ko će biti blagajnik tog građanskog odbora. I onda je bila jednoglasna podrška Kameni. Ja sam sjedio negdje na začelju stola tog nekog tamo. Bio moj stric i inače sinovac prote Ratka Radujkovića je bio isto sa nama tu. I njih dvojica su bili ovako sa strane, meni lijevo i desno. I ako sam čuo svoje ime, naravno ja sam ustao da izađem iz te crkvene sale. Kućite se, meni moja važnija posla, što bi se reklo. Oba dvojica su me onako uhvatili da sjednem tu. Rekli da ima njihovu podršku, jel da? Svi su se složili, tako sam to prihvatio. Sad, nakon toga, dakle, naša parohija je inače specifična drugovička parohija zato što se prostire na dvije ove, da kažemo, civilne opštine na prostorima. Mi smo na granici Prnjavora i Laktaša, dio sela je na Prnjavorskoj, dio na Laktaškoj opštini. Ima četiri sela, ima tri hrama, jel da? I onda je negdje početno 22. godine napravljen je taj novi crkveno-opštinski, jel da, upravni odbor, opet ista funkcija zatekla. I tamo kad sam mislio da je to što se tiče briga i problema, onda je došao novi problem, znate, ja sam išao u školu Hrvaćanina, to je već na Prnjavorskoj opštini, dole nam je i pošta i škola, nekako smo ostali više vezani, moj dio, gornji dio sela je ostao više vezan za Prnjavorsku opštinu, smo i pripadali do 1958. godine Prnjavorskom srezu, Kotaru, kako se to već kroz istoriju zvalo, onda je to pripojeno Laktašima, jel da. Da, vraćam se na Hrvaćane, tu postoji hram Svetog Oca Nikolaja, koji je počeo da se gradi početkom 90-ih, a temelji su osvećeni 1994. godine. I hram je tek sad u subotu osvećen, jel da? Završeni su radovi, ali te 22. godine onda se postavilo pitanje šta ćemo sad sa Hrvaćanima, vječito pitanje, može li se tu nešto uraditi? I onda smo imali idole, nekakav sastanak sa sveštenik i nas par smo došli. Ja sam došao po ovoj centralnoj funkciji iz crkvene opštine cijele da dođem dole i riješili smo pitanje izbora tadašnjeg predsjednika novog predsjednika građevinskog odbora u Hrvaćanima, to je bio zamjenik od predsjednika crkvene opštine. Dakle, pitanje je riješeno i sad idemo naći još nekog tamo za blagajnika, mi vojda u selu nekog. Onda sam rekao, pa kad si već tamo na ta dva, aj ti i ovo, znaš. Ajde i ovo. Ja nisam to naravno nešto puno htio, pa sam to čak i uslovljavao da me razriješe gore nečega u Drugovićima, da me skinu sa vrata, jer prosto meni ovo u Hrvaćanima nekako zbog valjda odlaska dole u školu i poznavanja većeg broja ljudi, bila neka stvarno i životna želja da se to negdje privede kraju. To je bio prostor koji, hram je bio zaista pri kraju, da kažemo. A onda smo uspjeli da ogradimo, to je hektar zemljišta, znate. Vladika Jefrem ima jasne standarde kako to ide, tako da tu ne smije biti, i to je dobro da je to tako. Obnovili smo i fasadu, okrečili hram, svašta nešto uradili za ove četiri godine. Ja u subotu vikar Mitropolita Banjalučkog episkop Mačanski Sava je osvetio taj hram i ja sam još uvijek onako pod tim utiskom da smo jedan posao priveli kraju, jel da, u tom smislu. To naravno ne biva bez blagoslova, ne biva bez pomoći, odnosno ključne uloge sveštenika u parohiji, naravno i nas par ljudi koji tu pokušavamo nešto da pomognemo koliko je do nas. Sreća je što kaže rad daje plodove, inače pitanje bi bilo kako to sve postići, prosto. Evo, imali smo u ovoj prošloj sedmici izložbu vezanu u muzeju, imali smo osvećenje hrama u istoj sedmici u parohiji, jednog od parohijskih hramova u parohiji, tako da bilo prosto puno da tih obaveza i dešavanja. Anegdote radi, juče ujutru smo sjedili u Hrvaćanima dole rezimirajući te utiske i tako dalje, pa smo komentarisali, ja čak zaboravio za izbore da postoje. Znam da imaju, ali u tom trenutku ne mogu. Pa kažem, kud idu ovi ljudi prema školi? Kažem, pa idu na izbore, aha, dobro. Reku, šteta što kod nas u Drugovićima to nije u školi, bude uvijek dole kod nekog doma. Pa kažem, premjestili su to, kaže, danas je to u Drugovićima.

0: ajde, dobro, saznao sam tako da lokaciju biračkog mjesta, da otišao bi na pogrešnu lokaciju. Ne, prosto ne možete sve, koliko nekad čovjek blokira od tih...
1: Ima mnogo informacija.
0: Ima mnogo informacija u svijetu i onda ne može čovjek sve da isprati, ali eto, ima ako prati pa može.
1: Da, da. Posto, evo, razgovaramo veče na radiju, ali ovo nije vaš prvi susret sa radijom. Još dok ste išli u srednju školu, vi ste bili čest gost radio stanice.
0: Da, i prije toga, u djetinjstvu sam ja dolazio često kod rodbine u Srbac, pa sam ulazio u radio Srbac, to je neki prvi moj kontakt sa radijom. Onda kad sam krenuo u srednju školu, kako sam živio već dole, onda sam bio član nekakve novinarske sekcije zbog radija. Eto, to je tad bilo zaista zbog radio Srbca i onda smo dolazili tako često. Nisu to bile neke, naravno, srednjoškolske aktivnosti su sitne, male, da bi bile značajne i da bismo se sad sjećali svih detalja, ali eto, bilo je to neka aktivnost na radiju. Ovo je moj ulazak u drugi radio, dakle, tako kažem, prije toga, između tog nisam bio nikakvim radio stanicama. Da.
1: Da, ali tada ste bili fascinirani pozivom novinar.
0: Da, meni je to bilo kao nešto važno, bitno, pošto je jedan od mojih srodnika bio novinar koji je radio u tom radio Srpcu, onda je zbog toga to bilo kao, eto, bitno, važno, važna stvar, jel da. Danas je to opet neki drugi posao i tako dalje.
1: Da. Ostaje mnogo stvari kojima se bavite, a šta je ono što još volite kada niste u tom nekom službenom odnosu prema nečemu? Volite li da putujete? Volite li imate li neki hobi? Bavite li se sportom?
0: Nekada je više bilo sporta u srednjoj školi, na primjer, bilo basketa dosta u Srpcu. Poslije toga, uglavnom na selu je fudbal, je da dominantan sport. Putovanja, koliko čovjek ima vremena, mogućnosti, jel da, i držajući se one vladike Jefrema, da ko ima posla kod svoje kuće ne hoda okolo, a vi posla uvijek imate kod svoje kuće, nemate ni vremena, znate. Ja pokušavam i često idem, volim otići u manastir Stuplje, na primjer, kod oca Platona, pogotovo na vaskršnju ili ponoćnu liturgiju, to se trudim da bude tradicija nekako. Što se tiče ovih putovanja, uspjeva se ponekad i otići, a neki moj drag hobi je da odem u prirodu, u šumu, da tako skuplja neke plodove, da se odmorimo od svih ovih dešavanja, da ne gledamo nikog, što bismo rekli, da se čovjek odmori, to je najbitnije.
1: Skupljate plodove, da li skupljate, ne znam, ljekovito bilje ili recimo gljive?
0: A gljive nešto, kestin, evo sad je sezona kestina, to mi je sad ovako prioritet, nisam još stigao, ali upisao sam sebi za sljedeći vikend, valjda će se stići, što kaže.
1: Da. A gljive, kako prepoznate da nisu otrovnice?
0: Pa suzio sam izbor na nekoliko vrsta, ostalo, još nešto se nisam trudio, koliko se može, dakle, ne širimo tu neku lepezu, malo sam uz neke ljude koji su dobri poznavaoci uspio nešto da savladam, tako da to je, zadovoljstvo je pronaći gljivu, lijepe su gljivi za jest, daleko od toga, ali najveće zadovoljstvo kad to pronađete, to je ovako.
1: Postoja, koji su vaši planovi za budućnost? Evo, u muzeju rekli ste, to je već neka sljedeća izložba, pomenuli ste dva imena. Da li da pomenemo i ostalih šest imena koja planirate?
0: U suštini, dakle, već ponavljamo ovo vezano za Nikolu Koljevića, Milana Jelića, generala Talića, potpukovnika Kusturića, pomenuo sam Živka Radišića, pomenuo sam Biljanu Plavšić, evo, možda general major Bogdan Subotić bi bio zanimljiva ličnost također kao ratni ministar odbrane. Zašto je zanimljiv? Vezan je za ovo odlikovanja. On je bio prvi šef kancelarije ordena Republike Srpske, jedan od najzaslužnijih ljudi kako su nastali ordeni Republike Srpske, uz naravno Miroslava Đorema, Stolicu, uz ovog, dakle, tu ekipu ljudi koja je to radila, Medića, Darislava, gdje su nastali ordeni u to vrijeme, u vrijeme rata, dakle, da je Republika Srpska vodila računa i o tome, pa eto, zbog toga bi on bio jako bitan i važan da se pomene kao ratni šef, kao šef kancelarije ordena, kao ratni ministar, savjetnik prvog predsjednika Republike, dok to je bila ovako ličnost koja bi bila. Imam tu neku, dosta građe vezano za Živka Radišića, sad ja ideološki ne pripadam tom socijalističkom krugu razmišljanja, vidite iz ovog iskustva, dakle, mi smo više nastrojeni ovaj naš prnjavorski kraj na monarhiju, na tu priču, i ne bez razloga, dakle, evo, sad ozbiljimo priču vezano za to. Moj čukun djed je Vid Bilanović, on je bio vođa ustanka u Srpcu 1875. 78. godine u vrijeme one velike istočne krize. Odlazio je kod knjeza, kasnije kralja Milana Obrenovića, imao kontakte s tim, dakle, postoji ta porodična tradicija, dakle, mi stvari nismo mijenjali ni 41. ni 45. Isto smo razmišljali, to plaćamo, jel da, vremenom i prostorom, ali Bože moj. Dakle, to je bitno negdje da s te strane pomenuti. Dakle, više smo za monarhiju, za neke desničarske poglede, ali to je to izazov. Da

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Gostimir Kajskić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: U Banja Luci sahranjena nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.
1: Stabilna Republika Srpska ne može da izgubi i pobjedila je sve orkestrirane napade, poručio je Stevandić.
0: U svojem pravilniku radu novog graničnog prelaza u Gradišci i Rači.
1: Godišnjica terorističkog napada Hamasa na Izrael, u kojem je ubijeno oko 1200 civila, oteto više od 250.
0: Vrijeme sutra, toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u crkvi Svete Trojice služeno pijelo. U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Poručeno je da je Plavšićeva bila nepokolebljivi borac za Republiku Srpsku i srpski narod. Opraštajući se od Biljane Plavšić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske i da je pripadala generaciji stvaralaca koji su prepoznali težak trenutak kada je bio ugrožen cijeli srpski narod. Opširnije Darko Đurić.
2: Na komemoraciji koja je održana u Banskom dvoru istaknuto je da se Biljana Plavšić u nemogućim uslovima hrabro i srčano borila za političku i istorijsku stvar koja se zove Srpski narod i Republika Srpska. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva bila nepokolebljiv borac, da je žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za ideju koja se zove Republika Srpska.
3: Znala šta je cilj i u tome je uživala. Ostaće zapisano da je presuđena, a da nije počinila ni jedan ubistvo, niti organizovala, niti bilo blizu nečeg. Ono što mi moramo da uradimo jeste da sa posebnom pažnjom ova republika, ova država ne zaboravi doprinos i mora da se oduži upravo na način, vjerujem kako mi to čini.
2: Bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić rekao je da se u slučaju Biljane Plavšić ne može govoriti samo o smrti jedne žene, već o kraju jednog života koji je bio neraskidivo vezan za najteže godine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na kraju 20. vijeka.
4: Biljana Plavšić je bila dio generacije koja je stvorila Republiku Srpsku. Bila je i dio generacije koja je nosila težinu odluka donesenih u ratu. Mi Srbi imamo pravo da čuvamo sjećanje na svoje stradanje. Imamo pravo da čuvamo Republiku Srpsku. Imamo pravo da govorimo o svojim žrtvama. Ali upravo zato imamo snage da nam nije nepoznata i neprihvatljiva i tuđa patnja. Neprihvatljiva nam i mržnja. I prema nama i od nas.
2: Mira Lolić-Močević, govoreći o Biljani Plavšić, rekla je da je kroz njeno ponašanje bilo vidljivo koliko je Plavšićeva bila posvećena ideji očuvanja Republike Srpske. Poslije komemoracije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Jefrem služio je opijelo, a pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske stajali su uz kovčeg bivše predsjednice Republike Srpske. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Slušate Hroniku dana. Centralna izborna komisija BiH privodi kraju brojenje glasova nakon održanih opštih izbora i do sada je obrađeno više od 96% glasačkog materijala za sve nivoje.
0: Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Sabo Minić povećao je prednost sa osvojenih 52,34% glasova, ima više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog kandidata.

0: Sve nagrade i priznanja. 7. oktobarska povelja uručena je doktoru Slaviši Plavšiću, dok je povelja pokrova Presvete Bogorodice dodijeljena svešteniku Bojanu Banoviću.
1: Prošle su 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, u kojem je ubijeno oko 1200 civila, oteto više od 250. Pomeni žrtvama održani su širom Izraela.
2: Preživjeli porodice žrtava okupili su se u kibucu Reim, gdje je održan muzički festival Nova i gdje je ubijeno 378 ljudi. Kao i prije 3 godine, tako i danas, Republika Srpska pružila podršku Izraelu i odala počast svim žrtvama. Palata Republike bila je u bojama zastave Izraela. U potpunoj solidarnosti stojimo uz žrtve, preživjele i sve nevine porodice na koje je uticalo to nasilje, istakao je Milorad Dodik u pismu premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ima zakazan razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
2: Nešto ranije portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će razgovor između dva lidera biti veoma brzo dogovoren ukoliko bude postojala slična inicijativa.
1: U Banja Luci je trenutno 16 stepeni, sutra promjenjivo i toplo, u večernjim časovima moguća je povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Milica Đorđević.
3: Sutra toplo, ali vetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme. Na jugu i zapadu će biti oblačno s povremenu kišu, u Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvat će umeren, povremeno i jak vetar južnih smjerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati i olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 pa sve do 30 stepeni, u višim krajima oko 18 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na vijesti dana.
2: U Banja Luci je sahranjena nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.
1: Stabilna Republika Srpska ne može da izgubi i pobjedila je sve orkestrirane napade, poručio Stevandić.
2: U svojem pravilniku o radu novog graničnog prijelaza u Gradišci i Rači.
1: Godišnjica terorističkog napada Hamasa na Izrael.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. U proteklih 15 minuta slušali smo klavirski koncert broj 7 u G-molu Johana Sebastiana Baha. Izveli su ga pijanista Andrej Gavrilov i članovi Moskovskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Juri Nikolaevski. Nastavit ćemo klavirskim koncertom u S-duru Franca Lista. Za večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike odabrao sam izvođenje jednog od najboljih svjetskih pijanista Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi RCA i Viktor Simfonijskog orkestra kojim će dirigovati Alfred Wallenstein.

Poštovani slušaoci, ovdje je kraj još jedne emisije koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike. Ton majstor Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta.

Radio Republike Srpske. Kuc, kuc, u sred.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko

0: Granični prelaz u Gradišci više ne bude u privremenom tretmanu, a ponovo će biti otvoren i stari prelaz, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Također u Rači će, pored postojećeg, biti otvoren još jedan prelaz sa Srbijom. Novom kategorizacijom još 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom umjesto statusa za pogranični saobraćaj imaće status graničnog prelaza za međunarodni drumski saobraćaj. Centralna izborna komisija BiH privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora i do sada je obrađeno više od 96% glasačkog materijala za sve nivoe. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske, Savo Minić, povećao je prednost sa osvojenih 52,34% glasova i ima više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog kandidata Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i ona je u prednosti sa 55,5% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je SNSD. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić danas će u Pelagićevu prisustovati obilježavanju 35 godina od osnivanja Treće lake Posavske brigade Vojske Republike Srpske. Treća laka Posavska brigada, kroz koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 2500 boraca, bila je jedinica u sastavu Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske i dala je veliki doprinos u odbrani Posavine i zaštiti strateški važnog koridora života. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazvali su za danas hitnu zajedničku sjednicu. Povodom za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjeseci iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenosti i reakcije među studentima u Srpskoj. Podsjećamo, u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ima zakazan razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Nešto ranije portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će razgovor između dva lidera biti veoma brzo dogovoren ukoliko bude postojala slična inicijativa. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na teniskom Masters turniru u Šangaju na rasporedu je prvo kolo. Srpski teniser Hamad Međidović igra protiv Argentinca Tirantea, a njihov susret neće početi prije 8 časova po našem vremenu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je u utorak osvojio turnir u Pekingu, slobodan je u prvom kolu. Đokovićev protivnik u drugom kolu biće bolji iz susreta Poljaka Huberta Hurkača i Australijanca Jamesa Duckworta. U košarkaškoj Euroligi večeras su na rasporedu mečevi četvrtog kola. Crvena zvezda gostuje kod ekipe Dubaji, a početak susreta je zakazan za 18 časova. Zvezda je do sada zabilježila jednu pobjedu i zauzima 12. mjesto, dok je Dubaji sa dvije pobjede na 8. poziciji. Partizan će gostovati kod Real Madrida od 20 časova i 45 minuta. Poslije tri kola na tabeli vodi Panathinaikos, koji ima 3 pobjede. Isti učinak imaju još 3 ekipe, Fenerbahče, Valencija i Partizan. Na začelju tabele sa 3 poraza su Real Madrid i Maccabi Tel Aviv.
0: Prognoza vremena: toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno, minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, maksimalna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci promjenljivo oblačno, vjetrovito i toplo i uglavnom suvo, kiša će padati u noći ka petku. Minimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 12, maksimalna oko 28 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

This is a song called These Are the Thoughts.